0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Ragnhild.
2: Ja, det er Oddvar Skrensen, Statens Vegvesen.
1: Hei.
2: Har du nylig kjøpt nye vinterdekk?
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, det er tegn som tyder på at det er en alvorlig produksjonsfeil på de dekkene.
1: Ok.
2: Er du i nærheten av den bilen?
1: Ja.
2: Har du anledning til å gå ut og bare se på produksjonsnummeret der?
1: Ok, greit. Greit, jeg skal få til to sekunder. Jeg kom ut av dusjen, skjønner du.
2: Å, beklager. Ja.
1: Det går bra. Ja. Bare gi meg to sekunder, jeg skal klare på. Vi ser den her på vei ut døra her.
2: Og du er det, ja. Det var godt.
1: Ja. Skal vi se hvor på hjulet er det jeg skal se?
2: Ja, hvis du bare ser inne ved felgen, så skal det stå et nummer der.
1: Hvis jeg står 205 og så skråstrekk 94T.
2: Ja, 94T er nettopp den serien som er rammet, og jeg vet ikke om du kjenner du til sånne vulkaniseringsprosesser og sånt.
1: Nei,
2: men det er hvordan dekkene lages, og det er en såkalt lydherding som mangler på den serien.
1: Ja.
2: Hvis du kjører i relativt høy hastighet, og det kommer en høy og skingrende lyd, så er det en fare for at gummin blir myk som tyggegummi.
1: Ja, alle dager.
2: For eksempel hvis det piper fra bremsene og sånne ting.
1: Ja, det hadde vært forferdelig synd. Jeg tror ikke jeg har opplevd det, altså.
2: Nei, men som du forstår, så er jo det ikke helt ufarlig.
1: Nei.
2: Så det vi nå må gjøre er å sjekke motstanden i gummin ved høy lyd.
1: Ok.
2: Så nå må du bruke din kvinnestemme for hva den er verdt.
1: Ok.
2: Kan du lage en høy... ja, så kan du bare, hvis du trykker med tommelen inn der, så bare lager du en høy, skingrende tone.
1: En høy tone?
2: Ja.
1: Ok, greit. Du skal se da om den blir mykere.
2: Ja, du ler, du.
1: Ja, jeg er jo rett til siden jeg er en barneskole, så det får jo noen fine blikk.
2: Du gjør det, ja.
1: Ja.
2: Kjenner du om gummin ble noe mykere når du skrek på den?
1: Nei, den er ganske hard, den også.
2: Den er ganske hard.
1: Ja.
2: Men du ser kanskje litt rar ut når du står i slobberokken og skriker ute på gaten.
1: Åh, dette ville jeg jo se nå, altså.
2: Unnskyld.
1: Jeg er helt sikker på at pappa som sitter og hører på det her synes det er kjempemorsomt.
2: Akkurat, ja. Du, hvordan fungerer radioen i den bilen der?
1: Du, den fungerer ganske bra, altså.
2: Er den kanalen pleier å stå på?
1: Det er P4,
2: ja. Er det alltid P4, du? Ja, men det er veldig hyggelig. Og du mistenker altså din far?
1: Jeg mistenker min far, jeg gjør det, fordi jeg klarte å kaste noen dyre felger i fjor.
2: Det kan også hende at din søster, kanskje?
1: Åja!
2: Det er ikke utenkelig at Ingrid Marie har en finger med i spillet her også, skjønner du?
1: Gud, det er meg.
2: Og hun har fortalt oss om det.
1: Ja.
2: Du hadde fått beskjed om at dekkene dine var så dårlige at du bare måtte hive dem, men du kastet like gjerne felgene også.
1: Det gjorde jeg. Ja. Dyre, originale felger, og dette har familien aldri latt meg glemme.
2: Nei.
1: Nå vet resten av Norge.
2: Nå vet resten av landet det også.
1: Herregud, Ingrid, dette skal du få hjem for. Herregud, så
2: morsomt. Ragnhild Margrethe, ha en ordentlig fin dag videre.
1: Jo, tusen takk, Marit. Det skal jeg ha det på, du også.
2: Kjør pent.
1: Takk for det, skal jeg gjøre.
2: Ha det.
1: Ha det bra.

husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: Ditt hjemhør med P4s fem på.
1: Ja?
2: Sofie?
1: Ja?
2: Oddgeir Kumulus fra Meteorologisk institutt som ringer.
1: Ja? Hva skjer?
2: Du, vi ringer deg fordi vi holder på med et landsomfattende prosjekt hvor vi kartlegger klimaendringers påvirkning av snøkrystaller. Du, det passer jo faktisk veldig bra hvis du på ski, for det spenninger i snøkrystaller vi ønsker å kartlegge, og har du 30 sekunder så kan du jo hjelpe oss.
1: Ja, har jeg 30 sekunder, ja.
2: Okay. Så bra.
1: Ja.
2: Da har du anledning til å ta opp en neve snø, og så bare se på krystallene for meg.
1: Ja. Ja, veldig fint.
2: Du har snø i hånden nå?
1: Ja.
2: Det vi da interessert i hvilke frekvensområder for lyd som påvirker disse krystallene til å smelte, for det kan variere. Så hvis du, hvis du kan prøve å lage en ren, høystemt C med stemmen din.
1: Hvorfor skal du gjøre det?
2: Altså, det jo fordi smeltefrekvensen forteller oss noe om type forurensning.
1: Ja.
2: Den fin. Ser du noen endring i de snøkrystallene? For det gjelder å finne den riktige frekvensen. Hvis du kan prøve å gå litt opp og ned i skalaen og se.
1: Ja.
2: Gå litt opp og ned, og så følger du nøye med på den håndfullen om du ser noen endring.
1: Ja.
2: 1, 2, 3. Ser du noen endring der?
1: Nei, jo. Hva endringer da?
2: Du må dra på mye mer. Ja. Ser du noen endring nå?
1: Nei!
2: Men kan du prøve å treffe igjen den tonen der det var antydning til endring?
1: Ah!
2: Litt til nå, med litt mer variasjon.
1: Ah!
2: Det der, ja. Ser du kanskje noen endring i ansiktene på de rundt deg?
1: Ja!
2: Gjør du det?
1: Ja, mange!
2: Hva i all verden kan det komme av?
1: Nei, vet ikke.
2: Kan det hende at du har rett og slett gått fem på? Men du, hvordan er skispøret?
1: Det er veldig bra.
2: Ja, det er bra. Ja. Må ikke synge for høyt når du kjører, plutselig smelter all snøen under deg.
1: Ja.
2: Ha en fin skitur da.
1: Takk. Ha det.

0: Dette er en podcast fra P4.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Ikke mer korrekt enn det, og vi har mye på tapetet, ting som huskes, ting som ikke huskes, Golden. Blant annet så skal vi til noen som protesterer mot Bacon Crisp.
3: Det viktig med engasjement.
2: Ja, det engasjementet hadde jeg glemt.
3: Ja da, og det har sikkert ikke gitt seg.
2: Nei,
3: kan du ikke tenke på. Vi skal også innom et spørsmål som aktuelt da det bikkjekaldt, nemlig kan veganere bruke ull?
2: Det en evig debatt, tror jeg, hvorvidt de kan strekke seg mot ull eller ikke. Jeg har ikke hørt om at det har kommet noen helt kategorisk løsning der.
3: Nei, jeg har ikke hørt om vegansk ull heller, så det mye jeg har hørt om her.
2: Nei, ellers, det evig aktuelle tilbakemeldinger du skal gi hele tiden til folk som skal ha tilbakemeldinger på om du for eksempel har mottatt en pakke,
3: ja.
2: Det holder de fortsatt på med.
3: Ja da, det gjør det.
2: Det blir jeg fortsatt lei av.
3: Hvordan var parkeringen din? Som var den siste jeg fikk.
2: Ja, ja. Det... Hvordan synes du det var å hente pakke på posten?
3: Jo,
2: Hvordan
3: fungerer veien, skal vi se.
2: Og så er det aktuelt, veldig aktuelt, kjøre på vinterføre-quiz. Veldig aktuelt, særlig nå sørpå, hvor vi fikk en liten revival på vinteren, nå i løpet av de siste par dagene.
3: Ja, vi kaller det en venstre-hukk fra Kong Vinter.
2: Ja, det sant. Det det, og du får enda mer, så kos deg med dette.
1: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
2: Noe enda mer interessant rett og slett saken om de som protesterer nå hardt mot Mårud. Fordi, hold deg fast, de raser mot baconsvorendring. Det en gruppe på Facebook som gjør tidenes skuffelse. Hvorfor, spør du?
3: Hvorfor?
2: Det tidenes skuffelse?
3: Ja.
2: Jo, det fordi de har forandret smaken på den. De har rett og slett satt på en liten merkelapp hvor det står mer protein, mindre fett, ny og bedre. Det da en protestgruppe på nettet med, jeg tror, 8000 medlemmer også, som forbasket på alt som smaker av dietmat, eller at noen skal dytte på dem noe sunt.
3: Ja, det...
2: Det jo greit, men... Men, altså vi snakker da om baconsvor, eller flaskesvær, som sikkert de fleste har fått med seg. Hvis du spiser to stykker, så setter det seg bare fast i halsen, og du får, altså det så fett at du får det ikke ordentlig ned gjennom halserøret en gang.
3: Nei, du må skylle ned med noe sukkerholdig.
2: Ja, for det jo, rett og slett, det hud, altså det hud som frityrstekt, fra gris heldigvis da, ikke menneskehud. Men
3: det
2: bacon. Det bacon, men krispifisert, men... Som sagt, du merker at kroppen skal ikke ha det, for altså, det begynner allerede i halsregionen å protestere. Hva faen har du tenkt å dytte deg dette også? Hele kroppen går i alarmberedskap, nå bare du gir deg. Nå du feit nok, Antonsen!
3: Ja.
2: Dette skal du ikke ha!
3: Nei,
2: det, altså, det sånn tennene sier fra, leppene sier fra til tennene, som sier fra til drøveren, som sier fra til halsen. Nå må alle mann til pumpene, for nå skal han drepe oss.
3: Men,
2: det det flaskesvær gjør med kroppen.
3: Ja, men jeg litt enig med gruppa, bare at jeg jo ikke enig med folk som i gruppe.
2: Nei, og det blir, altså, slapp av, det blir ikke sunt med flaskesvær.
3: Det nettopp det.
2: Uansett.
3: Det det. Så det med at nå kan jeg spise drit mye flaskesvær.
2: De kaller det for fitt. Fitness-svor. Ikke det? Et jævlig bra uttrykk. Jeg må applaudere den gjengen her. Det forferdelig gøy. Det det mye humor i.
3: Det det fitness...
2: Jeg skal ikke ha noe fitness-svor.
3: Nei. Det skal man... Jeg skal ikke ha det selv.
2: Nei, det enig. Hvis jeg først skal ha det, så skal jeg ha det, men jeg skal ikke ha det hver dag.
3: Nei.
2: Men jeg har lyst på det, og da har jeg lyst på det.
3: Da skal, sånn det, renne, da skal det renne nedover og sitte dønn fast mellom tennene, for det sånn det skal være, ellers så skal jeg spise noe annet.
2: Og mor må ut og forsvare seg.
3: Ja.
2: Og de har jo ikke sagt, vi har ikke gjort dette for at det skal bli noe sunnere. Slapp av. Ja. Vi har bare gjort for at det skal smake bedre, for det har vært så ujevn kvalitet på det svoret, eller huden som vi har fått tak i, at vi har fått tilbakemelding på at det litt for, det varierer for for mye på smak. Derfor så har vi funnet en annen måte å gjøre det på, som gjør at det mer jevnt i smaken.
3: Ja, jevn dritt da.
2: Ja, ja. Så det, de slokker branden her. Nei da, tjukken, du skal få masse fett. Slapp nå av. Ikke, det ikke derfor, det masse fett igjen. Ja. Så ikke så har vi andre alternativer.
3: Jeg føler det litt som å gå på McDonald's og kjøpe salat.
2: Ja,
3: det... Det er
2: ikke det de er best på der
4: heller. Det er ikke noe
3: vits. Du drar ikke dit for det, da drar du på salatbar. Ja, der har de god salat. Nettopp, skal du ha burger, så drar du helst ikke på McDonald's da heller. Men det er i hvert fall et sted hvor de har det.
2: Til og med salaten har jo gjort undersøkelser på at det er ganske feit, den også, hos McDonald's. Men, det tror jeg bare på grunn av all den matosen. Det er så mye olje i lufta der.
3: Du skal ikke på mackeren når du er på diet. Det er bare så enkelt. Det er ikke noe vei utenom.
2: Det er ikke noe å lure på.
3: Flest.
2: Fleskesvær, altså jeg liker fleskesvær-debatten, den skal jeg følge. Svor. Ja, det skal jeg følge med på.
5: Misjonen.
2: Det, jo, jeg har bare lyst til å komme med en, et veldig godt forslag, synes jeg, fordi det har jo vært slik ganske lenge nå, vi har jo irritert oss over det tidligere selvfølgelig, dette med at uansett hva du kjøper på nett, eller hva du skal ha som skal leveres til deg, så skal det kommes vurderinger.
3: Ja.
2: Hele tiden, det finnes ikke ett eneste firma som ikke sender deg en e-post etterpå. Hva synes du om hvordan vi leverte pakka di på døra?
3: Ja,
2: de skal ha tilbakemelding på alt, ikke bare det. De minner deg på det etter en uke. Hvis du ikke har gitt tilbakemelding, kommer det enda en e-post. Vi minner deg på at PostNord enda ikke har fått svar på hvordan du synes opplevelsen var av å få denne pakka på døra.
3: Og da...
2: Det går ikke.
3: Nei,
2: det sånn kan vi ikke ha det i fremtiden, for det er fremtiden som står på spill her. Hvis dette aksepteres, så blir det enda verre. Så nå har jeg funnet en måte å sette ned foten på.
3: Oi, har du det?
2: Ja, i går gikk jeg inn, så svarte jeg på den hos PostNord. En stjerne, og skrev, nå må dere slutte å sende disse e-postene om at jeg skal gi tilbakemelding. Med store bokstaver, caps lock hele veien. Det tror jeg er løsningen. Hvis alle nå kan ta seg brye med siden neste måneden, de neste par månedene, svare på alt av sånne tilbakemeldinger som kommer, og da snakker jeg til dere, kjære lyttere, og så gir dere ternekast en, eller en stjerne, og får dem til å... For de kommer aldri til å... Det kan ikke brukes til noen ting hos dem at alle gir dem en stjerne.
3: Nei, nei, nei, det kan ikke det.
2: Nei, så hvis vi kan være enige om det, alle fra nå går inn og gir en stjerne, eller ternekast en til alt sånt.
3: Jeg er nå inne på min telefon, og så bare gikk rast ned for å se hvem er sist som har sendt meg.
2: Ja.
3: Elkjøp. Ja. Hvorfor har jeg... Hjelp oss å forbedre vår service.
2: Ja.
3: Jeg ringte til Elkjøp, fordi PlayStation til sønnen min er ødelagt.
2: Ja.
3: Han fikk ny etter reparasjon.
2: Ja.
3: Den var ødelagt.
2: Nei.
3: Å sende tilbake. Han desperat, har ikke hatt PlayStation på lenge. Mm. Jeg ringer de, og så sier de, vi kan ikke hjelpe deg.
2: Ok.
3: Hva synes du også? Hjelp oss å forbedre for service.
2: Ja.
3: Hold kjeft!
2: Ja. Men da tar du dine, så tar jeg mine, og så går vi inn og svarer vi en stjerne på alt.
3: Ja, men det gjør jeg konsekvent, selvfølgelig.
2: Men det, jeg har ikke giddet å gjøre det, svare noen ting før. Jeg har bare irritert meg av at det kommer, men skal vi bli kvitt det? Så må vi gå inn og vi må svare, dette er noe dritt.
3: Det eneste problemet er at jeg har lyst til å svare 6 og maks stjerner på de som ikke sender.
2: Ja.
3: Hvordan skal vi få til det?

0: Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Da tar vi spørsmål nummer 1. Vi skal til vinterdekk.
2: Ja.
1: Tror du eksperten mener at det viktigste er å ha A, ræva vinterdekk, B, vinterdekk, jeg klarer meg like bra sommer som vinter med slitte sommerdekk, eller C, gode vinterdekk?
3: Ja, altså det differensierer ikke engang mellom piggfritt og piggfritt og sånt.
1: Nei,
3: jeg tror at eksperten mener at det lønner seg å ha vinterdekk.
1: Det er riktig.
3: Er det riktig?
1: Men gode,
3: ja,
1: eller dårlige?
3: Nei, gode, ja. Fortrinsvis.
1: Ja, så da er det spørsmål 3, eller svar alternativ 3, eller C,
3: ja,
1: om du vil.
3: Ja, C, da går jeg for her.
1: Ja,
3: det er riktig. Jeg må notere ned poeng før du har sagt at det er riktig, hvis det er greit.
1: Jo, det er riktig. Noter poeng.
3: Et poeng.
1: Klar for spørsmål 2.
3: Jep.
1: Dette handler om hvordan du kjører.
3: Ja, den er mer komplisert, selvfølgelig.
1: Ja. På vinterføre, når det er kjempeglatt, skal du A, kjøre fortere? Tror du eksperten mener det altså? Bare så det er sagt.
3: Ja.
1: Tror du eksperten mener du skal kjøre fortere og litt uvørnt?
3: Ja, gjerne litt uvørnt,
1: ja. Ja, har du svart allerede?
3: Nei.
1: Alternativ 2, det er ikke så nøye det.
3: Nei.
1: Eller alternativ 3, avpass farten etter føre.
3: Ja. Det kan være et lurefors spørsmål, for jeg tror at de mener...
1: Nei, det kan det ikke være.
3: Nei, ok. Nei, da er det C.
1: Da er det C, ja, det er riktig.
3: Avpass farten etter før, ja.
1: Det kan jeg si med en gang. Denne quizen inneholder ingen lurespørsmål.
3: Nei, ok.
1: Artikkelen inneholder heller ingen lureinformasjon.
3: Jeg bare har lagt merke til at de ofte sier avpass farten etter før, også på sommeren.
1: Ja. Og så er det spørsmål nummer 3.
3: Ja.
1: Dette handler om hvordan du skal oppføre deg bak rattet. Altså hvorvidt du skal, ja, du kommer til å forstå det etter hvert.
3: Ikke være drita liksom.
1: Når du kjører bil på vinterføre. Ja, det var artig at du nevnte det med drita, for det er alternativ nummer 1. Når du kjører bil på vinterføre, bør du være A, drita, B, sove.
3: Ja, det kan jeg jo.
1: Legg merke til at det nå er A, B og C og ikke 1, 2 og 3 som har vært på de to første, men det er heller ikke noe lurer i.
3: Nei, ok.
1: Nei, det er en glipp i systemet. Ja. A, drita. B, hva var det jeg sa, hva B var igjen?
3: Sove.
1: Sove, ja. Ja. Her er det faktisk 4 alternativer.
3: Ok.
1: D, jeg vet hva, jeg tar C først.
3: Jeg tar C først.
1: Overivrig og uvøren.
3: Ja.
1: Eller D, årvåken. Følg nøye med på trafikkbildet. Ta hensyn. Hold avstand til biler foran. Og regne det inn at det er glatt underlag hvis du må bremse.
3: Det er eksperten som sier dette her.
1: Ikke noe lurer heller. Nei, det er eksperten.
3: Det er eksperten, ja, som kan det, eksperten. Det altså.
1: Ja.
3: Som har forsket på dette her.
1: Ja.
3: Mm. Nei, jeg tror jeg går for det, ja.
1: Ja.
3: Det blir det som du skal si. Jeg tror ikke du skal være drita eller ta deg en lur mens du kjører på vinterføre.
1: Det er riktig. Spørsmål alternativ nummer 3 var riktig. Du har rett på alle, og da vil jeg altså avslutningsvis føye til at det også i artikkelen står bruk rattet til å styre.
3: Nei, det gjør det, ja.
1: Det gjør det.
3: Ja.
1: Også ekspertens råd dette.
3: Ja.
1: Ja.
3: Nei, og ikke brekksledd rundt hver eneste sving.
1: Og jeg gjentar, det er ikke spøk. Det står faktisk i setningen jeg har brukt. Bruk rattet til å styre.
3: Ja, må du skjønne dette her, gutta. Vi bruker rattet til å styre, ikke sant?
1: Ja. Ja, dette er rett og slett antagelig noen tips til et steinalder menneske som har vært igjennom en tidsmaskin og ikke engang har sett et hjul.
3: Nei.
1: Det er alt sånn. Sånn, 3 av 3.
3: Takk.
0: Dette er Mission. Med Antonsen og Goldie.
1: Du, det har vært ja, betente fronter, vel, men det er, vi skal til veganere.
3: Ja.
1: Det har jo vært en liten sak eller flere nå, hvorvidt det begynte vel med et kvinnemenneske fra Finnmark som forsøker alt hun kan å leve som veganer.
3: Annbjørg. Som hun heter.
1: Ja.
3: Hun er veganer på alle punkter,
1: ja,
3: står det, bortsett fra ett.
1: Ja. Ja, og det er rett og slett at hun da bruker ull.
3: Ja.
1: For det skal du heller ikke gjøre hvis du er veganer, for det er det samme som, det er jo i hele prinsippet, du skal ikke holde dyr fakket.
3: Nei.
1: Og da holder du dem fakket for å bruke ulla deres til klær. Og hun sliter, for det er tidligvis 30 minus i å

0: og i Finnmark, og hun fryser og kan da ikke bruke ull hvis hun veganer, men det har hun da gjort.
1: Ja, og hun innrømmer at, at hun synes faktisk det et problem. Ja. Hun prøvde å komme på, som hun sier, hvordan det går an å bo og leve i Finnmark uten å bruke ull, ja. Og hun har testet alt mulig. Det går ikke. Det det hun har sagt. Det går ikke.
0: Ull jo... Det skal sies, veldig, veldig flinkt til å holde kulla ute. Ja. Isolere godt. Finnes vel ikke det slike?
1: Nei, de klarer ikke det, og det handler om at også hvis du blir svett, så det, ull varmer fortsatt mens det vått. Ja. Og det er ganske unikt. Det
0: det. Strengt regime det I hvert fall, for da rykkes du ut fra vegansk hold med en gang å si. Da ikke du veganer.
1: Nei. Hun prøvde å få støtte fra norsk vegansamfunn. Ja. Der fikk de bare... Nei, 30 minus uten null går bra.
0: Ja, det så kategorisk også.
1: Jeg mener at man ikke trenger å bruke ull I Finnmark. Ja. Jeg har vært på telttur I minus 30 over flere dager uten ull, og det har gått bra for meg.
0: Ja. Han reklamerer for viskose. Det viskose veldig sjelden. Jeg har liksom tenkt på som jeg skulle ha på med det I stedet for ull. Det føles ut som, det, vet du hva jeg tar på med denne linjakka, jeg. Og så bare jeg tar nok linjakker, så går vel dette bra.
1: Nei, så har vi heller at du skal bruke plast ja. Som ja. Men som flis.
0: Ja, eller avispapir kanskje?
1: Men det, jeg føler han argumenterer med, det gikk bra med meg. Ja, ja greit. Det var litt kaldt, ja. Men hvis du opptatt av dyrevelferd, ja. Så bruker du ikke det.
0: Ja, for han måtte innrømme at det var litt kaldt.
1: Nei, han sa det gikk bra.
0: Ja, han I live, liksom.
1: Ja, det går
0: men
1: bra.
0: Men da, kaldt, jo, men jeg brukte da bare noen sånn silke viskose noe plast jeg brukte plast på beina altså jeg tenker bare å ha på deg nok plastikk ja. Så går dette bra det
1: men jeg synes jo for hun har jo virkelig altså, også litt av pick your battles ja. Denne damen Annbjørg hun bor på en gård hun der har de egne sauer som går fritt ja. Og hun spinner ulla selv fra ja. De og da synes hun at det kanskje kan gå greit I og med at det kortreist hun vet hvor de kommer fra
0: ja Hun har,
1: kjenner sauene, de har det bra og alt mulig, og svaret fra veganere nei!
0: Nei!
1: Frys!
0: Vi holder ikke dyr,
1: nei.
0: Punktum. Så hun gjør bare vondt verre for å innrømme at hun opp og til holder dyr, uansett hvor fritt det går. Har ingenting å si. Du bruker ulla.
1: Ja.
0: Det det. Veganer det pressverdig ja, å tenke på dyrevelferd men det faen så strengt vær så snill da.
1: Jeg ikke noe glad I å fryse
0: myk opp litt grann liksom. Kanskje flere blir med til og med
1: ull må være lov
0: myk opp litt grann Vi skal begynne, vi skal gjøre et forsøk på å begynne I Sogn Avis. Vi har fått tilsendt et hulter-til-bulter-opplegg helt uten sidestykke med innlimt bilder av tekst.
1: Ja.
0: Jeg har enda ikke klart å nøste opp I det, så det får bli som det blir. Men innholdet, det synes jeg står seg. Vi skal til Sogn Avis, ja. Og da skal vi se allerede nå sliter jeg, vet du.
1: Vi skal til Sogn Avis.
0: Freddy Brakestad ble glad som en fugl. Han fikk stadfest mistanken sin. Det var som han trodde AirPodsene hadde blitt liggende att I Maxitaxien fra Sogndal. Det I hvert fall starten, slik jeg har forstått det.
1: Ja.
0: Han var på vei hjem til Reed og var en av flere som måtte over på bakketransport fra Haukåsen til Byrkjelo. Vel hjemme forstod han at favorittdingsen var borte. Så det noe som ikke her, tror jeg. For ja. Etter det så står det AirPodsene var Theo sine. Ja, gleda ble kortvarig, men det var fint at denne kom attende til rette eieren, sier Freddy Brakestad med mellomnavnet Sårheim. Håpet ute nå? Det ser slik ut. Disse små og ikke så lett å finne att, sier han, og tror det skal ikke. Det skal mye til om de dukker opp at jeg må nok skrive dette på kontoen for klønete adferd, sukker han. Theo sitt førjurshumør ble berget, men Freddy, han må leve I håpet. Og det, ja, det ble kaos dette her, rett og slett. For Theo er jo dritglad i hvert fall, for han fikk tilsendt, det må nesten oppsummere, han fikk tilsendt disse AirPodsene fra songen Taxi. Viste seg at de var merket med navnet til Theo, så han fikk tilbake sine AirPods, men det gjorde altså ikke han andre. Det er saken. Men ikke dermed sagt at det ikke er flere spørsmål å stille fra journalisten.
1: Nei.
0: Er dette første gangen denne dingsen blir borte? Ja, og lærdommen må bli at jeg må kjøpe at noe som er større. Gjev ikke helt opp. Må du ha en slik? Ja, det er greit å ha. Men de mindre de er, de lettere er de å miste, sier Freddy, som har hatt pluggene i øyra et års tid, og som ikke gir helt opp håpet om å se deg at... Ja. Case closed.
1: Ja, for å oppsummere, han hadde mistet en AirPod. Ring avisen.
0: Ja.
1: Vi skal til en liten kortsak som er bak et plussabonnement, så jeg klarer ikke helt få med meg absolutt alt.
0: Vi er der vi også,
1: ja. Ja da.
0: Akkurat.
1: Ja, ja. Ikke, dette er ikke rotet det. Men derfor er jeg innherred. Mm. Ikke alle vet at Maskorama-bamsen ble født i Levanger.
0: Nei vel?
1: Ingeborg Walter snakket med tredjeplassen i Maskorama. Flere av hintene som ble gitt til seerne pekte i retning Trøndelag.
0: Noe sier meg at dette ikke er et kvinnemenneske som er hjemmegammelt med meg, for jeg har ikke hørt om henne.
1: Det var det. Jeg har googlet henne. Hun har gitt ut en single.
0: Oi.
1: Hun har vært med i Beat for Beat.
0: Beat for Beat?
1: The Voice.
0: Alle er med i Beat for Beat.
1: The Voice,
0: ja.
1: Og Maskorama.
0: Ja. Ja, ja, men da er det i hvert fall noen som kjenner henne. Men, det er bare at jeg ikke følger det med.
1: Er nok fra Fredrikstad, men det viser seg at hun har aner fra Levanger.
0: Ja, men så bra da.
1: Hun som ingen visste hvem var, men som sikkert er veldig flink, som jeg var inne i en bamse, er altså muligens fra
0: nesten
1: Levanger.
0: Nesten kjendisnyhet der altså. Da skal vi til en ganske flottenfeiersk sak fra Lofotposten. Politiet ber foreldre være obs på rampestreker. Vi hadde vel en obs-sak sist, så vidt jeg husker så ble obs nevnt.
1: Ja, det ble obs ble nevnt.
0: Obs er med igjen. Politiet i Nordland opplever at antallet meldinger om rampestreker øker i takt med at mørket og vinteren senker seg over landsdelen. Nå ber de foreldre være obs. Det er flott at barna er ute, men ta gjerne en prat med dem om hva de gjør, skriver politiets nettpatrulje i Nordland på Facebook. Den siste tiden har vi fått en del meldinger fra eldre, småbarnsfamilier og andre som opplever rampestrekene som plagsomme. Ungdommene kaster snøballer, de kaster kongler, og de banker på ruter og dører. Dette er
1: et innlegg fra Filmavisen 1932.
0: Det står 2021 her, men det er nok 1921, altså.
1: Det her er det, hvis ikke.
0: Ungdom gjør akkurat det unger skal gjøre. I følge politiet foregår rampestrekene hovedsakelig på kveldstid. Med andre ikke mens barna er på skolen, men når de kommer hjem og har tid til å drive rampestreker. Reddan. Det er ubehagelig for de som bor i husene. Snakk med barna dine om hvordan deres handlinger påvirker andre, oppfordrer dem til å ta vare på de rundt seg og vise hensyn opp for etaten. Ikke stikk på ringa, ikke stjel epler.
1: Nei, sa du ikke stikk på ringa?
0: Jeg sa noe til
1: du sa ikke, for det, hvordan gjør man det?
0: Vi kan spole tilbake senere og høre det. Jeg nekter for det, sa det. Det var ikke meg.
1: Stikk
0: på ringa. Det var ikke meg, sa jeg.
1: Nei, greit. Vi skal til HA, det kan være så mange aviser at jeg er litt usikker på hvilken
0: Hammer, det er. Hammer Arbeiderblad.
1: Skal vi satse på det, eller Halden? På tråden. Det er en som har ringt inn. Jeg har fått med meg at HA har startet med nye sudoker. En barnesudoku, og en som har merket vanskelig. Men den er jo ikke vanskelig i det hele tatt. Jeg får rett og slett ikke gymnastisert de små grå hver morgen, slik jeg har vært vant til. Kan ikke dere fortelle dem som leverer sudoku til HA at den må være vanskeligere enn dette, sier en dame på tråden.
0: Det er ikke snikskryt engang. Jeg er for smart for sudokunen deres.
1: Den er for lett.
0: Ja, det er for lett. Det er, rivende kritikk.
1: Det er
0: kritikk. Det går jo opp hver gang.
1: Det er for lett. Det er for lett.
0: Ja. Jeg kan ikke skryte at jeg har gjort den engang. Så lett er den.
1: Løs krysser da.
0: Ja, herlig. Du, det var de lokalnyhetene, var det ikke det? Jo, det var det.
2: Du hører Mission med Antonsen og Golden.
0: Vi er jo forkjempere for tilbakevisning av nye trender.
1: Ja.
0: eller påstått nye trender.
1: Ja.
0: Og hvis noe kalles en trend, så blir jeg per definisjon sur.
1: Ja, eller og motstander.
0: Det jo gjerne også sånn det en sammenheng i det. Når ting blir kalt for trend, da det ikke trend.
1: Nei, da det over i den graden.
0: Ja, det over, trend. Ellers så det ferd med å begynne, men som regel så det fire stykker som rymmer det. Ja. Max.
1: Jeg føler trend og dille egentlig ligger veldig nærme. Folk prøver å påstå at ting en trend, så vil de egentlig bare skaffe en dille. De skal gjerne selge noe eller et eller annet.
0: En dille da nesten oppe på jojo-nivå. Altså, ja, ja. Så har jo Bonanza da, som hvor absolutt alle skal ha det.
1: Ja.
0: Det ellevilt.
1: Ja, da det ellevilt, ja.
0: Ja, da feber. Det vel, jeg tror det trinnvis dille, feber, bonanza, ja. Tror jeg de tre
1: trinnene. Ellevilt er jo også inne der.
0: Ellevilt også, men det kan på en måte være beskrivet som mye som regel ikke er det.
1: Ja, det kan være en ellevilt bonanza.
0: Ja. Og et ellevilt show, for eksempel. Ja. Da ellevilt, det kan lades veldig negativt også, føler jeg. Ja. Men ny trend, det er to nye trender nå, som du som er trendavvisende ekspert i panelet kan jo ta og vurdere hvorvidt du har tråd på det.
1: Ja.
0: Blant annet så det noe trend med alpelue.
1: Nei. Du fransk og 72.
0: Ja, og da må du også ha baguette og stripete genser.
1: Ja,
0: det er greit.
1: Det henger sammen.
0: Men det kaller vi kostyme.
1: Ja.
0: Men det jo det alpelue er. Det er kostyme.
1: Det er kostyme.
0: Ingen skal ha på seg alpelue. Og en og annen dame får litt sånn artig, det er greit når det er en sånn sopp på huet. Det er helt hyggelig.
1: Ja.
0: Men skal ikke ha på seg alpelue. Jeg er sikker på at en og annen gjøk nede på Grønneløkka nå går med alpelue.
1: Ja. Jeg skal se om jeg har noen.
0: Og det han det antagelig bildet av i denne trendreportasjen om at nå det hot med alpelue.
1: Har ikke sett noen.
0: Så, har ikke sett noen, skal ikke se det. Det er heller ikke trend med bowler eller flosshatt.
1: Nei.
0: Bare så det jeg har sagt, det skal vi ikke ha. Det også en annen trend, Golden. Ja. Du spent på din egen vurdering av hvorvidt det en trend?
1: Ja, jeg meget spent.
0: Ja, det godt at du her, for det en ny trend nå med, hold deg fast, masse digg mat i kjøleskapet. Det en
1: hva
0: ny,
1: mener du?
0: Det en ny trend.
1: Hva da, at man har noe i kjøleskapet?
0: Ja, at man har, det skal bugne, og det skal være masse digg der.
1: I kjøleskapet?
0: I kjøleskapet, ja.
1: Er det en trend?
0: Det påstått at det en trend med masse god mat i kjøleskapet.
1: Dette en ilandstrend, eller?
0: Dette jeg synes det veldig vanskelig å definere. Jo, det vel fortrinnsvis en ilandstrend.
1: Ja.
0: Men det skal bugne, og det skal være mye grønnsaker i det også.
1: Ja vel.
0: Visst nok. Hvordan stiller du deg til den nye trenden?
1: Jeg kan jo bare se på mitt eget kjøleskap.
0: Ja, bugner det?
1: Nei, eller det alltid fullt med dritt.
0: Nei.
1: Men så det ikke det. Det bugner ikke av masse. Det veldig mye kartonger og ræl, rett og slett. Nei, det ikke sånn at jeg går inn der og bare, her var det enorme mengder med vilt gode ting, kortreist på seng av ditt og datt. Ting ligger ikke på sin egen seng inni der.
0: Det skal ikke bare være digg mat og bugne, det skal også være ryddig. Det det nye nå, at det skal være ryddig i kjøleskapet, ikke et salig rot. Det en trend.
1: Har det vært en trend før at det skal være rotete i kjøleskapet?
0: Og det ikke bare en trend, det en ny stor kjøkkentrend som godt.no påstår. Nå skal kjøleskapet se perfekt ut. Og da skal du altså ha masse digg grønnsaker, og så du bare kan gå inn der og mange banke inn på masse sunne ting, pluss en del andre ting du trenger. Og når det bilder her av disse kjøleskapene, så det selvfølgelig ikke noen bilder av det du må ha i kjøleskapet, for eksempel pålegg.
1: Nei,
0: melkjus. Ingenting. Det bare frukt og grønt i alle hyller og skuffer. Ja. Og det er ikke én melkekartong, det ikke én lask av noe slag.
1: Nei.
0: Til stede.
1: Ikke en pils?
0: Nei, ikke en eneste pils. Den skal stå på benken, sånn som den alltid gjør på hotell når det på konferanser, for den skal være lun.
1: Ja, den skal
0: litt
1: være
0: for varm.
1: Den skal stå ferdiggjæret, for den har du brygget selv nede i kjelleren.
0: Ja, det veldig, veldig dumt det der, altså, at det ikke plass til det som skal være kaldt i kjøleskapet.
1: Riktig. Nei, så de mener altså, med andre ord, at det har vært en trend for å ha møkkamat og rotete i kjøleskap, i den grad det har vært trend å ha kjøleskap.
0: Nei, nå skal det bare være bær, sopp og skvors og kål i kjøleskapet ditt.
1: Skvors?
0: Ja,
1: skvors. Skvors må bare ta seg sammen,
0: altså. Ja, altså, ikke bare, de har bildet altså et kjøleskap her, hvor det 14
3: uten squash.
1: Ja, men squash er jo ikke noe godt.
3: Nei,
1: squash er for mushy.
3: Det fungerer jo til en viss grad oppi når retter når du ikke legger merke til at den er der.
1: Jeg tror vi må ha det litt sånn squash.
3: Du skal, når trengte du, har vi squash? Ja, puja, heldigvis 14 stykker. Du skal ikke ha det. Og så er det der fire kålhuer i kjøleskapet. Ja! Morgen!
4: Misjonen.
3: Vi skulle til Bergen.
1: Ja, det skulle vi ha.
3: Ja, vi må nevne grunnen til at det mulig å ha en viss oppfatning av Bergen på det aller verste.
1: Ja.
3: Der må vi nevne Dag Steinfeld.
1: Ja, og dette her er...
3: Hva kalles han? Dagen, eller heter han sånn sikkert?
1: Dagen.
3: Dagen.
1: For bergensere er det vanskelig, og det skjønner jeg, å forstå hvorfor noen utenfor Bergen, altså resten av verden, til tider kan tenke, komme med noe litt nedsettende kommentarer.
3: De fremstyrer seg selv som en slags enhetlig masse.
1: Ja.
3: Vi er Bergen, og det er på godt og vondt, så kan de sikkert skille innad, men utad så står de liksom samlet.
1: Og det er styrken deres, at de er veldig patriotiske for dette her. Og så er de sånn, så skjønner de ikke inn i sinne hvordan noen kan ha et og annet å plukke med bergenser, for det er jo så fint her og alt mulig.
3: Når vi nå skal til advokat Dag Steinfeld, så tenker jeg nok at de kan skjønne det likevel.
1: Det, hvis du lurer Bergen på hvorfor vi noen gang trekker litt på smilebåndet av dere bergensere og synes dere er litt brokkede, se Dag Steinfeld heter det.
3: Ja.
1: Det er, altså, det er inkarnasjon, det er alt Bergen har som kan være litt vanskelig å svelge for resten.
3: Og hvis man trenger mer, så er det bare å legge broren i den samme poppen. Det... Så er det fullt opp. Nå er de begge ute i mediebildet samtidig. Det var jo da herr Steinfeld, hva heter han da?
1: Hans Wilhelm.
3: Hans Wilhelm, ja. Han er ute i dag. Motbeviser at han er sint.
1: Ja. Raser, selvfølgelig.
3: Ja, dessverre sto ikke at han raser mot på forskjellen, for det ute en ny dagsrevy-bok med en litt mildere Viggo Johansen, som har skrevet et og annet om Steinfeld, og indikert at han kan være en,
1: litt brautende.
3: Litt brautende, og kanskje noget temperament.
1: Litt arrogant.
3: Ja. Dette raser egentlig Steinfeld mot, men han får dessverre ikke raser mot på forsiden.
1: Dag Steinfeld har jo gjort seg kjent via verden, ved å være advokaten til
3: Meier,
1: og hvorpå han brukte altså 9 hersketeknikker i løpet av 1 sekund, når han skulle be journalisten om å holde kjent.
3: Jo, altså han forsøkte å bruke hersketeknikker ved å være nedlatende i forhold til nettavisen, og kalte det mer eller mindre miniputtavis, og med
1: slutt å bable.
3: Ja, var mye der.
1: Jeg driver voksen opplæring.
3: Ja, stod i går at han ba om unnskyldning. Det føler jeg ikke stemmer helt. Han hadde skrevet på en Facebook-profil til Strømme at han mer eller mindre begynte å oppføre seg som de som stod rundt han, og det kunne han beklage. Ja. Men han mente absolutt at det var servet fra pressen.
1: Ja.
3: Jeg tror han også brukte uvitende i unnskyldningen. Så det var en bergensk unnskyldning.
1: Han sa vel pressen i hermetegn?
3: Jeg lurer på om han...
1: Det var noe sånn nett. Jeg mener at det er feil hvis han ber om unnskyldning, for det er en karakterbrist.
3: Ja, det er det absolutt. Så det vi kan si da, hvis dere ønsker at vi skal være litt mildere stemt i forhold til Bergen generelt, så må dere ta bort spydspissene deres. Det gjelder Steinfeld-familien først og fremst. De må gå.
1: De må tilbake til Bergen?
3: Ja, jeg tenker at de representerer jo Bergen samme hvor de er, og kommer til ordre samme hvor de er også, så jeg tenker at de må tas ut. Hvis målet er at vi skal se og betrakte begrenser på en litt annen måte innimellom.
1: Men det håper jeg ikke de gjør.
3: Jeg håper ikke de gjør det.
1: Nei,
3: det er stor underholdning.
1: Kjempeunderholdning.
3: Absolutt.
4: Du har hørt en podcast fra P4.

0: samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Det så det så godt humør da.
8: P4.
6: Lyden av Norge.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Lyden av sommer. P4.
5: God sommer.

0: God morgen, da klokken blitt seks. Dette de første P4-nyhetene denne morgen med Merete Vikre.
1: I USA minst to personer drept og mange skadd i en skyteepisode ved parken Seattle Center som ligger utenfor tårnet Space Needle. Politiet har så langt ikke gitt flere detaljer om skadeomfang, og det ikke opplyst at noen pågrepet, men folk bes om å unngå området. Det en matfestival der skytingen skjedde, og mange tusen skal ha oppholdt seg i området. Her hjemme to menn pågrepet for å jage en annen person med kniv på Bjølsen i Oslo i natt. I tillegg har politiet gjort beslag av en kniv, en machete og et skytevåpen, forteller operasjonsleder Bjarne Pedersen.
2: Vi er ikke kjent med noe personskade i det hele tatt. Det en person som får oss fremstå å være den fornærmede part.
3: Pedersen sier det for tidlig å si om relasjonen mellom de siktede og den fornærmede, eller bakgrunnen til hendelsen, men at politiet nå jobber med å etterforske saken, og at de etter hvert skal ta avhør av de pågrepne. I tillegg også to andre personer innbrakt av politiet i forbindelse med saken.
2: Så ble det innbrakt to andre personer som var involvert i hendelsen, men som ikke har formelt status som siktet. Nå saken gått inn i etterforskningsfase, og da vil jeg jo anta at det blir gjort avhør av de pågrepne i løpet av dagen i dag.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss. Nå over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. I Frankrike nærmer flammene seg storbyen Bordeaux, og turister frarådes nå å reise til regionen. Brannvesenet sliter med å få kontroll, og president Emmanuel Macron har innkalt til krisemøte om skogbrannene klokken 10 i formiddag. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge, og advarer nå om at mangelen på personell kan svekke grenseberedskapen i landsdelen. For å styrke bemanningen det fra og med i år øremerket studieplasser på tollutdanningen med krav om praksis i Nord-Norge. Tiltaket skal da bidra til å sikre beredskap ved blant annet russergrensen i nord. Fem døde personer funnet på Europas høyeste fjell Elbrus i Russland. Det skal dreie seg om bosniske klatrere som var med i turfølge på sju, der to overlevde. Dårlig vær gjorde at klatrerne endte opp utenfor den planlagte ruten ifølge lokale myndigheter, og de omkomne klatrerne ble syke på 5100 meters høyde. Nær halvparten av britiske journalister mindre villige til å dekke enkelte temaer av frykt for egen sikkerhet, ifølge en ny undersøkelse. Temaene journalistene kvier seg mest for å dekke ytre høyre demonstrasjoner, Trump-administrasjonen og saker som omhandler transpersoner. En tredel av de spurte sier de også har endret både hva og hvordan de dekker saker av frykt for trusler og trakassering, skriver The Guardian. Det var nyhetene de første denne mandagen, der Bjørn og Eirin skal underholde oss de neste timene.
0: Ja, du og jeg.
1: Det var rart å høre lyden din via øretelefoner igjen, Bjørn.
0: Ja, og i tillegg så det jo fortsatt tross alt sommer. Vi tilbake etter fire ukers ferie. Det litt det en del man ikke husker på i fartal da.
1: Det lenge altså, men det vel sånn at folk flest kanskje har ferie en ukes tid til eller noe sånt. Kanskje
0: man
1: har begynt i dag, men jeg husket alle passordene mine. Jeg kom meg inn, jeg logget meg på, jeg har stilt inn stolen, for her den var stilt inn på Jan Nordmann. Kjenner jeg, det setet her.
0: Det var colaflaska også jeg som stod her.
1: Det var det også, så nå det stilt inn på Irin Skarstein.
0: Ja, men hvordan du innstilt, holdt jeg på å si? Vi pleier jo på mandager, selv om det fortsatt ferie for veldig mange, så spør vi hvordan terningkastet på livet, sånn når du ser tilbake på helgen, og eventuelt ferieuker, sånn som vi har hatt da. Send oss en melding på 1904 som du starter med frokost. 1904 nummeret da, frokost først i meldingen. Fortell hva terningkast på livet, og hvorfor.
4: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Været preger jo ofte hvordan man har det, og i den anledning 8 grader i Oslo bare, det kjennes kjølig.
1: Ja, men var det bare 8 grader? Jeg har blitt helt akklimatisert tydeligvis. Jeg synes det føltes varmere.
0: Ja, jeg kom fra Spania, så jeg synes det var kaldt. 12 grader i Kristiansand, 12 i Stavanger, Bergen 11, Trondheim 10, Tromsø 12, Kirkenes 16 grader. Nord-Norge har sol og skyer i lett blanding i vente i dag, og runde 20 grader da mange steder. Når det gjelder Midt-Norge så blir det mest skyet med litt regn innimellom, og Vestlandet ikke bra med sommervær dessverre for tiden. Skyer i dag med regn og regnbyger, maks 15 grader. Sørlandet og Østlandet etter en litt kjølig natt av mange steder, så blir det mye sol i dag. Kommer godt over 20 grader, men også en del vind.
4: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Summer of 26 jo slett ikke over. Vi nærmest midt I den for veldig mange. Men hvordan står det til? Hva ternekast på livet? Hvordan har helgen vært? Hvordan har ferien vært?
1: Og det fyller mitt hjerte når jeg ser at inboxen fylt av faste lyttere og nye lyttere. Og her står det, god morgen! Her egentlig terningen på 1. Slutt på en utrolig flott ferie, men den vipper til rundt en 6er, fordi jeg møtte kolleger på posten, og det nydelig vær igjen. Ha en fin dag, står det her. Det gjelder jo litt for oss også. Eller I hvert fall for meg da, Bjørn. Altså, det jo leit at ferien over, men jeg på klink 6er I dag, jeg også.
0: Oh, du det, ja.
1: Ferien har vært så fin, og så det koselig å komme tilbake på jobb.
0: Ja, men da joiner jeg på det. Kanskje ikke mer enn 5er da, tross alt.
1: Ja, ok.
0: For jeg synes nok at det hyggeligere å tenke på at all ferien ligger foran deg.
1: Ja da, den litt eldre å gå ut I ferien, og nå tenker jeg på juleferien, ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. Du tenker på juleferien, ja, bra.
1: Det neste fri.
0: Akvakjell, der det nesten juletemperatur allerede, for ved Glombekken så det bare 2 plussgrader denne morgenen. Det har altså vært så vidt, jeg tror det har vært så vidt for oss til og med I høyden noen steder. Ved Glombekken kan han fortelle at blåbær modne, tyttebær modnes, røslingen blomster, sola kommer opp bak skogen, pluss 2 grader altså. Det høstes her I Julesdalen, satser på en 6er med mer fint solvær, og det får du I dag, Kjell.
1: Ja, jeg så det jeg gikk på tur med Balto I går, og da så jeg rognebær, og så har bladene ute på plena begynt å falle av.
0: Ja.
1: Det var litt tidlig.
0: Ja, det jo litt tidlig, og det kommer jo ikke av at det høst, men at det har vært tørt.
1: Ja, gudslov, gudslov. Her står det god morgen, jeg kan trøste dere som ferdige med sommerferie, at jeg har ikke startet enda. Synes det fint å jobbe på sommeren, terningast 4, ettersom VM ferdig og kun tippeliggende å se på. Hilsen Lefsebussen, det må jeg si, jeg har VM-blues. Ja. I går ryddet jeg bort flere norske flagg og bare sur nå, altså.
0: Ja, hva skal man gjøre nå?
1: Ja, det var
0: Flere
1: det.
0: Man brukte så mye tid på å se på VM, og I tillegg I år med Norge var det jo fantastisk, det må vi komme tilbake til etter hvert. Send også en melding på 1904 som du starter med frokost, og fortell om terningkast på livet, hvordan står det til akkurat nå, og hvorfor? No.

0: Ferien er offisielt over, skriver en tekstmelder her tilbake på jobb. I dag har jeg med meg min nye lærling Mathias. Han har allerede stilt flere spørsmål enn sjefen gjør på en uke. Men humøret er på topp, terningkast 5.
1: Det lover godt for Mathias, for man må jo stille spørsmål.
0: Ja, det er det jeg blir klok av, sier man til unger, til man blir litt lei.
1: Her sier lirjenta Nina Olsen. Jeg lurer på, det er ny fastlytter kanskje. Velkommen inn i gjengen, Nina. Terningkast 6. Ferien er over. Jeg er veldig klar til å starte på å jobbe igjen, og det er nydelig hver uke. Og være ute. Og det må jeg bare si, det der med å være klar til å jobbe igjen. Jeg spurte da snusken, min kjæreste, for han var veldig ivrig til å starte på jobb igjen. Og den kjente jeg, den, jeg elsker jobben min, og likevel, jeg kjente en uke til hadde vært deilig, Bjørn.
0: Ja.
1: Med fri. Det er jo noe med den der 4:30 liksom.
0: Ja, det er noe med å starte. Men det gjelder jo alle de som har sendt oss meldinger nå. Dette er jo folk som står opp tidlig.
1: Ja, det er jo det, og det var så deilig å se så masse håndverk i biler på vei til jobb, og vi er i gang igjen. Og det er noe med det, at folk, det er så betryggende når folk synes det er deilig å begynne på jobb igjen. Da blir jeg glad inne med.
0: Veldig bra. Så er det noen som starter ferien i dag, og da lurer jeg på, hva gjør du oppe nå, Vibeke? Klokkeklar 60, skriver hun her. Første dag av 3 ukers ferie, og 2 av 3 av mine favoritter er tilbake på morgenen. Det var veldig hyggelig.
1: Ja, så koselig.
0: Kan ikke vurdere start på dagen enn det, men hun er altså våken på denne tiden, selv om hun har startet ferien.
1: Ja, med Vibeke da. Ja, ja.
0: Kanskje hun skal ut og farte et sted, man vet aldri.
1: Utnytte dagen!
2: Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.
0: Det er fortsatt jackpot på denne stasjonen nå, er ikke det?
1: 100 000 kroner i potten. Oi, oi, oi, det var deilig å dele ut noe nå.
0: Mm, og hvilken by er kjent som Nordens Paris? Fra denne byen kommer blant annet dagens bursdagsbarn Jørn Hole. Hvilken by er kjent som Nordens Paris? 1904 startmeldingen med JP for å bli med på jackpot da, og få sjanse på alle disse pengene.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
3: Penny.
6: Unnskyld?
0: Ja?
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hello! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
11: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen og god mandag.
1: Og god festivalsesong.
0: Ja, vi midt I den der tiden hvor folk driver og farter rundt og skal se på en hel haug artister de ikke har hørt om, og kanskje noen de har hørt om. Noe som denne karen.
1: Ja.
0: Og Matoma.
1: Matoma.
0: Han har spilt på mange festivaler.
1: Blant annet så har jo han spilt på en veldig stor kjent festival over there, ja. Coachella. Og da tar vi nå I dag fem kjappe om festivaler, men så lurer vi også på inngangen I hvilken amerikansk stat avholdes festivalen Coachella.
0: Ja, og det vel de færreste av oss som har vært der. Du eller ikke har vært der?
1: Nei, jeg har ikke vært der. Nei? Ikke vært I staten, ikke vært på festivalen.
0: Jeg har vært I staten, men ikke på denne kjente festivalen Coachella da. 1904 startmeldingen med frokost og fortell hvilken stat det kan være. Blir det festival utover?
1: Nei, vi tittet litt på det tidligere på sommeren. Det ble en konsert med de Lillos nede I Tønsberg. Det var jo ingen festival, men du skal på festival snart.
0: Ja, og se faktisk de Lillos blant ja. Annet da.
1: Og de var så bra, Bjørn. Jeg blir alltid litt, jeg blir litt sånn, oh, hvor gamle har vi blitt nå på en måte? For jeg vet jo, Bruce Springsteen har blitt. Han var ikke helt sånn som han var før, selv om alle elsker konserten hans. Men fy søren, de lille som var bra, altså.
0: Oh, bra. Da gleder jeg meg til det, og klovner I kamp blant annet, og sånn som jeg skal se på, på skjærkampen. Men hva med deg da? Coachella, hvilken stad snakker vi om? 1904, startsmeldingen med frokost og bli med på fem kjappe.

Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: God mandag, Elton John på P4. Da klokken blir 6:30. Merete Vikre har nyhetene.
1: Nå over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. I Frankrike nærmer flammene seg storbyen Bordeaux, og turister frarådes nå å reise til regionen. Brannvesenet sliter med å få kontroll, og president Emmanuel Macron har innkalt til krisemøte om skogbrannene klokken 10 i formiddag. I USA minst to personer drept og mange skadd i en skyteepisode ved parken Seattle Center som ligger utenfor tårnet Space Needle. Politiet har ikke gitt flere detaljer om skadeomfang enda, og det ikke opplyst om noen pågrepet, men folk bedt om å unngå området. Det en matfestival der skytingen skjedde, og mange tusen skal oppholde seg i området. Tallet på Ebola-smittede i Kongo øker. Minst 3200 personer har nå fått påvist virussykdommen. 1405 av dem døde, viser nye tall fra kongolesiske myndigheter, og tallet har vokst med 1000 på bare 10 dager. Aldri før har et Ebola-utbrudd spredd seg like raskt som det gjør i Kongo nå. Verdens helseorganisasjon mener dessuten at det reelle tallet på smittede trolig opptil 4 ganger høyere enn myndighetenes tall. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og advarer nå om at mangelen på personell kan svekke grenseberedskapen. For å styrke bemanningen det fra og med i år øremerket studieplasser på tollutdanningen med krav om praksis i Nord-Norge. Tiltaket skal bidra til å sikre bedre beredskap ved blant annet russergrensene i nord. Mange som har vært på festival i sommer, så de har kanskje et fortrinn i fem kjappe i dag.
0: Ja, vi får se. Det skal jo handle om musikk og mer til, men aller først så skal det handle om været. Ja. Har du vært fornøyd i sommer, Erin, med været ditt?
2: Meget fornøyd. Først så fikk vi jo, da vi gikk ut i ferie for 4 uker siden, så var det jo nydelig norsk sommer, og så dro jeg jo til Hellas, og der var det ikke hetebølge. Det var 29-30.
0: Ja. Sånn som det pleier å være.
2: Sånn som det pleier.
0: Ikke sant, sånn hadde jeg jo i Spania også. Når folk sier at det er 40 grader i Spania, det det inne vanlig. I landet. Det det vanlige. Det derfor man drar til kysten. Ja. Der det bare 30, eller par og 30 liksom, på det meste. Så, men det kan vi ikke love i dag altså i Norge. Det kan vi ikke. Dagen har så startet med 8 grader i Oslo bare, og noen steder i innlandet har det til og med vært frost i høyden.
2: Nei!
0: Ja, men det kommer til å bli varmere igjen nå. 12 grader i Kristiansand, Stavanger også 12, Bergen 11, Trondheim 10, Tromsø 12, Kirkenes 16. Nord-Norge i dag, sol og skyer i lett blanding, rundt 20 grader mange steder i dag. Midt-Norge mest skyet med litt regn innimellom. På Vestlandet skyer med regn og regnbyger, og Sørlandet og Østlandet etter en litt kjølig natt, så blir det mye sol i dag. Passerer nok noen skyer midt på dagen, men stort sett fint, og over 20 grader de aller fleste steder, men også noe vind.

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Steinkjær og til Geir Småvik. God morgen, Geir.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen. Du har ferie, og hva holder du på med ferien?
3: Nei, ferien her går med på båtmotor, reparasjon.
2: Oh, såpass, ja. Hva er det? Ja. Alvorlige greier da, det skjønner jeg.
3: Ja, alvorlig problemet å få tak i deler til tider da, vet du.
2: Ja, ja.
3: Så det har nå vært litt mekking og litt venting og litt mekking og litt venting, og nå setter jeg og venter igjen.
4: Ja.
2: Ventingen er kjedelig, ja. Men mekkingen liker du kanskje, eller?
3: Ja, det er ikke det verste, det.
4: Ja, det er en fordel.
2: Ja. Det skal handle litt om festivaler, og vi lurte på Coachella-festivalen, hvor Matomo blant annet har spilt. Hvilken amerikansk stat avholdes den?
3: Den avholdes i California.
4: Yes, da blir det fem kjapp om festivalet. Men vil du ha hjelp av Bjørn, eller vil du ha hjelp av meg?
3: Jeg tror jeg vil ha hjelp av deg.
4: Ja, men den er grei. Da skal vi se hvordan vi klarer å karre oss på beina her.
2: Seljord er kjent for to ting. Et sjømonster og en festival. Hvilken festival finner vi der?
3: Seljord er country, da.
4: Yes.
2: Country er riktig. Tons of Rock holdes på Ekebergsletta hvert år. Denne uken, derimot, er det noe annet som holdes der. Hva er det?
3: Det må vel være noe fotball. Norway Cup,
4: ja.
2: Ja, det er helt riktig. Han dro litt på det, men selvfølgelig visste han det. Når folk sier de skal på Øya, hvilken by er den festivalen i?
3: Øya, det er i Trondheim. Nei, Oslo, men
4: ja, ja,
2: det er det. Det er veldig misvisende navn, men sånn er det. Hvilken festival holdes midt i Jotunheimen?
3: Midt i Jotunheimen? Kan jeg være å P-Gunn-festival?
4: Nei, det er mer rock.
3: Ja. Rock.
4: Og så er det jo fra en person.
2: Åsmund Olavsson.
3: Vinjefestival.
4: Ja, stemmer. Ja, Vinje. Og så det der, det som jeg sa, den musikksjangeren.
3: Vinjerock.
4: Ja, ja, der var det, vi.
2: Men du, til slutt, den gjengen her i Postgjørbygget, de har vært festivalklassikere i mange år, feirer rundt tall i år, men hvilket tiår var det de startet?
3: Jeg måtte være i, jeg måtte være 80.
4: Ja, eller var det der hvor det var OL?
3: 70.
4: OL i Lillehammer, det var jo i...
3: Åja, det var i 90.
4: Ja!
2: Ja, de er ikke mer enn 30, tross alt. Ja. Men med god hjelp så ble det da fem rette. Da får du ha lykke til. Lykke til med båtmotoren, Geir.
3: Jo, takk for det.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
2: Og så har vi vel lyst til å høre litt på Sørbygget.
4: Ja, vi må få høre litt mer.

0: alle tror den heter en solskinnsdag, men den heter Tidløs, denne låta.
1: Ja, det en feil som postkyrbygget aldri må gjøre igjen.
0: Nei, det må dere rette opp.
1: Ja.
0: Jeg har det.
1: Og det deilig å være tilbake på jobb, Bjørn. Jeg gleder meg nå, utover dagen, utover uka, til å høre hvordan du har hatt det på ferie. Men jeg har fått nyss i at, og jeg vet ikke hvorfor, men du har måttet avlegge en urinprøve eller noe sånt.
0: Ja, eller, nei, du skal straks få høre om en urintest.
1: En urintest?
0: Ja.
1: Har du møtt på politi, eller hva er det som har skjedd her nå?
0: Jeg vil ikke si noe mer. Dette da en teaser.
1: En teaser?
0: Ja, nettopp til hva som du straks får høre på P4.
2: Hei, Sandi. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød!
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Unnskyld?
10: Men?
9: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
10: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der på ryggen, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbil-lading som bare funker.
13: Dette P4.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: Målingen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: God morgen, god mandag. Det den 27. juli. Mange midt i ferien. Og noen av oss, sånn som Eirin og Bjørn her, vi tilbake etter 4 uker.
1: Vi tilbake. Det lett å bli dag-tidforvirret, det vil jeg bare si. Ja. Si datoen og dagen igjen, Bjørn.
0: 27. juli.
1: Yes, der vi, og det en...
0: Mandag? Ja, for særlig ukedagene, de går i sur.
1: Ja.
0: Men kommet hjem igjen, og da jo noe, så det sånne små forandringer i livet, og jeg må bare fortelle at jeg har sagt farvel til en gammel venn.
1: Nei.
0: Jo, som i lang og tro tjeneste har holdt det gående, men... Og dette jo litt kjipt noen ganger, at man må fortelle noen at, vet du hva, nå du blitt for gammel, vi må erstatte deg av en ny en.
1: Åh.
0: Og det min venn, robotgressklipperen.
1: Klippedyret?
0: Klippedyret mitt.
1: Nei, ja, jeg klippedyret. Fikk
0: jo også, altså, dette jo, han jo som oss, som oss andre holdt på å si på to bein nå, at det begynner å bli treigere og treigere hvert år, og i år var det jo nesten som jeg ikke fikk, jeg vet ikke om du husker det, jeg fikk den jo ikke i gang i starten.
1: Nei, Bjørn, jeg har jo vært hjemme hos deg og sett hvor den bor i huset sitt, og du skulle sant? Sette den i gang og surre fælt.
0: Ja, det var et tungt arbeid, men til slutt så fikk jeg så vidt starten, men ja. Så har jeg vært på tur nå, og det jo min svigersfars skyld da, for han sa at nå det så billig å kjøpe sånn robotgressklipper, så før dere drar hjem må dere kjøpe det.
1: Okay.
0: Så nå har jeg vært i Tyskland, og så har jeg tatt med en ny. Og det som det rare er at vi kom hjem, så hadde han gamle faktisk gått og klippet hele sommeren.
1: Nei, hadde han gjort det, Bjørn?
0: Sånn der, og så tenker jeg, og kona mi også, det jo litt trist da.
1: Ja,
0: ja. Og ta han ut, liksom.
1: Ja, og det er klart det trist, og ikke minst så ble jeg bekymret for om det nye klippedyret, må du prate til han på tysk da?
0: Ja, det var det, ikke sant? Ja. Jeg hadde umiddelbart problemer, for den der appen som jeg lette med klippedyret, den fantes jo ikke på App Store i Norge.
1: Nei.
0: Den finnes bare i Tyskland.
1: Og hva gjør du da?
0: Ja, nei, jeg måtte finne noen omvei via noe sånn.
1: Men du er jo stødig på tysk du da, heldigvis.
0: Det ikke noe problem.
1: Men du får antageligvis prate litt hardt til.
0: Ja, genau, jeg var snill. Og det viser seg at faktisk han lyder kommandoer.
1: Han gjør det?
0: Han gjør det. Så den gamle har kalt hjertet og kasten, så han står nå i en gammel boks.
1: Kan du gi den bort til noen? Ja, jeg lurer på det. Kanskje har en litt lettstelt hage?
0: Kanskje sønnen min når kjæresten kjøper seg et eller annet. De har sånn der 4 kvadratmeter plen hvor han kan gå sånn i en liten sirkel, sånn et lite gamle hjem.
1: Klippedyret.
0: Klippedyret.

0: Bruno Mars på en mandag i morgen. Straks skal du få bli med til München og Freiheit.
1: Ja.
0: Husker du hva Freiheit. Det er?
1: Hva det er?
0: Ja.
1: Det er vel noe greier i München, ja, det da?
0: Det er rett og slett en plass i München.
1: Ja.
0: Som den gruppa som kommer straks har tatt navnet fra.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: på P4, klokken 7. Her P4-nyhetene denne sommermorgen med Merete Vikre.
1: Et 2 år gammelt barn blant flere skadde i en skyteepisode ved parken Seattle Center som ligger utenfor tårnet Space Needle. 2 personer så langt meldt døde. Politiet har ikke gitt flere detaljer foreløpig, og det ikke opplyst om noen pågrepet, men folk bes om å unngå området. Det en matfestival der skytingen skjedde, og mange tusen skal ha oppholdt seg i området. 2 menn pågrepet for å ha jaget en annen person med kniv på Bjølsen i Oslo i natt. I tillegg har politiet gjort beslag av en kniv, en machete og et skytevåpen, men det ingen som skal ha blitt fysisk skadd, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.
2: Vi ikke kjent med noen personskade i det. Det en person som for oss fremstår å være den fornærmede part.
3: Pedersen sier det for tidlig å si om relasjonen mellom de siktede og den fornærmede, eller bakgrunnen til hendelsen, men at politiet nå jobber med å etterforske saken, og at de etter hvert skal ta avhør av de pågrepne. I tillegg også 2 andre personer innbrakt av politiet i forbindelse med saken.
2: Så ble det innbrakt 2 andre personer som var involvert i hendelsen, men som ikke har formelt status som siktet. Nå saken gått inn i etterforskningsfase, og da vil jeg jo anta at det blir gjort avhør av de pågrepne i løpet av dagen i dag.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss. Tallet på ebolasmittede i Kongo øker. Minst 3200 personer har nå fått påvist virussykdommen i landet. 1405 av dem døde, viser nye tall fra kongolesiske myndigheter, og tallet har vokst med 1000 på bare 10 dager. Aldri før har et ebolautbrudd spredd seg like raskt som det gjør i Kongo nå. Verdens helseorganisasjon mener dessuten at det reelle tallet på smittede trolig opptil 4 ganger høyere enn myndighetenes tall. Nær halvparten av britiske journalister mindre villige til å dekke enkelte temaer av frykt for egen sikkerhet, ifølge en ny undersøkelse. Temaene journalistene kvier seg mest for å dekke ytre høyre demonstrasjoner, Trump-administrasjonen og saker som omhandler transpersoner. En tredel av de spurte sier at de også har endret både hva og hvordan de dekker saker av frykt for trusler og trakassering, skriver The Guardian. Både Ruter og Vy bekrefter at de får inn flere klager fra passasjerer om høylytt mobilbruk nå. Trenden nemlig at færre bruker hodetelefoner, og i stedet har på høyttaler og også videochatter med lyd på bussen og toget. Psykologer som Aftenposten har snakket med mener dette skyldes økt individualisme i teknologisamfunnet. Smarttelefonen har bidratt til å endre hvordan vi oppfører oss i offentlige rom. Bøter for generende mobilbruk likevel ikke aktuelt foreløpig, ifølge kollektivselskapene. Hotellrom bør helst være uten veggedyr, tenker jeg. Ja, det ditt krav.
4: Det krav.
1: Ja. Vi skal prate litt om hotellkrav nå, for det kanskje mange som har vært på hotell i sommer eller skal, og vi skal også få høre fra en meget skjermende dame som Bjørn har bodd på samme hotell hver måned i 7 år.
0: Oi! Ja, hver måned i 7 år?
1: Ja, altså noen dager hver måned i 7 år.
0: Oi, ok, straks.
5: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Ja, dagen har startet ganske kjølig faktisk en god del steder i dag. Oslo for eksempel var nede i 8 grader, men nå det 14 grader i Oslo. Kristiansand har 13, Stavanger 12, Bergen 11, Trondheim 12, Tromsø 12 og Kirkenes opp i 18 grader allerede. For lokalt så en god del sol i vente i Nord-Norge i dag. Andre steder så det mest skyer og kanskje en dropper regn også. Rundt 20 grader i hvert fall mange steder i nord. Midt-Norge derimot mest skyet med litt regn innimellom. På Vestlandet også skyer og litt regn og regnbyger. Maks på rundt 15 grader bare. Sørlandet og Østlandet, etter en litt kjølig natt, så blir det mye sol i dag. Godt over 20 grader mange steder, men også noe vind, og midt på dagen så passerer det også noen skyer.
5: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: got to keep on moving. Og inn på nytt hotell kanskje, og der står kravene i kø. Eirin, du hadde et spesielt krav, skjønte
1: jeg? Ja, eller det vil si, jeg, når jeg på hotell i Norge, så har jeg oppdaget at basseng, det er veldig deilig. Det er ikke fordi jeg et barn, men det fordi at jeg og kjæresten min, vi synes at det litt dårlig. Hoppe i bassenget, ta et glass. Så det må være voksenbasseng, sånn, ja, ja, litt sånn spa, rett og slett. Ja, og bass, du er jo så deilig også, for det er jo så kaldt. Men, da jeg nå var i Hellas, så oppdaget vi litt utover i oppholdet, at, for jeg sto ute på verandaen, og pratet med venninnene våre inne på rommet. Det var sånn rommet to etasje, vi fikk en sånn hems opp på toppen her, fin liten leilighet, ja, ja, ja. Og da sto jeg og pratet med jentene, og de hørte ingenting. Så vi var sånn, vent litt grann nå, er dette her helt lydtett? Og det var det. De hadde nye vinduer og nye verandadører, altså, og alt var komplett lydtett. Og det mulig at jeg har vært på mye dårlige hoteller opp igjennom, men jeg synes i hvert fall det var helt nydelig. Og dette her fortalte jo Reidar Buskenes om før vi gikk på ferie, at han skulle på bryllupsferie med kona, og da reklamerte hotellet med at her er det lydtette rom. Man får jo noe snusket av
0: assosiasjoner. Ok, for, spørsmålet er det viktig at jeg lytter ut eller inn?
1: Ja, det var det. Men for meg var det i hvert fall utrolig deilig å bare ha det helt stille, selv om det ikke var noen partygate. Så det kom jeg til å ha sånn litt i bakhodet, lydtett, så deilig ja.
0: Andre vil ha vinduet oppe sånn som Hildur her som forteller om Mathias, samboeren, han må ha vinduet sånn at han får puste frisk luft om natten. Mange hotellrom har ingen eller liten åpning, sånn som dette da, sannsynligvis hvis det er helt tett, og om vi ender opp med et rom uten luftemuligheter, ja, da er det ikke populært å ha booket det hotellrommet.
1: Ja, ja, ja, det, jeg er enig i det, for at man kunne åpne vinduene her, og etter house cleaning liksom, så hadde åpnet de alltid opp verandadøren, sånn at all aircondition gikk ut, og det ble kjempevarmt inne.
0: Okay,
1: så, ja. Men jeg er helt enig, altså, jeg får helt klaus hvis du ikke kan åpne noen ting! Ja.
0: Ja. Men der er vi, der sa du ordet aircondition, det jeg i hvert fall opptatt av senest nå i sommer, da vi hadde booket noen netter blant annet i Tyskland, og vi kom dit, var det altså nesten 40 grader,
1: ja.
0: Og da måtte jeg ringe ned på hotellet og si, funker aircondition? For det har jeg opplevd ofte, at det var, ja, vi har litt vanskeligheter nå, eller ja, når det er så varmt ute, da klarer det ikke, og sånn, men i Bremen var det kaldt på hotellrommet,
1: ja.
0: Og varmt utenfor, og da er jeg fornøyd.
2: Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.
0: Men vi skal nordover.
1: Ja, et sted du kanskje ikke trenger så mye aircondition. Hvilken by er kjent som Nordens Paris? Det er dagens inngangsspørsmål. Kodord JPT 1904. Nordens Paris. Hvor er det?
2: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Nei, unnskyld.
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.

0: enkel elbillading som bare funker.
1: Hei. Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: The Boys of Summer Have Gone. Vel, de her nok litt til før du får sjansen, Don Henley. Men nå.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 8:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Nå det Hege som har store problemer med sitt nye IKEA-kjøkken, og flere problemer skal det bli.
3: Hallo, det Hege.
4: Det Fredrik fra IKEA Kundeservice.
3: Ja, hei da.
4: Hei. Jeg sitter her og går gjennom en del leveranser hvor det har vært en feilproduksjon, dessverre.
3: Ja, det kan vi si.
4: Har du merket det allerede?
3: Hva det gjelder da?
4: Det altså faktum skapstammer, de skapstammene I kjøkkenet dere har bestilt.
3: Ja.
4: De for å forklare kort, satt sammen av sponplater som ja. Belagt med folie.
3: Ja.
4: De sponplatene kommer fra Litauen.
3: Ja.
4: Og der har det på et eller annet vis kommet egg fra stokkmaur I den blandingen som komprimeres til sponplater.
3: Ja vel.
4: Så når de eggene klekkes, så får man da stokkmaur.
3: Du mener ikke det. Så du mener det nå at vi nødt til å rive hele kjøkkenet? Det det du faktisk sitter og sier?
4: Det jeg sier at hele det kjøkkenet må returneres IKEA for destruksjon.
3: Nei, vet du, nå vet du, vi har hatt så mye trøbbel med IKEA med det kjøkkenet her, at du vil ikke tro det.
4: Altså, dette hva vi kaller force majeure. Dette ting vi ikke har kontroll over.
3: Ja.
4: Ja, du må notere deg ned hva som gjelder her.
3: Ja, det har jeg gjort.
4: Å refundere utleggene deres, for eksempel, vanskelig for oss I denne situasjonen.
3: Dette her ikke mulig.
4: Ja, altså, jeg må bare beklage at sånne ting kan skje, men dette altså for oss like overraskende som for deg.
3: Ja, jeg må bare få han min mann på ringen, og den blir snart. Ja.
4: Hva sier du?
3: Nei, ingenting. Det greit, vi tar og kontakter deg. Hvor lenge du der I dag,
4: da? Jeg blir ikke lenger, skjønner du, så vi må få klare til dette nå. Det jeg må få forsikring av deg om at dere gjør dette, eller så får dere jo stokkmaur I hele huset.
3: Kødder du med meg nå? Kunne jeg at jeg skal sitte nå og si til deg at jo, jeg skal rive hele kjøkkenet mitt på grunn av at det noe stokkmaur-greie I...
4: Jeg vil anbefale å rive det så snart som mulig før eggene klekkes.
3: Og altså, skal jeg se en annen ting? Vi har hatt stokkmaur før.
4: Ja.
3: Ja,
4: det du, da vet,
3: jeg vet hva det
4: Ja, og da vet du at hvis du nå skruer ned alt av varme I huset, så tar det lengre tid før eggene klekkes.
3: Mm.
4: Og da gjelder det fort som bare det å få hele den kjøkkeninnredningen ut.
3: Jeg noterer her.
4: Dette ekstremt viktig.
3: Jeg forstår.
4: Ja, og en annen ting. Det jo fint om, vi ønsker jo ikke at dette her noe som blir allmenn kjent. Jeg må bare få be instendig om at du ikke går til media eller noe sånt med dette. Ja. Du ville aldri gå til P4 eller noe sånt med det.
3: Jo.
4: Du ville gjort det.
3: Nei, det vet jeg ikke.
4: Du ville gått fem på P4, eller?
3: Ja, ikke sant? Det det jeg sitter og har følelse av nå. Ja, nå ble jeg stressa. Hvem det som har gjort det her, da?
4: Nei, det jo mannen din, da.
3: Fy søren. Tanker, det ikke mulig, vet du. Og da ble det nesten lattemil. Det var en god spøk.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: mitt eget speil. Lille speil på veggen der, Chris Holsten. Da klokken blir 7:30, og Merete Vikre har nyhetene.
1: Politiet har opprettet undersøkelsessak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går ettermiddag. Politiet rykket ut etter melding fra en tilfeldig forbipasserende. Politiet sier de ikke har holdepunkter som tilsier at det har skjedd noe kriminelt, men omstendighetene er uklare, og avdøde skal nå obduseres. Selv om den antatte gjerningsmannen er skutt og drept, fortsetter etterforskningen av angrepet mot Pride-arrangementet i Berlin lørdag. En person ble drept og 29 skadd i det myndighetene kaller et islamistisk terrorangrep. Gjerningsmannen kjørte en bil inn i folkemengden og skal også ha angrepet flere personer med machete. Den mistenkte 21-åringen skal ha vært tilhenger av IS og ble løslatt fra ungdomsfengsel så sent som i mai, ifølge avisen Bild. 5 døde personer er funnet på Europas høyeste fjell Elbrus i Russland. Det skal dreie seg om bosniske klatrere som var med i et turfølge på 7, der 2 overlevde. Dårlig vær gjorde at klatrerne endte opp utenfor den planlagte ruten, ifølge lokale myndigheter, og de omkomne klatrerne ble syke på 5100 meters høyde. Etter nok et nytt håp om samtaler mellom USA og Iran faller oljeprisen kraftig. For et fat nordsjøolje faller på 5% etter åpning av handelen i dag. Akkurat nå er prisen drøyt $92 fatet. Etter flere netter på rad med amerikansk bombing i Iran så har det ikke vært angrep i løpet av helgen og heller ikke i natt. Så amerikanske myndigheter har signalisert at de vil avvente bombingen for å gi meklere fra Oman et forsøk på å få til forhandlinger. Da er vi spent, for nå skal Bjørn komme oss med et spennende reisebrev, hører vi rykter om.
0: Ja, nå er jeg dobbelt spent, sa gutten. Og vi skal nemlig bli med til syden.
2: Ja, og det er det koseligste når man har hatt ferie, så kan du komme hjem og fortelle hvordan du har hatt det.
0: Helt riktig, helt riktig. Og du skal få slippe å se alle bildene, men du skal få et par bilder i hodet, muligens fra min lille ferie straks.

0: Ja da, alt er ved det gamle. Eirin og Bjørn er tilbake igjen. Eirin hoster litt innimellom.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg er kanskje litt tett i nesa, jeg vet ikke helt. Men alt dette følger selvfølgelig av ferien. Og når man kommer hjem fra ferie, da det på tide med...
2: Bjørns spennende reisebrev fra syden.
1: Åh. Jeg gleder meg, det alltid så stas å få høre hvordan du har hatt det etter ferien.
0: Vet du hva? Bare hør på denne deilige lyden her. Dette en vanlig dag i spansk trafikk. Eller, nei, det noe Spania har vunnet fotball-VM, så det klart at da det lov å bråke litt.
1: Ja.
0: Men de glad i å tute ellers også, spanjolene. De det. Og det å kjøre i spansk, har du kjørt på spanske veier?
1: Nei,
0: det jo kanskje ikke så lurt for speilet ditt. Det altså ganske spesielt. Lokale sjåfører som kaster seg fra fil til fil, engelskmenn som forvirret av venstre og høyre nå i ferietiden. Etter lunsj har folk kanskje tatt seg en øl, og tidlig på morgenen er det kanskje noen som har vært på nattklubb og tatt seg noe mer enn midtstripen, for å si det sånn.
1: Ai.
0: Ja, det ikke bra. Og det spesielt da fordi det blir krysset med at de ikke har hørt om det som heter akselerasjonsfelt.
1: Nei,
0: når du skal
1: når
0: på
1: du kjører
0: en,
1: på.
0: Når du skal på en firefeltsvei, så det altså, det finnes jo ordentlige motorveier, men veldig mange vanlige firefeltsveier, sånn som Østerakeren i Oslo for eksempel, da,
1: ja.
0: Så det er rett ut på veien. Og der kommer folk, det er kanskje 80 eller 100 på den veien, der kommer folk i 130, og så skal du prøve å komme deg ut der.
1: Ja.
0: Og håpe at noen av dem kanskje blinker seg ut i venstre feltet, sånn at du får plass.
1: Ja.
0: Og der står du og håper og ber. Det kanskje det eneste som hjelper.
1: Ja, for det ikke så mange som gir plass. Der må du bare kaste deg ut med hjertet i halsen.
0: Giver seg ut i det. Og det andre som kanskje en ekstra utfordring også, det rundkjøringene. Spanske rundkjøringer.
1: Ja.
0: Gjerne med mange felt. Og du vet aldri hvilket felt du skal legge deg i.
1: Nei.
0: Selv om du skal til venstre, så er det ikke sikkert at det er lurt å legge seg helt innerst i fila, for du kommer ikke ut igjen.
1: Ja.
0: Eller hvis du ligger der og ute i høyre,
1: må ligge ytterst hele veien.
0: Ja, det er best kanskje å ligge ytterst der. Ja. Det er kanskje heller ikke så lurt. Fordi rundkjøringer er jo geniale å parkere, synes spanjolene. De parkerer gjerne i høyre felt, og hvis det tre felt ut der, så parkerer de, dobbeltparkerer de gjerne også.
1: Nei.
0: Så plutselig så er det bare et felt i midten der. Så rundkjøringer er en egen opplevelse i Spania.
1: Ja, da er det lurt å ikke ha dyr leiebil, altså, for da kan det bli en skrap eller to.
0: Definitivt. For sikkerhets skyld er det ingen som bruker blinklys heller. Takk for meg.
2: Vil du høre mer fra Bjørns spennende reisebrev fra syden? Følg med i morgen. Da får du høre mer fra Bjørns spennende reisebrev fra syden.

0: Vi skal straks forhåpentligvis dele ut kanskje 100 000 kroner I jackpotten, og det Gro som skal være med. Hun jobber I barnehage, og der har du stjerne I boka mi allerede, Gro. Da håper jeg ferien har vært fin. Håper du har hvilt deg godt.
1: Ja, ikke kommet på I barneklubben på hotellet.
0: Nei, det det. Voksenhotell på Gro, håper jeg. Så det sånn, Bjørn, vi har flere konkurranser her. Og det en låt som går igjen på alle sydenpubber, så det en av Bon Jovis låter, fordi alle elsker den musikken. Og Bon Jovi, han har konsert på Wembley 9. september, og vi har billetter dit. Du kan vinne reise, du kan vinne opphold. Og hva skal du gjøre da, tror du, du som hører på?
1: Ja, skal vi gå inn på kanskje denne der appen vår da? Eller?
0: Skal gå inn på den lyden av Norge-appen hvis du hører Bon Jovi eller når du hører Bon Jovi på P4 de nærmeste ukene så går du inn I lyden av Norge-appen registrerer deg her, vips så har du vunnet en tur til å se han live og bare for å si det sånn det ikke så veldig lenge til den låta kommer
1: Nei, var det et hint?
0: Det var et sterkt hint
2: Ukas tilbud hos Spar Også denne uka har vi knallgod tilbud Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele viku, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
3: Joker, den gode naboen. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
6: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
7: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem, som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: P4.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
2: Hun bor på Holmlia i Oslo, men jobber på Manglerud på barnehagen der og heter Gro Andresen. God morgen, Gro.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Første dag etter ferien, skjønner jeg?
3: Ja.
2: Er det rart?
3: Ja, litt grann, men det skal være godt å komme gjeng igjen nå.
2: Ja, og husket du nøklene eller koden til barnehagen?
3: Jeg har heldigvis kodebyr ikke, så jeg trengte ikke det.
2: Ah, så bra. Lurt. Etter ferien. Ja, vi blir vist en IQ, et IQ-poeng dummere hver dag vi har ferie, så det klart at da må vi jobbe oss opp igjen nå.
3: Ja, ikke sant.
2: Når kommer de første ungene?
3: De kommer klokken 8, eller fra klokken 8.
4: Ja, 10 minutter, og du utnytter det godt ved å være med på jackpotten. Det synes jeg bra, Gro.
2: Mm. Og så har vi også da tidligere i dag spurt om Nordens Paris, og det er
3: Tromsø.
4: Det er Tromsø, og det betyr at nå setter vi i gang, og så har vi 10 spørsmål, og det går jo veldig fort unna, men hør på det her.

0: I denne sangen forårsaker 99 hva for noe en verdenskrig?
1: Luftballonger.
0: Ja, eller ballonger. Vokser det ville palmer I Tyskland?
1: Ja.
0: Nei, I hvilket fylke ligger Fagernes?
1: Innlandet.
0: Innlandet riktig. Hvilke to ingredienser har en Cuba Libre?
1: Cola og vodka. Nei, cola rom.
0: Rom og cola riktig. Hvilken kunstner malte Stjernenatt?
1: Pass.
0: Vincent van Gogh, hva The Ritz?
1: The Ritz?
0: Ja.
1: Et hotell.
0: Ja, hotell eller hotellkjede. På denne dagen så var Koreakrigen over. Hvilket år ble den avsluttet?
1: Pass.
0: 1953. Hvilken fugl deler navnet med blant annet en frukt og et folkeslag?
1: Hva sa du en gang til?
0: Hvilken fugl deler navn med en frukt?
1: Kiwi.
0: Ja, riktig. Hvilken europeisk by het Ragusa fram til 1918?
1: Pass.
0: Dubrovnik, for hvilken kan tjenestegjorde oppdageren? Nei, der rakk vi ikke Marco Polo, skulle jeg si.
2: Oi.
0: Kalai Khan var riktig der, men hvor mye ble det?
2: 1, 2, 3, 4.
0: Ja da!
2: Og 5.
0: Nei. Kjempebra, kjempebra, Gro.
2: Ikke så halvgært.
1: Det går så fort, og så man litt stresset.
0: Ja, man må, de som hører på må ta det I betraktning at man blir litt stresset på akkurat på jackpotten. Altså. Så jeg synes det var godt jobba.
2: Nå det bare å slappe av cirka 7 minutter, så de første ungene hos deg I barnehagen.
1: Det de, vet du.
2: Bra.
1: Takk for at jeg fikk være med.
2: Takk for at du var med, og her kommer en liten takk til.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar. If you change

0: pappa.
1: Ja. Vet du, det genialt.
0: Genialt, det blir en hit.
1: Ja, det blir det. Men hvordan har det vært med Coolcation i år? Har det blitt en hit oppe i nord? Har folk flyktet nordover for å slippe unna varmen? Det får vi høre mer om i nyhetene.

0: Rihanna og Mickey Echo på en mandag morgen. Den 27. juli, klokken 8. Dette Merete Vikre og P4-nyhetene.
1: Flere av de berørte etter storbrannen i Krokstadelva kan få psykiske plager som de vil slite med lenge, det sier forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Lise Eileen Stene. Selv om ingen mistet livet i katastrofebrannen i Krokstadelva, så var det mange familier som mistet tryggheten og alt de eide.
2: Farmors bunad som liksom sitter godt i hjertet.
3: Flammene tok den og mye annet som hadde stor affeksjonsverdi for Tonje Becker Bjerke og samboeren. Hun tror det er viktig at det er et godt hjelpetilbud i kommunen i årene som kommer.
2: Det her vil jo følge oss og mange andre lenge.
4: Men heldigvis, så for mange så vil det her være plager som går gradvis tilbake med tida.
3: Men noen kan få plager som varer lenge eller få problemer lenge etter selve hendelsen, sier forsker Lise Eileen Stene.
4: Og det er viktig at man ber om hjelp og at dem som tar imot gir god støtte og anerkjenne at man kan ha behov for hjelp, også om det har gått lang tid.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. I USA er en person pågrepet etter skytingen ved bygningen Space Needle i morgentimene norsk tid. Minst to personer ble drept og fem er alvorlig skadd, ifølge The Seattle Times. Skytingen skjedde under en matfestival, men noe mer om motivet eller den pågrepne er ikke kjent foreløpig. Politiet har opprettet undersøkelsessak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går ettermiddag. Politiet rykket ut etter melding fra en tilfeldig forbipasserende. Politiet sier de ikke har holdepunkter som tilsier at det har skjedd noe kriminelt, men omstendighetene er uklare og avdøde skal obduseres. Både Ruter og Vy bekrefter at de nå får inn flere klager fra passasjerer om høylytt mobilbruk. Trenden er nemlig at færre bruker hodetelefoner og i stedet har på høyttaler og også videochatter med lyd på bussen og på toget. Psykologer som Aftenposten har snakket med mener det skyldes økt individualisme i teknologisamfunnet. Smarttelefonen har bidratt til å endre hvordan vi oppfører oss i offentlige rom. Bøter for generende mobilbruk er likevel ikke aktuelt foreløpig, ifølge kollektivselskapene. Og turistsommeren har ikke blitt så god som ventet i Nord-Norge. I Tromsø var hotellbelegget fra 18. juni til 17. juli 6% lavere enn på samme tid i fjor, melder NRK. Også i Midt-Norge og på Vestlandet har det gått litt ned i sommer, viser tall fra analyseselskapet Benchmarking Alliance. Så det å kunne tilby coolcation, altså det å slippe unna hetebølgene, har ikke hatt ønsket effekt. I stedet er det bare solvarme Oslo og Kristiansand som har hatt oppgang på 2%.
5: Og du har også vært solvarmt sted da, så vi skal kanskje tilbake til utlandet igjen nå, for det var ikke noe cocation dit vi skal,
0: og
5: Bjørn.
0: Ingen måte, det var meget varmt, og det var de aller fleste svært fornøyd med for øvrig, men først.
6: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
5: Ja, da håper jeg jo egentlig at sommeren fortsetter, for det er mange av oss som begynner på jobb nå denne og neste uken og sånn også, men det er veldig deilig hvis vi får fint vær, Bjørn, og varmt, ja, og shorts og skjørt.
0: Ja, ikke sant. Nord-Norge i dag, da får du litt av hvert.
5: Ja, ok.
0: Det blir både sol og skyer litt ettersom hvor det er kanskje en dropp regn nå, men er du heldig så runder det 20 grader og kan kose deg. Blant annet har Kirkenes allerede nesten rundet 20 nå denne morgenen. Midt-Norge, mest skyet med litt regn innimellom. På Vestlandet er nok det dårligste vær i dag, med skyer og regn og regnbyger, maks 15 grader. Sør-Østlandet derimot, etter en litt kjølig natt. Noen steder i høyden i innlandet har det altså vært så vidt under null til og med.
5: Nei.
0: Men det blir en ordentlig fin dag med mye sol på Sør- og Østlandet. Ikke nok blåser litt i annet, og så kan det komme en sky forbi midt på dagen.
6: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: for en sommer det har vært.
1: Ja, det har det. Og her sitter vi begge to med litt blues.
0: Ja, fordi det jo klart, det litt antiklimaks etter altså, noen uker som har vært det mest euforiske siden, håper jeg, 8. mai 45.
1: Faktisk nesten du kan si uten sammenligning.
0: Den gang sa man at freden brøt løs, men ja. Nå var det altså plutselig var altså fotball har samlet nasjonen på en måte som jeg sjelden har opplevd, og hvor folk som aldri har sett en fotballkamp det, ja. Så har jeg blitt kjempeengasjert.
1: Ja, meg selv inkludert. Vi har jo bygd opp her og har jo blitt mer og mer fotballinteressert, fulgt Bodø og alt sånt, og så gutta, og så følge det. Altså for vi, nei, nå har vi VM-blues her, Bjørn. Vi så trist for at det over, men det har vært fantastisk ja, minne, å følge med på.
0: Minnene består. For eksempel, så altså, nå, jeg håper å si, det var litt kjipt at jeg ikke fikk blitt med her i Norge på liksom, de siste viktige kampene, for det var jo selvfølgelig kjempesvært, men det var moro å være utenlands også. Det liksom ja. Å feire 17. mai utenlands, da blir man liksom ekstra norsk.
1: Ja.
0: Og vi var på, blant annet da Norge skulle møte England, på et sted hvor det var helt vilt med både nordmenn og engelskmenn. Oh. Og de engelskmennene lurte nok fælt på... Hva dette greiene her var for noe? Når halve restauranten reiser seg og synger og holder på. En låt som, jeg vil si akkurat som med roingen, at det ikke sikkert at jeg hadde satt penger på at jeg hadde blitt med på å synge den.
1: Nei,
0: men,
1: her satt du og sang og koset deg.
0: Ja, og det var jo altså helt nylig og fantastisk stemning å være på en spansk restaurant akkurat den kvelden, da, riktig nok stort sett med nordmenn og engelskmenn på dette stedet. Og engelskmennene, de fikk jo det siste ordet.
1: Ja.
0: Dessverre, jeg ser at i Aftenposten i dag, Ingar Strømke, den kunstig intelligens eksperten, hun har plutselig også blitt fotballinteressert.
1: Jaha.
0: Og hun hater VAR.
1: Ja.
0: Velkommen etter.
1: Ja, velkommen etter.
0: Ja.
1: Jeg dro til Hellas dagen etter Norge-England-kampen, og vi klarte ikke å legge det fra oss, vi jentene. Ja. Vi lå på solsenga, diskuterte, og sånn, det er jo helt forferdelig, og sånn. Og så vi England-Argentina i Hellas, og da klarte jeg ikke å holde i det med, da måtte jeg synge You're Going Home, sånn stille, mens jeg gikk forbi England's de engelskmennene, You're Going Home. Men litt bitter.
0: Men hva synger engelskmennene? For de fikk jo da det siste ordet, og den engelske fansen, som da hadde blitt litt overdøvet av oss nordmenn på slutten. Hvilken låt er det de... synger opp til her. Hvilken... Hva er det som trenger dette?
1: Kommer nå.
0: Det var jo nesten som vi ikke kunne la være. Vi måtte synge litt mer på den.
1: Nei, det er fælt, men...
0: Åh, altså, for en sommer.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
2: Oppe på slottet etter at vi hadde gått ut. Nei, det var rett og slett rørende. Og jeg har lært to ting i syden, Bjørn. Og det er det at etter fotball-VM så har Norge blitt en egen nasjon, ikke bare en by in Sweden.
3: Ja.
2: Det er jo deilig. Og vil du finne ut, dette et triks, vil du finne ut om det andre nordmenn i barn, så begynner du bare med vårt nye nasjonale lokkerop. Ro!
3: Ja.
2: Fordi vi satt der uten drakter altså, men så bare fortalte vi disse greske vennene våre, ikke sant? Ro! Og da var det sånn, hei hei, hei hei! Da var det nordmenn med en gang.
3: Ja, ja, ja. Men ja. De trenger ikke være nordmenn, for å si det sånn. I Spania var det sånn at de ropte jo til oss da vi gikk med disse Norge-draktene, ro, ro! Fra de spanske bilene og sånn. Alle hadde jo fått dette med seg.
2: Jeg så det på Tour de France i går og på siste, de satt i den der norske svingen og rodde i Paris. Men, så skal jeg gi deg et lite triks. Det handler ikke om fotball, men det handler om syden, og det er det lureste jeg noen gang har gjort. Og det fører til at du får helt utmerket service og dessert på huset. Bare heng med om litt.

0: jenter og litt sliten matador på en mandag morgen.
1: Og så skal vi til det lureste trikset jeg noen gang har gjort I syden, og jeg skjønner ikke at jeg ikke har gjort dette her før. For det fører til at du får helt utmerket service. For jeg var I Parga I Hellas, et populært sted for veldig mange nordmenn, og de jeg kjenner, de har dratt tilbake år etter år etter år. Jeg var der med mamma kanskje for 25 år siden eller noe sånt, og så dro jeg dit nå I år. Og trikset du skal gjøre, det mulig at du bruker dette her, Bjørn, men dette lærte jeg nå. Det du skal gjøre, I det du setter deg på restauranten, så sier du til kelneren at du har hørt at dette det beste stedet I hele byen, og jeg har gledet meg så fælt I kveld, for det så mange som har sagt at dette her stedet veldig bra. Vet du hva? Når man sier det, så får man så god service. Det skjedde oss fordi fetteren min, han var på samme sted som oss I Parga. Han har vært der I mange år, så han visste om de etablerte og de freshe stedene. Så han sa, ring og bok denne spesielle restauranten oppe på klippen der. Så gjorde vi det, og da vi kom dit, det var, så jo helt fantastisk ut, så sa vi da helt på ekte at vi har hørt at dette det beste stedet I hele byen, og vi gleder oss veldig mye. Helt på ekte. Og vet du hva, altså, Bjørn, vi fikk så god service, det var ikke måte på. Og det mulig at det var det uansett da, på dette stedet, for det var jo en sånn finere restaurant, den skilte seg jo fra vanlige sydenrestauranter, fordi du ble ikke møtt med menyen I døra, du ble møtt av en dame med fancy kjole og sånn propp I øret, som viser deg til stedet, ikke sant, der du skal sitte. Og jeg tror helt oppriktig at vi fikk ekstra god service fordi vi skrøyt så fælt, så var det god mat også. Og da vi gikk ut og sa ha det til vertinnen, så løp de etter oss igjen, og hanket oss inn, for da skulle vi få drikke shots med eieren og bartenderen som hadde bursdag den dagen.
0: Oh.
1: Så fornøyde var vi. Så det jo mulig at vi kanskje ga feilt, jo, men mulig at vi ga veldig mye tips eller noe sånt, at de var så glad. Men jeg tror at det trikset der, for det brukte vi på de andre restaurantene også. Vi har hørt at dette det beste stedet I byen. Altså, bruk det på strandbar, bruk det på restaurant, bruk det på båtutleie. Beste båtutleie I byen har vi hørt.
0: Ja.
1: Da får du rabatt.
0: Det jo genialt, men dette jo menneskelig. Fordi, ikke sant, akkurat som hvis jeg sier, du som så flink til et eller annet, for eksempel.
1: Ja.
0: Du som så flink til å klippe gresset.
1: Sier du det til sønnen din?
0: Nei, jeg har jo fått ny gressklipper.
1: Ja, du har fått ny gressklipper. Nei, men bruk dette, altså. Vi har hørt at dette det beste stedet I hele byen. Nå gleder vi oss. Bruk det.

0: Og nå går hun straks inn i hiet sitt igjen, og vi hører henne ikke før om 4 år, Shakira. Ja, hun er jo fotball-VM-dronninga. Men vi har henne heldigvis her på P4, så litt får du jo.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet. Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
7: Hei.
8: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Ok, sommerferien.
11: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
11: Fisketur.
8: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.
13: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Shakira og med nyhetene 8:30 med Merete Wikre.
1: Selv om den antatte gjerningsmannen skutt og drept, fortsetter etterforskningen av angrepet mot Pride-arrangementet i Berlin på lørdag. En person ble drept og 29 skadd i det myndighetene kaller et islamistisk terrorangrep. Gjerningsmannen kjørte i en bil inn i folkemengden og skal også ha angrepet flere personer med machete. Den mistenkte 21-åringen skal ha vært tilhenger av IS og ble løslatt fra ungdomsfengsel så sent som i mai, ifølge avisen Bild. I USA er en person pågrepet etter skytingen ved bygningen Space Needle i morgentimene norsk tid. Minst 2 personer ble drept og 5 er alvorlig skadd, ifølge The Seattle Times. Skytingen skjedde under en matfestival, men noe mer om motivet eller den pågrepne er ikke kjent foreløpig. Etter nok et nytt håp om samtaler mellom USA og Iran faller oljeprisen kraftig igjen. For et fat nordsjøolje er fallet på 5% etter åpning av handelen i dag. Prisen nå i formiddag er drøyt $92 fatet. Etter flere netter på rad med amerikansk bombing i Iran har det ikke vært angrep i løpet av helgen og heller ikke i natt. FIFA-president Gianni Infantino har fått mye kritikk. Nå går han selv ut med sterk kritikk av kritikerne mot sommerens fotball-VM. I et 15 sider langt Instagram-innlegg anklager han dem for å spre hat og falske rykter i stedet for å glede seg over mesterskapet. FIFA-presidenten sier kritikerne gikk glipp av det vakre spillet, følelsene og feiringen fordi de var så fortært av hat og kritikk. Han skriver at diskutable dommeravgjørelser og potensielt feilaktige røde eller gule kort som ble gitt, det er rutine og allment akseptert i alle verdens største ligaer.
0: Ja, ja, men altså snart så er vi jo kvitt ham, fordi Trump har jo lovet ham nytt ny jobb.
2: Har han det?
0: Ja, han skal bli sjef i FN. Har du ikke fått med det der?
2: Nei.
0: Og så mener han at Trumps medarbeider sa at bare Trump kunne komme på en så genial idé.
2: Åh, disse to, altså. Det er tuten og lillemor, alt jeg på å si.
0: Der har du en gjeng som ikke ville gå ut av bildet, eller... Der var Infantino viste seg jo litt mer fornuftig da Trump ville bli med på bildet sammen med spanjolene som... Og den fantastiske bilden.
2: Når du ikke tror at det blir flauere, altså.
0: Nei, så kommer Infantino og prøver å dra ham vekk.
2: Fy til deg.

0: du sammen med låta igjen?
1: Å, den så vakker, Cyndi Lauper her nå. Ja. Og nå kom jeg på Bonnie Tyler.
0: Ja.
1: Var jo, gikk jo bort i sommer, gjorde hun ikke det? Jo. Tar jeg feil nå? Jeg pleier å ta feil på disse tingene, men Cyndi Lauper fortsatt blant oss!
0: Hun alle måter blant oss.
1: Ja.
0: Det også turistene, de overalt. Hvis du for eksempel i Oslo eller Bergen eller Stavanger eller et annet sted hvor turistene gjerne ferdes, så blir du overrasket over hvor mange språk du hører rundt deg.
2: The most famous in the world.
3: We also have really good food.
4: A lot of tourist attraction.
5: One of the colors in my country's flag is green.
1: Turisten. Ja, nå kan det være med å gjette, for vi skal fram til en by. Det viktig. Vi skal fram til en by, og hvor dagens turist fra? Hvis du har svaret nå etter hvert når du får hintene, kodord frokost til 1904. Vi har en nydelig Bjørn drikkeflaske, lyden av Norge. Veldig lur å ha med seg på tur.
0: Det veldig, det genialt i hydration break.
1: Yes, sir! Og dagens turist hadde akkurat gjennomført dagens treningsøkt på snø på Lørenskog i Oslo. I tillegg til trening på ski, så har han også fått oppleve litt andre ting i Norge. Hør på dette.
6: We were 10 days over in Juvas in Norway, and it was a great experience on the glacier, and then now, yeah, here, and then heading back home to the US in a bit, stopping by Belgium, seeing some family, and yeah.
7: That's lovely. And you live in the US?
6: Yep, I live in the US. It's on the East Coast. It's definitely on the colder side, so it's up in the north, but yeah, East Coast, and then, not too far away from everything really, mountains and coast, everything.
7: What's the neighboring city?
6: New York City is the neighboring city.
7: Do you have any famous people from your city?
6: Yeah, we have a few. Mark Wahlberg, that's definitely a famous guy. A few famous athletes like Tom Brady's not from there, but he played there for many, many years.
7: Do you have any like famous monuments or history from your city?
6: The city where I'm from is where everything began in the U.S. And was the first real city in the U.S. and where the American Revolution began, where the British and the U.S. went against each other, where the Declaration of Independence was and everything.
1: Okay, where everything began.
0: Ja, stedet hvor alt begynte. 1904, start meldingen med frokost. Det er der alt begynner for å ta kontakt med oss da. 1904, start meldingen med frokost. Og så kan man altså vinne
1: en nydelig drikkeflaske P4-lyden av Norge. Den vil du ha, altså.
0: Ja, den kan redde deg i turistsammenheng, for eksempel. 1904, start meldingen med frokost. Svaret kommer snart.
8: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
9: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
10: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
11: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: IKEA Kunderadio.
16: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke
4: helt riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
4: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
17: P4.
18: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
19: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
20: Dette lyden

0: Ja, det var det da. Vi driver og gjetter her nå på turisten. Hvor er dagens turist fra? Et sted i USA. Vi skal frem til en by.
1: Ja, og dette jo en kar som har vært virkelig rundt sånn. Han var jo over en uke på Juva som stod på ski, og jeg lurer
0: Glacier,
1: på meg.
0: Glacier, ja.
1: Glacier. Og var også på snø på Lørenskog, og tydeligvis stort sett interessert i at kanskje han tok feil årstid og kom til Norge.
0: Ja,
1: litt usikker. Ja, han ville mest av snø. Her skal du føre noen hint til for å vite hvilken by han kommer fra.
2: Yep, I live in the US. It's on the East Coast. New York City is the neighboring city.
3: Do you have any famous people from your city?
2: Yeah, we have a few. Mark Wahlberg, Tom Brady, or Tom Brady's not from there, but he played there for many, many years. The city where I'm from is where the Declaration of Independence was and everything.
1: Ja.
0: Ja, og da kommer Amerika-kunnskapen min til kort, fordi jeg driver og tenker Washington jo lenger ned, og så driver jeg og tenker litt sånn opp. Men nei, jeg har ikke peiling, Bjørn. Nei. Jeg ikke så god på USA.
1: Nei, det, altså, fordi når han sier neste byen New York, men det klart at det jo mange byer imellom da, som små, ja. Men det kan jo være Boston, for eksempel. Kan det ikke være det, tror jeg?
0: Det mange som har svart Boston her ja. I innboksen vår, blant annet Katrine fra Sandefjord, som da stikker av med denne drikkeflasken her. Veldig bra resonert, Katrine.
1: Herfor turisten her, altså.
2: My name is Nicholas Hodermans, and I currently live in Boston, Massachusetts.
1: Ja. Yes, Nicholas, vet du. Velkommen til Norge, og på leting etter snø.
0: Ja.
1: Han i hvert fall på Coolcation.
0: Ja, ta deg en tur nordover da vel. Ikke inn i snøhallen i Lørenskog, selv om det veldig fint, hadde jeg sagt.

0: somebody else. Kygo og gjengen, og nå
1: siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: Sandnes Ryfylkeveien er stengt nå etter en frontkollisjon mellom en personbil og en renovasjonsbil. Og det er en lettere skade heldigvis bare, men det er altså stengt der nå, og bilberger er på vei. Og så tar vi med fra Strømsåstunnelen i Drammen at der har en bil og en lastebil kollidert. Der er det bare små materielle skader, men det blir selvfølgelig trøbbel da. Kjøretøyene er nå flyttet, og veien blir rengjort før tunnelen kan åpnes igjen.
1: Trafikken
2: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Nick Kershaw kjenner vi med hits som The Riddle og Won't Let the Sun Go Down on Me og sånn. Og så var det jo sånn at han fikk en knallkarriere på 80-tallet. Mot slutten av 80-tallet så den festa fra seg, fikk familie og tenkte, skal jeg kanskje prøve meg som låtskriver for noen andre? Så gjorde han det, han skrev en sang til en film som veldig få har hørt om, Buddy's Song. Floppa helt, men låten fikk suksess, den helt noe helt annet, og den ble så populær utover 90-tallet at Nick Kershaw, han har kjøpt seg flere hus for de penger, og vi spiller noe i dag også, ja. Så her får Nick Kershaw enda flere penger, og hvilken låt det er hører du straks.
4: Hello! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Buts! Buts!
6: Hva er det folk butser på her, da?
5: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
5: De kan på ikke solkrem!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
11: Unnskyld?
12: Hva?
11: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
12: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på leve og bruke min kjær. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
1: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Han er the one and only Chesney Hawks. Og da klokken blitt 9. Dette P4. Her nyhetene og Merete Vikre.
1: Flere av de berørte etter storbrannen i Krokstadelva kan få psykiske plager som de vil slite med lenge, det sier forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Lise Eileen Stene. For selv om ingen mistet livet i katastrofebrannen, så var det mange familier som mistet tryggheten og alt de eide.
2: Farmors bunad som liksom sitter godt i hjertet.
3: Flammene tok den og mye annet som hadde stor affeksjonsverdi for Tonje Becker Bjerkelund og samboeren. Hun tror det viktig at det et godt hjelpetilbud i kommunen i årene som kommer.
2: Det her vil jo følge oss og mange andre lenge.
4: Men heldigvis så for mange så vil det her være plager som går gradvis tilbake med tida.
3: Men noen kan få plager som varer lenge eller få problemer lenge etter selve hendelsen, sier forsker Lise Eileen Stene.
4: Og det viktig at man ber om hjelp, og at dem som tar imot gir god støtte og anerkjenner at man kan ha behov for hjelp, også om det har gått lang tid.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Oljeprisen faller videre ned 6,18% til rundt $92 fatet i løpet av morgentimene. Det skjer etter at USA i helgen satte angrepene mot Iran på pause, etter at de hadde bombet landet 13 netter på rad. Målet med pausen å gi meglerne i Oman en mulighet til å forhandle fram en avtale med Iran, blant annet om å få åpne Hormuzstredet. Iran har også midlertidig stoppet sine gjengjeldelsesangrep mot USAs allierte i Midtøsten. Politiet har opprettet undersøkelsessak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går ettermiddag. Politiet rykket ut etter melding fra en tilfeldig forbipasserende. Politiet har ikke holdepunkter som tilsier at det har skjedd noe kriminelt, men de sier omstendighetene uklare og at avdøde skal obduseres. Coolcation, altså det å komme vekk fra hetebølgene i Sør-Europa til frisk bris i nord, har hatt mindre effekt enn ventet og også ønsket. I Tromsø var hotellbelegget fra 18. juni til 17. juli 6% lavere enn på samme tid i fjor, melder NRK. Også i Midt-Norge og på Vestlandet har det gått litt ned i sommer, viser tall fra analyseselskapet Benchmarking Alliance. I stedet det kun solvarme, Oslo og Kristiansand som har hatt oppgang på 2%. Men litt nedkjøling har det da blitt med iskrem. Henning Olsen har nettopp lagt frem sin salgsprognose for juli, og den litt bedre enn i fjor. 4,5 millioner liter is ligger han til å bli solgt, melder E24. Og det betyr et enda bedre juliresultat enn i fjor, da det endte på 44 millioner kroner. Det veier da noe opp for en veldig dårlig mai-måned, som bortsett fra isens nasjonaldag den 17. ikke slo værmessig til for et godt iskremsalg.
5: Men godt iskremsalg, det var det i Hellas der hvor jeg var i sommer, Bjørn, og jeg sto og skulle kjøpe min favorittis, yoghurtis, som jeg elsker å spise i syden, og da jeg skulle betale, så tittet jeg ned i veska. Lommeboka mi var vekk.
6: Nei.
5: Ja.
6: Hva hadde skjedd?
5: Jeg hadde lagt den fra meg, Bjørn, sånn som jeg pleier å gjøre med tingene mine.
6: Ja, ok, det var ikke noe som hadde stjålt den.
5: Nei, den lå oppe på Mike's bar, så det var ikke noe problem, altså. Men er ikke det typisk? Til og med syden surer jeg det til, altså.
0: Uffa meg. La oss få orden på sakene med været.
7: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Nord-Norge i dag, sol og skyer i lett blanding. Det for eksempel helt skyet i Tromsø, det helt klarvær nå i Hammerfest. Så det som litt ettersom hvor du
5: Det rart med det når det såpass langt opp i nord, ja. Mellom avstandene.
0: Og når det gjelder Midt-Norge, så det også mest skyer, men akkurat nå i østlige deler av Trøndelag, så det også mye sol, så også her delt i to. Hele Sør-Norge ellers delt i to over, hva heter det, Langfjella. I vest det gråvær, altså Nord-Norge, Vestlandet har skyer med regn og regnbyger, maks 15 grader i dag. Og så går det et grense ved vannskille, sammen med før på værvarslingen. Sånn på Sør- og Østlandet så det fint vær overalt. Det sol, og det etter en riktig nok litt kjølig natt, så blir det godt over 20 grader de fleste steder, men det blåser litt.
7: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Bjørn, se for deg at du sitter nå på bussen. Det grytidlig om morgenen. Du gleder deg, du har en kaffekopp med deg. Du har mobilen, du skal scrolle litt på nyhetene. Så sitter en dame ved siden av deg og prater høyt på mobilen på høytaler med søstra si, og du får med deg alt enten du vil eller ikke.
1: Ja, altså, det jo så irriterende. Jeg tenkte på det da jeg hørte på nyhetene før i dag, så snakket vi om dette her. Aftenposten skriver om det i dag også. Hva skjedde med hodetelefonene? Denne mobilstøyen brer seg på buss og tog, og folk har tydeligvis ingen hemninger. Det skal høres høyt på TikTok-videoer, den ene etter den andre. Eller det skal snakkes, som du sier, da, ikke bare deg, men også du får høre hva den andre sier.
0: Ja, altså jeg blir helt, jeg får hakaslepp, men ofte så nå er det en stund siden jeg har tatt bussen, siden vi starter så til på morgenen, så er det bil som gjelder, men da jeg gjorde det, pendlet jeg alle år, så snudde jeg meg og så på den ungdommen som satt og så på YouTube høyt, liksom, for å gjøre et poeng å ta. Det, men nå har det visst blitt et kjempeproblem, og det også voksne folk som gjør dette her.
1: Det ikke bare ungdommen, nei.
0: Da det verre kanskje å si ifra.
1: Ja, jeg tenker på noen ganger, for eksempel vi innom på ferie, så har vi senest nå igjen vært innom svigerfar og hans kone. Og hun sitter jo, hun jo godt over 70 da, sitter jo da og scroller og ser på sånne
0: reels
1: på Instagram. Med kraftig lyd,
0: ja, ikke sant?
1: En etter den andre, og du er på besøk der, du kan ikke si fra om det.
0: Nei, du kan jo ikke det, fordi jeg ser at denne artiklen som Aftenposten har i dag, det går jo, jeg blir jo dessverre litt sånn at nå må vi voksne også lære oss å stå i det ubehagelige, for vi sier jo det til barna våre og ungdommene våre, at du må tørre å ta den telefonen, ikke sant? Du skal stille på et intervju, du må tørre å prate med folk, så gjør vi det ikke selv. Vi synes det ubehagelig, og vi vil helst at Ruter skal ordne opp for oss. Ja. Men jeg vet jo at det ubehagelig. Jeg kan sitte her og være så tøff jeg vil. Men det ubehagelig tilfelle personen gjør det ubehagelig tilbake.
1: Ja.
0: Men samtidig vet jeg jo at det mest effektive som finnes, det var jo da jeg var liten og mamma sa, hvis jeg var vrang i butikken, nå ser dama på deg. Se der, nå ser dama på deg.
1: Ja.
0: Så hvis du får voksenkjeft av noen, så tror jeg det mulig at du blir irritert der og da, kanskje. Men jeg tror det setter seg.
1: Kanskje, men jeg bare skjønner, hvordan kan du ikke skjønne selv at det ikke noen god idé, sånn som jeg for eksempel har opplevd i offentlig sted, at man sitter og har sånn der Zoom-møte, eller hva det er for noe,
0: og
1: hører høyt hva de andre medlemmene i dette møtet sier. Vet de at andre gjør det?
0: Har vi ikke folkeskikk lenger, eller hva har skjedd?
1: Et eller annet har skjedd. Så, ja.
0: Men tør du å si fra?
1: Nei, ja. Stygge blikk, kanskje, men det hjelper ofte ikke, vet du. Skjønner ikke, her er det galt med meg? Det er jeg, da. Ja, vet du, jeg er i møte, skjønner du.

0: Altså, du legger ut en 50-lapp på gata, ja. Og så tenker folk som går forbi, der ligger en 50-lapp. Lenge siden jeg har sett en 50-lapp for øre. Finns ja. De fortsatt? Og så bøyer du seg, men da drar du den snora til, og så bare, whoops, oi, hva skjedde?
1: Ja.
0: Og så, da du da fulgte etter den 50-lappen, så viste det seg at der var en mann som sto med shortsen ned på knærne.
1: Ja.
0: Ja.
1: For det fikk han kikka. Det synes han var artig.
0: Tydeligvis. Ja. Mistenkte, benektet at 50-lappen var hengt opp som åte. Men ble like fullt bortvist fra området, skriver politiet.
1: Ja, men Bjørn, det er ikke lett å være blotter i dag. Nei. Du må finne på nye kreative triks, for det er ikke sånn som det engang var på 80-tallet. Du kan bare åpne frakken og liksom sånn. Og nå må du ty til Donald-triks.
0: Ja, for jeg husker, altså, dette her, og så er jo selvfølgelig, det er jo ikke bra at folk gjør dette.
1: Nei.
0: Men mitt inntrykk altså, at det var vanligere før. For i hvert fall...
1: Blotting, ja.
0: Ja,
1: for sånn, da hadde vi ikke så mye digitale tjenester. Nå blotter de seg, det slenges jo bilder av...
0: Sender man disse dickpicsene og går på andre måter.
1: Ja. Over en lav sko, altså.
0: Men her er det sånn, litt sånn retro, da.
1: Det er klart at dette var kreativt innenfor i bloggemiljøet. Det er mulig at han har fått kudos der.
0: Sannsynligvis. Men Donald Felle, som de kalte for operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politi, som har også litt humor på dette.
1: Ja.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hejsan, det är kapteinen på flygreisen du kanske skal på till sommaren med ett litet tips. Du kan beställa taxfri varor upp till 30 dagar för hjemresen och hämta dem färdigpackat i klick och hämtkassen på flygplatsen. Så kommer du lite snabbare hem.
6: Visste du att taxfri har klick och hämt? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
7: Här är en lydprøve av norske gulrøtter i säsong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steike god knas. Bankersten.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Ut! Hva folk butse på her, da?
10: Ei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Ut! Dommer! Dommer!
10: De kan på!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Bank, bank.
13: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
13: Ja, det er jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
14: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
4: Joker, den gode naboen.
15: Hei hei, du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
16: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
17: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
18: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
19: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: P4s radiofrokost presenteres av...

0: klokka 7:30 og 7:30 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og Bjørn, du har tatt danskebåten.
2: Ja, jeg har tatt danskebåten, det sa vi vel mer før i tiden egentlig.
1: Ja,
2: eller føles mer som en sånn transportetappe nå fra København med bilen.
1: Ja, tok du danskebåten eller tyskebåten?
2: Ja, det var danskebåten.
1: Det var danskebåten.
2: Tyskebåten er jo blitt så dyr på sommeren at det er helt...
1: Det er det,
2: de tyskerne med euroene sine ut som kommer og betaler oss betaler alt for mye.
1: Men nå skal vi til Reidar da, som har vært på danskebåten, og der ble det altså litt fuktig. Og
2: det var litt sånn klassisk danskebåttur, hører jeg.
1: Ja, det høres sånn ut. For det gikk nemlig utover gulvtepp i lugaren.
3: Hallo.
4: Hallo, er det Reidar?
3: Det
4: er Øystein Rassen fra Fjordline.
3: Ja, god dag.
4: Du reiste med oss her for en halvannen ukes tid siden til Hirtshals.
3: Det kan stemme.
4: Vi har fått en melding her fra renholdspersonalet vårt at det har vært noen utfordringer på den lugaren som du har bodd på.
3: Ok.
4: Har du noen kommentarer til det?
3: Jeg ikke så voldsomt.
4: Ble det litt mye barn på overfarten der?
3: Ja, det kan vel litt nærmere. Men hva er det du vil frem til, Groen?
4: Nei, altså, du har vel hatt et uheld på teppet der, ikke sant?
3: Det var noe på klær når jeg fikk uheld, da.
4: Dine klær, ja. Men la oss kalle en spade for en spade. De har hatt et svare strev med å prøve å fjerne noe oppkast i det teppet.
3: Ok.
4: Men det har ikke latt seg gjøre.
3: Nei.
4: Nei,
3: okay.
4: Så vi har ikke kunnet bruke den lugaren med andre passasjerer med den lukten som har vært der.
3: Ok.
4: Og spørsmålet er jo, hvordan løser vi dette?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg kan få betale meg ut av det.
4: Ja, jeg setter pris på at du sier deg villig til å betale deg ut av det. Det er ganske kostbart å bytte hele det teppet.
3: Ja, ok.
4: Hvis vi skal hyre inn teppeleggere og det hele, så blir jo det nærmere 50 000 kroner enn hva vi har blitt forespeilet der.
3: Ja, men så galt var det ikke. Det var jo klærne som fikk det.
4: Og teppe.
3: Ok.
4: Mm. Hadde du hatt en gjest som kastet opp på ditt vegg-til-vegg-teppe, så ville du jo forventet at vedkommende ordnet opp i det ved første og beste anledning.
3: Ja, det hadde jeg gjort.
4: Så mitt forslag er jo at vi kjøper inn det teppet, men at du legger det. For det er jo arbeidet som koster mest her.
3: Ja.
4: Har du noe særlig erfaring med teppelegging?
3: Nei, ingenting.
4: Nei, men det får du jo nå da.
3: Ja, ok.
4: Du kan sikkert finne noen instruksjonsvideoer på YouTube.
3: Ok.
4: Sånn at det blir bra nok første gangen du legger det.
3: Ja.
4: Da bukker jeg deg inn på den Hirtshals-turen nå til helgen, og så kan du stille i arbeidsantrekk og legge det teppet på lørdag og søndag.
3: Ja, men kan du sende det på mail til meg heller, så jeg får se litt på det da.
4: Jeg tenker at det er greit at vi skisserer en plan her, og så tenker jeg kanskje du kan bli med nå allerede i kveld og så unnskylde deg litt for alle de andre i de nærmeste lugarene, for det lukter veldig egentlig på hele det dekket.
3: Nei, det var ikke så galt. Er det noe som P4-greier her?
4: Nei.
3: Nei, det er bare tullet jeg ser det her.
4: Når du, når du nevner P4, så skal du få lov til å høre på mens du legger deg teppet.
3: Ja, du skal det, ja. Jeg var sjøsyk.
4: Og var det det var, ja, selvfølgelig.
3: Ja, ja, ja.
4: Det var bare sjøsyk, ja.
3: Og, det var bare sjøsyk.
4: Og Siv Heidi, som driver og tipser P4, hun er du like glad i, er du ikke det?
3: Åh, ja, det måtte jo komme her før, selvfølgelig.
4: Ha en fin dag,
3: ja. Hva sier jeg, ja. Ja, ha det.
4: Nei.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Jeg har jo tidligere i dag teaset med en liten urintest.
1: Ja.
0: Ja, dette jo en liten vandrehistorie som en morsom greie som folk deler på Facebook stadigvæk.
1: Jaså?
0: Jeg hadde bare ikke sett den før.
1: Aha.
0: En enkel urintest som gjelder alle menn.
1: Ja vel.
0: Så det, dere kvinner jo mye mer komplisert enn oss, det vet vi jo.
1: Ja, ja.
0: Men vi menn ganske enkle, så dette en test bare på hvordan står til med helsa. Gå ut i hagen og tiss, og hvis det dukker opp mye maur, da har du diabetes.
1: Ok.
0: Hvis du tisser på skoene dine, så har du prostata.
1: Ja.
0: Hvis du lukter grillmat, så det kolesterolet.
1: Oh, ja.
0: Hvis du får vondt i håndleddet når du skal dytte den på plass igjen, så det osteoporose. Hvis du går inn igjen og har glemt å ta den inn,
1: ja.
0: Da Alzheimer.
1: Oh, for meg da.
0: Ja, så ja, veldig, veldig greit da.
1: Men det jo veldig greit test.
0: Veldig, veldig greit test, og helt gratis.
1: Ja.
2: Steinsprut. Rispilglass.
3: 0,99.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
14: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Dette
18: P4.
19: Om morgenen hører jeg mye på radio.
1: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: På fredag så spiller han I Sandefjord Tobias Sten, vårt nye country ja, stjerneskudd, det man sier?
1: Ja, ja gjerne, det alltid, når man begynner en setning og så har man sagt ett, og da gjelder det å finne et ord som passer til ett
0: Ja, ett Stjerneskudd.
1: Stjerneskudd? Perfekt.
0: Ja. Og apropos stjerneskudd, det tror jeg smeller I øya på deg hvis du tikker inn en stor lottopremie, Bjørn. Mm. Det skal handle litt om lotto her
1: nå. Jeg har blitt ekstremt overrasket, mest fordi jeg aldri spiller.
0: Ja, og du har jo lært meg at du burde heller bare putte penger I aksjefond eller noe sånt, enn å drive og tippe på denne lottoen.
1: Der det jo litt mer, der tjener du faktisk penger på sikt. Det gjør man ikke lotto, og du gir jo bort halvparten av pengene dine.
0: Likevel, så det mange av oss som har et håp, og det mange av oss som har drømt om å vinne mange millioner. Men hva den perfekte summen å vinne I lotto? Lykkeforskere, som Aftenposten har snakket med, de har et helt konkret svar, så hva tenker du som hører på nå? Før du nå sier 1 milliard inni deg, så tenk deg litt om. Fordi hvis gevinsten blir så stor at man mister struktur I hverdagen, slutter å jobbe, faller ut av rutiner og relasjoner og sånn, så får jo det negative konsekvenser hvis du vinner veldig mye penger. Dette sier Ragnhild Bangnes, som lykkeforsker. Mm. Vil du egentlig bli så rik, Bjørn? Hva den perfekte summen å vinne I lotto, selv om du ikke tipper?
1: Jeg tenker på dette, noen ganger jeg hører sånn I vikinglotto, det gjerne der, så det en nordmann som har vunnet 157 millioner, og da tenker jeg at det var noe veldig, veldig mye penger. Hadde det ikke vært mye morsommere å gjort 157 personer lykkeligere ved å gi dem 1 million?
0: Ja.
1: Fordi 1 million sånn der, wow, da kan jeg kjøpe den bilen, eller jeg kan invitere hele familien på ferie, og jeg kan fortsatt betale den litt lån, og så blir jeg litt lykkeligere. Men som du sier, det forandrer ikke livet mitt helt. Men nei. Jeg ville kanskje lagt på et par til. La oss si 3 millioner.
0: Ja, ok, du litt nøktern, fordi at det du sier med 1 million, det som med nordmenn, de betaler ned gjeld og sparer. Så jeg tror ikke de hadde kjøpt seg den bilen for den millionen. Men tallet her, som ble trukket fram flere ganger I Aftenpostens artikkel, med når de da snakket med forskere og de som jobber på Norsk Tipping selv, faktisk, vi skal ganske høyt, mellom 20 og 50 millioner.
1: Det såpass, ja.
0: Ja, det såpass. Det håndterlig for de fleste. Det gir økonomisk frihet, men du tar ikke av. Men over dette, spesielt 100 millioner, da må du begynne å ta aktive valg, ikke sant? Utover nedbetaling av gjeld og sparing og kjøpe seg hus og hytte og kanskje sikre barna. Dessuten så, vet du hva Bjørn? Storvinnerne I lotto, de blir samvittighetsfulle. De tenker jeg må gjøre noe viktig med pengene og sånn, så det ikke bare å vinne. Og tror du det blir lykkeligere da, å vinne masse penger I lotto?
1: Altså, jeg har I hvert fall hørt historier om folk som skal man si, har forandret livet sitt, det blitt skilt, og det liksom mye rart som skjer.
0: Ja, nei, de blir ikke lykkeligere, men de blir mer tilfreds med livet, og det stemmer som du sier, fordi damer som vinner, de skiller seg fra mennene sine.

Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: den der ABBA-låten ikke pensjonert, men jeg fortalte før i dag om en gammel venn, som trofast, trofast venn, som faktisk jobbet i hagen da vi kom hjem, og da hadde vi litt dårlig samvittighet, når vi faktisk hadde kjøpt en ny robotgressklipper.
1: Ja, så klippedyret, som har gjort iherdig innsats i så mange år, begynt å sure litt grann, har nå blitt erstattet.
0: Ja, så det var vanskelig, jeg fortalte om det. Og en tekstmelder her sier at jeg fikk en helt ny robotklipper av mine svigerforeldre, men har ikke samvittighet til å bytte ut gamle trofaste Stanislav, en landscape-klipper. Så den nye må nok vente noen sesonger til.
1: Ja, ja, men det er jo ikke noe vits hvis det funker å bytte det ut da.
0: Det er sant, ja, men det er det, de batteriene da, som etter hvert blir litt dårlige. Ja, ja. Så vi må nok skifte batterier. Vi må skifte mannskap her også.
1: Det må vi. Elisabeth Karev er på plass, holder deg med selskap utover ettermiddagen. Husk at vi har en Bon Jovi-konkurranse. Det er bare å høre etter Bon Jovi-låter hos Elisabeth også, så kan du vinne konsertbilletter.
2: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
6: Pappa, nå kjører du litt for fort.
7: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
6: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
7: Nei, altså, det blir ikke helt...
6: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen. Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

0: Ved Merete Vikre, klokka 10.
1: I Tyskland kommer det nå krav om lovendring etter terroren mot et Pride-arrangement i Berlin i helgen. En person ble drept og 29 skadd i angrepet som skjedde både med bil og machete. Den mistenkte 21-åringen skal ha vært tilhenger av IS og ble løslatt fra ungdomsfengsel så sent som i mai, ifølge avisen Bild. Han ble skutt og drept av politiet i går.
2: I går kveld var den massive politijakten over. Spesialstyrker lokaliserte den terrormistenkte Abdul B. i en kolonihage nordvest i Berlin. Ifølge tysk politi løftet 21-åringen et stikkvåpen og sprang mot innsatsstyrkene. Mannen ble skutt og erklært død på staden. Før da rakk han altså å drepe en person og skadde ytterligere 29 under Pride-markeringen i Berlin lørdag kveld. LHBT-miljøet i sjokk i Tyskland. Mens 10.000 av mennesker deltar i minnemarkeringer, krever opposisjonspolitikerne nå en endring i lovverket for å få utvidet makt til å holde slike tikkende bomber innesperret. Han har tidligere forsøkt å reise til Syria for å slutte seg til terrorgruppa IS. Faren omtaler sønnen som fullstendig hjernevasket, og så sent som rett før helga forsøkte politiet å få han fengslet igjen. Det rakk det ikke før det var for sent.
1: Fortalte P4s Europa-korrespondent Johannes Moland. Nå klokken 10 har Frankrikes president Emmanuel Macron innkalt til krisemøte om skogbrannene i landet. Flammene nærmer seg storbyen Bordeaux, bare 15 kilometer unna nå, og turister frarådes å reise til regionen. Totalt over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Veterinærforeningen roper varsku mot alt for store belastninger i veterinæryrket. I en rapport fra Norvet-prosjektet i 2022 sa nesten 3 av 10 veterinærer at de i løpet av det siste året hadde følt at livet ikke var verdt å leve. Nå vil veterinærforeningen ha endring. De har i første omgang laget en mentorordning der erfarne veterinærer skal hjelpe nye å finne seg til rette i yrket, melder NRK. FIFA-president Gianni Infantino går ut med sterk kritikk av kritikerne mot sommerens fotball-VM. I et 15 sider langt Instagram-innlegg anklager han dem for å spre hat og falske rykter i stedet for å glede seg over mesterskapet. Flere kort og annullerte mål, og ikke minst endringen av det røde kortet til en amerikansk spiller etter telefon fra Infantinos gode venn president Trump har jo blitt heftig kritisert. FIFA-presidenten svarer imidlertid at diskutable dommeravgjørelser rutine, og allment akseptert i alle verdens største ligaer. Det en by der folk har svettet mindre enn i alle andre norske byer i sommer, og det Bodø. Fram til 24. juli hadde Bodø kun hatt 5 dager med over 20 grader. I fjor på samme tid var det 15, melder meteorologene. De ganske så klare på at byen i år dermed neppe vil nå opp til fjorårets totalsum på 34 dager med over 20 grader, som å regne som en sommerdag. Tallene både sørover og nordover i landet ellers ikke så ulike fjoråret. Oslo har hatt 53 sommerdager, Trondheim har hatt 23 og Bergen 20. Og så Elisabeth, skulle man enten tro det var 5 grader, eller at du gått over 80 år?
3: Ja, for jeg sitter faktisk med varmeflaska. Det alt for bra aircondition på huset her, altså, så jeg hadde trengt stilongs. Men det veldig hyggelig å få være tilbake på jobb. Jeg får lov til å starte mandagen med en splitter ny konkurranse. Tenk å få se Bon Jovi live på Wembley. P4 tar hele regningen, reise, opphold og billetter. Men da må du registrere deg i Lyden av Norge-appen når du hører en Bon Jovi-låt her på P4, og det ikke lenge til, kan jeg avsløre. Men nå, Alessandra med Queen of Kings.

0: søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
6: P4. Lyden av

0: Da det på tide å finne frem telefonen.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Vi skal feire et bursdagsbarn som jeg foreløpig skal holde litt mystisk, men samme år som bursdagsbarnet ble født, så var denne kjenningslåta her en stor hit her til lands.
2: Her kommer Pippi Longstrump, kjola hopp, kjola ei, kjola opp, da, da. Her kommer Pippi Longstrump, her kommer Fertil.
0: Ja, den klarer de fleste også å synge med på. Og denne lyden her... Og den hørte man ekstra mye av her i Norge.

0: Norge dette året. Det ble nemlig født 67 000 barn. Veldig høyt tal på den tiden. Til sammenligning så ble det født 55 000 i Norge i fjor. Og samme året så var vi også vitne til en voldsom begivenhet for menneskeheten faktisk.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Yes, vi landa på månen, og kanskje dette årstallet her nok til at du skjønner hvilken norsk kjendis som har bursdag i dag. Send svaret til 1904 med P4 først i meldingen. Ta gjerne med navnet ditt. Du skal få flere hint etter Toto med Africa.

0: Vi skal tilbake til dagens bursdagsbarn, som ble født I 1969 og har vært en kjent figur ganske lenge. Så han har selvfølgelig også vært med på reality-konsepter, og der lærte han en hard lekse.
1: Det ikke lov å klippe seg midt I TV-sesongen for folk som på TV. Det visste ikke jeg. Så jeg gikk gjennom hele sesongen med den daue beveren oppe på huet.
0: Og hvis vårt bursdagsbarn fikk æren av å være diktator, så tror jeg at han hadde gjort en skikkelig jobb altså.
2: Så jeg tror jeg ville kanskje innført noen skatteletter, døgnåpne butikker, opphevet vinmonopolet, gjort det gjerne med sånne populistiske grep med en gang, mens jeg med andre hånda bortførte folk og henrettet han midt på natta. Da.
0: Og når bursdagsbarnet vårt skal plukke ut sin favorittlåt, så svarer han, eller favorittlyd, så svarer han.
1: Jeg liker veldig godt lyden, altså det å stå på scenen og spille med Turboneger, den lyden der, den jeg veldig glad I.
0: Og her fikk man jo et skikkelig hint om hvem dette kan være. Send navnet på bursdagsbarnet til 1904 med kodord P4 først I meldingen. Skriv gjerne hva du heter også. Vi får fasiten etter Robbie Williams med Come Undone her på P4.

0: Vi skal tilbake til dagens bursdagsbarn, som faktisk har noe litt oppløftende å si om nordmenn.
1: Nordmenn, vi er ikke så smarte som vi selv liker å tro, tror jeg, men nordmenn er ikke så jævla tjukke heller. Altså, nordmenn flest snakker for eksempel litt engelsk, leser i hvert fall en avis hver dag, så er liksom nordmenn er ganske oppegående og greier å følge ganske avanserte samtaler, da.
0: Disse gode ordene, de tar vi med oss fra bursdagsbarnet, artist og prisvinnende programleder Thomas Seltzer, som fyller 57 i dag. Det visste også Irene Sund Lundgaard, så da går dagens premie til deg. Gratulerer.
2: Gratulerer. Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

0: alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det ikke?
3: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
3: mgmotors.no.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Pappa, nå kjører du litt for fort.
8: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
7: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
8: Nei, altså, det blir ikke helt...
7: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
10: Ja? Hvor skal man dra, da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
2: Ingen store hendelser i trafikken nå heldigvis, men det går litt seikt på E18 i Oslo-området. Du må beregne litt ekstra tid mellom Holmen, Sandvika og Strand.
0: Trafikken
1: blir presentert av camping og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Morgan Wallen en av flere countryartister som har valgt å legge flaska på hylla, men han velta et piano i raseri på scenen for litt siden, så han har ikke helt ro i sjelen enda, men litt uro, det blir det bra musikk av. Vi skal få Love Somebody straks her på P4.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
4: Vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
5: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
12: Dette P4.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
12: P4. Lyden.

Fotball, fotball, fotball, det er det sommeren har handlet om. Og både Haaland og Nyland har vært store snakkiser de siste ukene, men hvem er det egentlig som har økt mest i popularitet? Det skal du få høre i P4-nyhetene snart, men akkurat nå, Tracy Chapman med en av verdens beste låter. Dette Fast Car.

0: Merete Vikre gir deg P4-nyhetene. Klokka 11.
1: Hormuzstredet fortsatt stengt ifølge iranske myndigheter. Iransk TV melder nå i formiddag at 6 fartøy som i natt forsøkte å passere gjennom en annen rute enn den fastsatte ble stanset med varselskudd og sendt tilbake. Utenriksdepartementet i Iran understreker at situasjonen i Hormuzstredet ikke endret og at iranerne ikke har bedt om nye samtaler med USA, men meklere skal ha overlevert meldinger fra amerikanerne som ikke har angrepet Iran i løpet av helgen. 21-åringen som kjørte inn i Pride-paraden i Berlin lørdag var en kjent islamist med en lang forhistorie hos myndighetene, og i Tyskland nå mange rasende på at mannen fikk gå fritt omkring, forteller Europakorrespondent Johannes Moland. 21-åringen ble drept under en politiaksjon i går kveld.
2: I går kveld var den massive politijakten over. Spesialstyrker lokaliserte den terrormistenkte Abdul B. i en kolonihage nordvest i Berlin. Ifølge tysk politi løftet 21-åringen et stikkvåpen og sprang mot innsatsstyrkene. Mannen ble skutt og erklært død på staden. Før da rakk han altså å drepe en person og skadde ytterligere 29 under Pride-markeringen i Berlin lørdag kveld. LHBT-miljøet i sjokk i Tyskland. Mens 10.000-vis av mennesker deltar i minnemarkeringer, krever opposisjonspolitikerne nå en endring i lovverket for å få utvidet makt til å holde slike tikkende bomber innesperret. Han har tidligere forsøkt å reise til Syria for å slutte seg til terrorgruppa IS. Faren omtaler sonen som fullstendig hjernevasket, og så sent som rett før helga forsøkte politiet å få han fengslet igjen. Det rakk de ikke før det var for sent.
1: Fortalte Europakorrespondent Johannes Moland. Beboerne som har blitt hjemløse i Krokstadelva må forberede seg på lang ventetid på grunn av strengere byggekrav, det opplyser Drammen kommune til NRK. Dersom rekkehusene skal bygges like tett som tidligere, vil det blant annet stilles strengere krav til materialvalg for å ivareta brannsikkerheten. Kommunen må også først vente på at politiet frigir eiendommene, for de kan foreta sine vurderinger, som mange, og så klargjøre for selve ved gjenoppbyggingen. Veterinærforeningen roper varsku mot alt for store belastninger i veterinæryrket. I en rapport fra Norvet-prosjektet i 2022 sa nesten 3 av 10 veterinærer at de i løpet av det siste året hadde følt at livet ikke var verdt å leve. Nå vil Veterinærforeningen ha endring. De har i første omgang laget en mentorordning der erfarne veterinærer skal hjelpe nye å finne seg til rette i yrket. De norske fotballgutta fikk mange nye fans under VM, og ikke minst mange nye følgere. Erling Braut Haaland har jo blitt en farsott på alle plattformer, med mye humor og lite selvhøytidelighet. Følgerskaren hans på Instagram har økt fra rundt 40 millioner før VM til 75 millioner nå. Men i prosentvis økning så blir Haaland slått av Nyland. Keeperhelten fra Brasilkampen Ørjan Nyland har fått nesten 800% flere følgere på Instagram eller Dagbladet, fra 67 000 før til rundt 600 000 etter. Og vi holder oss i scrollingens verden hos deg, Elisabeth.
3: Ja, for scrolling det jo noe vi alle holder på med, men scroller du mer eller mindre når du i feriemodus? Og hvorfor det sånn? Skriv P4 først i meldingen din, send den til 1904. Nå Coldplay med Paradise.

0: nyheten I stad så fikk vi høre at I likhet med Haaland så har Nyland blitt skikkelig poppis I sosiale medier nå etter VM og vi jo så glade I å følge med på disse stjernene våre. Følger vi ekstra godt med på dem når vi I feriemodus eller legger du kanskje mobilen helt vekk? Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først I meldingen. Og straks så skal vi få ei som kan takke sosiale medier for musikkarrieren sin, for Lola Young, hun gikk jo viralt på TikTok med den fantastiske låta Messi, som du hører straks her på P4.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
2: Nei, hæ? Det veldig rart!
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
12: Joker, den gode naboen.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: IKEA kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Hei, unnskyld.
17: Ja.
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: Ja, det Volt.
21: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
20: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
21: Ah, og det gjelder alle butikker?
20: Alle butikker. Og voltfashion.com.
21: Ah, du, da ses vi.
22: Lyden av Norge.
23: P4.

Jeg skyldig i å scrolle mer når jeg i feriemodus. Det jo fantastisk å ikke ha noe man skal rekke, men man må jo også da ha litt selvdisciplin, så man ikke blir sittende med nesa i mobilen alt for lenge. Nå har jo jeg småbarn da, så det problemet løser seg ofte selv. Men på jobb så må jeg ha litt tid på mobilen, ikke bare mail, men jeg må også følge med på hva disse artistene holder på med i sosiale medier. Det jo først i feriene faktisk kan legge mobilen helt vekk. Gjør du det, eller scroller du enda mer når du i feriemodus? Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Nå, Wind of Change.

0: Tanken på en ostebaconpølse som har ligget på den der bensinstasjongrillen I timesvis, det frister ikke akkurat nå. Men når jeg på lang biltur, så det det eneste jeg vil ha. Jeg synes det helt nydelig. Vi skal få høre mer om folkets favorittmat på tur etter Synnevos under våre laken. Først Losing My Religion, som på vei her på P4.
1: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Mange på biltur I sommer, det har jeg selv vært, og for litt siden så tok vår reporter Marit Kamsvågen tur innom den tradisjonsrike kroa Mortens Kro I Nittedal for å sjekke hva folk foretrekker å spise på biltur.
1: Rekesmørbrød for eksempel, det også veldig bra.
2: Hamburger.
3: Hamburger?
2: Ja, en gang iblant det veldig godt.
3: Vafler, vet du, det jo også noe som en kan ta inn på turen, sånn hvis du ikke skal reise for langt og du bare på en tur.
4: Hva din favorittmat på biltur?
5: Burger på bensinstasjon.
6: God gammeldags tradisjonsmat, jeg veldig glad I.
4: Hvis du måtte ha valgt en ting å spise hver gang du ute og kjører, hva velger du da?
6: Det tror jeg hadde blitt flesk og duppe, definitivt.
7: På biltur, ja det kan være som alt da, men litt med litt salt og litt krydder I. En karbonade eller noe sånt på kjøretur.
4: Hvorfor har dere valgt å ta turen hit til Mortens Kro I dag, dere da?
8: Vi synes det en hyggelig avveksling. Ja, pensjonister vet du, så vi må kose oss.
7: Ja, det gjerne hyggelig å gå en tur på kroa. Og sånn som vi ser her I dag hos Mortens Kro, så det jo sol og bare velstand og masse folk og biler som du ser.
8: Så det blir ofte karbonader.
4: Ja. Og svele til dessert.
8: Og svele til dessert.

0: Du skal snart få billetten din til å være med og quizse i jorda rundt etter klokka 12, og i dag så kan jeg avsløre at inngangsspørsmålet er så lett at jeg klarte å svare på det uten å google, og det lover godt for deg. Du skal få høre dette Pink med Just Like a Pill som er på vei.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hei, Sande, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Ja, det er Volt.
5: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
4: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Ah, og det gjelder alle butikker?
4: Alle butikker. Og voltfashion.com.
5: Ah, du, da ses vi.
6: Hei.
7: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår, da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
12: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
13: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
14: Mer av det du elsker. Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. P4.
15: P4.
16: P4.
17: Jeg liker musikken som blir spilt. Det er musikk som fanger meg.
18: P4. Lyden av Norge.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jeg synes det deilig å stille et spørsmål jeg selv hadde klart å svare på, for det ikke ofte, men Norges største innsjø, den passerer jeg ofte, så den har jeg ganske god kontroll på. Hva heter Norges største innsjø, lurer jeg på. Vi skal ha med oss tre quizere i jorda rundt på 80 sekunder etter klokka 12. Send svaret til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Hva heter Norges største innsjø? We were good.

0: Da klokka 12, og vi får P4-nyhetene av Otto Rognstad.
1: En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter at en kvinne i 30-årene ble funnet alvorlig skadd i en bolig på Nærbø på Jæren i går. Det opplyser politiet nå i dag. Mannen ble avhørt i går, men har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld. Mannen skal også avhøres i dag. Kvinnen som ble funnet alvorlig skadd var bevisst da hun ble fraktet til sykehus, men politiet vil ikke si hvilke skader hun har. Ifølge politiet er det en relasjon mellom den siktede mannen og kvinnen. Seks fartøy som forsøkte å passere gjennom en annen rute i Hormuzstredet i natt ble stanset med varselskudd og sendt tilbake. Iranske myndigheter sier i dag at stredet fremdeles er stengt. Utenriksdepartementet i Iran understreker at situasjonen i Hormuzstredet ikke er endret, og at Iran ikke har bedt om nye samtaler med USA. Likevel skal iranske meklere ha overlevert meldinger fra amerikanerne som ikke har angrepet Iran i løpet av helgen. Og mangel på olje kan gjøre mye av det du kjøper dyrere fremover, det advarer sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Oljeprisen svinger kraftig på grunn av krigen i Midtøsten, og Saltvedt sier det rett og slett kan bli oljemangel hvis kampene fortsetter og viktig infrastruktur blir ødelagt. Og det vil i så fall merkes på lommeboka til norske forbrukere.
2: Det bidrar til å presse opp prisene på bensin, diesel, men også transport samlet sett. Og det gjør at denne prisøkningen etter hvert kan smitte over på veldig mange av de spesielt matvarene som vi bruker hver dag.
3: Men også matproduksjon kan bli dyrere å drive som konsekvens av urolighetene.
2: Midtøsten står for en del av produksjonen av gjødsel, slik at det blir vanskeligere å få tak i gjødsel, og det kan bli dyrere. Slik at samlet sett så kan det bli dyrere å produsere mat og frakte den rundt til butikkene. Så det kan være noen av de effektene vi kan se, som kan følges på lommeboka etter hvert.
1: Reporter her, det var Marie Nyrud. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte lande i Wien etter at flyet fikk en sprekk i frontruten i dag tidlig. Passasjerene fikk beskjeden over høyttaleren før flyet tok en skarp sving og startet nedstigningen ettersom kapteinene ville inspisere sprekken, skriver VG. Flyet det landet trygt og ingen ble skadet. Den populære amerikanske hurtigmatkjeden KFC kommer til Norge. Det er Apollo Group som kjøper opp den norske kjeden Fly Chicken, der de fleste restaurantene nå etter planen skal bli til KFC. Planen er flere nye restauranter de neste 5 årene, noe som vil koste rundt 20 millioner euro, tilsvarende nesten 220 millioner kroner. Det var nyheten av det. Da tar vi en tur jorda rundt, Elisabeth.
0: Det gjør vi, men først skal vi til en innsjø. Veldig mange, inkludert meg selv, har passert i sommerferien, nemlig Norges største innsjø. Men hva heter den? Skriv svaret i en sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du?

0: Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Dette P4. Lyden av Norge.

Eva fikk en fin start med 5 retter for noen minutter siden, men kan neste deltaker kanskje klatre helt opp til 6 og

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker som Torstein Melby fra Nittedal. Men det ikke der du har vært nå siste tiden. Hvor har du vært hen, Torstein?
3: Nei, nå har jeg vært på hytta på Fosen.
2: Ja.
3: Og der... Fosen er regnværet.
2: I regnværet, ok. Men hva finner man på hytta når det regner da?
3: Nei, det har vært litt fargling og sånn, men unga skulle bade, så de var ikke sjøen eller havet der til 10 grader om å bade.
2: 10 grader? Det er alt for kaldt. Badet du også, eller?
3: Nei, på ingen måte.
2: Kjære vene. Ja, men det er veldig sporty av det da. Men i kveld så skal de få oppleve noe de ikke har opplevd før. Hva skal dere?
3: Nei, i dag skal vi på Lerkendal og se Rosenborg.
2: Ja. Så du har noen barn som har blitt bitt av fotballbasillen i løpet av sommeren?
3: Det er helt riktig. De spurte om de kunne få lov å dra på en ordentlig kamp på stadion. Så da ordner vi det.
2: Åh, det er stas, Torstein. Det blir gøy. Men akkurat nå så skal du stramme hjernen, for nå skal det quizzes, og det var Eva som var først ut i stad og fikk 5 rett, så da er det 6 rett som gjelder for deg, Torstein. Er du klar?
3: Ja,
2: det er
3: fortsatt.
2: Ja. Vi setter i gang. Jeg lurer først på, cirka hvor lang er E6? Er det 252 mil, 292 mil eller 312 mil?
3: 312.
2: 312 er riktig. Hva heter den 1,9 kilometer lange avenyen, som mange regner som Paris hovedgate?
3: Champs-Élysées.
2: Champs-Élysées er riktig. Hva heter monumentet på Place Charles de Gaulle i Champs-Élysées vestende?
3: Triumfbuen.
2: Hvilken norsk dikterkonge bodde på Aulestad i Gausdal?
3: Pass.
2: Bjørnstjerne Bjørnson, fikk han Nobels litteraturpris?
3: Nei.
2: Jo da. Hvilket år?
3: 1912.
2: 1903. Hvilken idrett drev man mye med i den kasakhstanske byen som nå heter Almaty, før Alma-Ata?
3: Pass.
2: Det er skøyter. I hvilken by ligger skøytearenaen Utah Olympic Oval?
3: Calgary.
2: Salt Lake City. Lever fisken lake i saltvann eller ferskvann?
3: Ferskvann.
2: Ferskvann er riktig. Hvilken aggressiv ferskvannsfisk har hunder på over 30 kilo som ifølge en sang av Øystein Sunde er i stand til å hogge stykke båten til Per Jerpeseth?
3: Gjedde.
2: Må være gjedde. Hvilken sveitser skjøt ifølge legenden et eple av sin sønns hode med en armbrøst?
3: William Tell.
2: William Tell er riktig. Hvor var Wilhelmina dronning fra 1890 til 1948?
3: Nederland.
2: Nederland er riktig. Vi rakk den, og da skal jeg telle her, telle nøye, for vi teller til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så da er det ledelse på deg, Torstein.
3: Ja, så fint.
2: Ja, veldig godt jobba.
3: Da er det fortsatt håp.
2: Du får kose deg videre, og lykke til med den store fotballopplevelsen i dag da, på Lerkendal.
3: Ja, det gleder jeg
2: til. Ja, det blir gøy. Ha det godt da.
3: Ha det bra.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
2: Joker, den gode naboen.
4: Ja, det Volt.
5: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
4: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Ah, og det gjelder alle butikker?
4: Alle butikker. Og voltfashion.com.
5: Ah, du, da ses vi.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

Ja, det ble ledelse på Torstein som var andre deltaker ut I dag. 7 rett fikk han, 8 rett gjelder for den som skal prøve å ta seieren nå etter Katy Perry med Firework her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens tredje deltaker, som også den siste, Steinar Hagerup fra Stjørdal. Hei, hei.
3: Hei, du.
2: Hvordan har din trøndersommer vært?
3: Ja, det har vært litt blandet vær, da. Det jo ikke akkurat gode vær I Trøndelag. Det regner mye, og ja, hatt brukbar første uke med litt sol, og så har vi jo vært I uke, litt av uke I Kragerø, der vi har fått litt sol.
2: Ja, ikke sant? Da ble det kanskje litt bading også I Kragerø, da.
3: Ja, en par ganger ute. Ikke ja. Så veldig lenge, da.
2: Nei. Og I dag så blir det rett og slett fritak fra fotballsteiner. Du ikke så opptatt av kampen I kveld?
3: I dag, det jo trivelig hvis Rosenborg klarer å ta seieren der, men det ikke som viktigst for meg noen.
2: Nei, men vet du hva? Det lov å ha fått nok fotball I sommer, altså. Jeg lov
3: absolutt.
2: Det også.
3: Ja. Absolutt.
2: Du, Steinar, nå skal vi se om det blir seier I jorda rundt. Da du nødt til å klatre opp til 8, for Torstein fikk I stad 7. Du klar?
3: Ja da.
2: Vi prøver oss. Jeg lurer på hvor mange av Europas kongedømmer har en dronning som monark?
3: Oi. 2.
2: Ingen. I hvilken by ligger bydelen Queens?
3: New York.
2: New York riktig. New York har 2 hockeylag. Rangers ett, men hva heter det andre?
3: Pass.
2: New York Islanders, eller Islanders. Hvem har flest Stanley Cup-seiere? Rangers, Islanders, eller har de like mange?
3: Like mange.
2: Ja, like mange. Hvilket norsk fotballlag har 4 cupgull og 5 seriegull det siste I 2005?
3: Rosenborg.
2: Vålinga. Hvem hovedtrener for Vålinga nå?
3: Nei, pass.
2: Det Johannes Mosgaard. Ved hvilket hav ligger Montenegro?
3: Middelhavet.
2: Middelhavet riktig. Hvor mange hoder har ørnen I Montenegros flagg?
3: 3.
2: 2. Hvilket land flyselskapet Etihad Airways fra?
3: Dubai.
2: Forente Arabiske Emirater.
3: Ja.
2: Hvilken av disse fargene ikke I Emiratenes flagg? Rødt, svart eller blått?
3: Blått.
2: Blått riktig. Hva en blåråke?
3: Fisk.
2: Det en fugl. Hvem holdt en berømt tale I Fulton, Missouri I 1946 der han snakket om jernteppe I Europa?
3: Niks. Nei.
2: Vi skulle til Churchill. Og vi teller da altså til 4 I dag, så det ble ikke seier på deg, Steinar.
3: Var det ikke det?
2: Ble ikke det. Men du får nyte sommeren videre. Veldig hyggelig å ha deg med.
3: Jo, jeg ligger med deg.
2: Ha det godt da.
3: Ha det godt.
2: Og da det bare å gratulere Torstein Melby som fikk 7 rett. Og tok dermed velfortjent seier I jorda rundt I dag. Gratulerer til deg.
0: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: Etter klokka ett får jeg besøk av Ole Morten, som tar over spakene her om en times tid. Han har et spørsmål til deg, og jeg kjenner at jeg gleder meg til å høre hva du svarer, for dette her veldig morsomt. Først skal vi få P4-nyhetene ved Otto Rongstad, som på vei, og straks en av popbransjens uerstattelige, Kate Bush med Wuthering Heights, får du om 2 minutter her på P4.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
2: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Det er så mange biler å velge i.
13: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV er fasit.
15: Oi, var det...
14: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Hei, det er Otto.
18: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
17: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
18: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
17: Ja, det er sånn sommeren skal være, det.
18: Ja.

0: Otto Rangstad gir deg P4-nyhetene. Klokka ett.
1: Mye av det du kjøper kan bli dyrere fremover. Det advarer sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Oljeprisen svinger kraftig på grunn av krigen i Midtøsten, og Saltvedt sier det rett og slett kan bli oljemangel hvis kampene fortsetter og viktig infrastruktur blir ødelagt, og det vil i så fall merkes på lommeboka til norske forbrukere.
2: Det bidrar til å presse opp prisene på bensin, diesel, men også transport samlet sett, og det gjør at denne prisøkningen etter hvert kan smitte over på veldig mange av de spesielt matvarene som vi bruker hver dag.
3: Men også matproduksjon kan bli dyrere å drive som konsekvens av urolighetene.
2: Midtøsten står for en del av produksjonen av gjødsel, slik at det blir vanskeligere å få tak i gjødsel, og det kan bli dyrere. Slik at samlet sett så kan det bli dyrere å produsere mat og frakte den rundt til butikkene. Så det kan være noen av de effektene vi kan se, som kan følges på lommeboka etter hvert.
1: Reporter i saken, det var Marie Nyrud. Brannmannskaper har fremdeles ikke kontroll på brannen i Gironde-regionen i Frankrike. Likevel er det færre tilløp til brann enn i går, ettersom det blåser mindre, skriver nyhetsbyrået AFP. Flammene er bare 15 kilometer unna storbyen Bordeaux, og turister frarådes å reise til regionen. Totalt er over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Hjem igjen mannen i 30-årene som er siktet for drapsforsøk etter at en kvinne i 30-årene ble funnet alvorlig skadd i en bolig på Nærbø på Jæren i går, nekter for vold. Mannen nekter også straffskyld, opplyser hans advokat til MTB. Den siktede mannen ble avhørt i går og skal avhøres på nytt i dag. Ifølge politiet er det en relasjon mellom den siktede mannen og kvinnen. Donald Trump får skylden for den kinesiske klesgiganten Sheins økonomiske underskudd i år. I årets tre første måneder tapte selskapet $99 millioner mot et overskudd på $395 millioner i samme periode i fjor, melder BBC. Sheen peker på president Trumps beslutning om å fjerne tollfritaket for småpakker i USA, noe som har gjort det dyrere å sende varer til amerikanske kunder. Strendene i Normandie på sørvestkysten av Frankrike settes på UNESCOs verdensarvliste. Strendene er for mange kjent som der de allierte gikk i land på D-dagen 6. juni 1944 under 2. verdenskrig. Den 8 mil lange stranden med blant annet bunkere, bombekratere og sunkne skip er truet av både erosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av vindkraft i nærheten trekkes frem som trusler. Det var nyhetene. Du får snart besøk, du Elisabeth.
0: Ja, Ole Morten stikker straks snuta innom med et morsomt spørsmål, synes jeg, til deg som hører på. Først skal vi få både Queen, I Wanna Break Free og Enrique Iglesias med Sube Mela Radio her på P4. Sube Mela Radio.

0: Da har jeg fått hyggelig besøk av Ole Morten I studio her, og du skal jo være med videre utover ettermiddagen, men du hadde et spørsmål til folk I dag.
1: Jeg vet jo at du har gledet deg til dette spørsmålet, ja, Elisabeth, fordi midt I trafikken I dag så spør vi rett og slett, hva slags ubrukelig informasjon kan du, som du ikke vet hva du skal bruke til?
0: Ja, ikke sant? Og om sommeren så sitter jo vi og scroller mye, og da får vi jo mye ubrukelig informasjon inn I hodet, men du tenker litt mer på noe sånt spesielt som vi kanskje har interessert oss for, eller lært oss.
1: Ja, sånn som du, som jeg lærte I dag, at du kan masse om kvantefysikk.
0: Det skummelt å si høyt at man kan masse, men det jeg synes det kjempeinteressant.
1: Du, ja, som for eksempel?
0: Nei, altså, det jo liksom læren om alt det som mindre enn atomer, da. Hva ja. Verden laget av på en måte. Så jeg tror det startet med litt interesse for astrofysikk og stjerner og sånn da jeg var liten, og så gikk det over til kvantefysikk. Men det her informasjon som så komplisert, at det like spennende hvert år å dykke ned I det, for jeg husker ingenting.
1: En fun fact om kvantefysikken da?
0: En fun fact om kvantefysikken? Nei, altså jeg kan jo spørre, hva består et atom av da?
1: Ja, ikke sant? Nå jeg helt borte vekk.
0: Ja. Prøv, kast ut noe.
1: Energi.
0: Energi, ja, men det jo for så vidt riktig. Nøytroner, protoner og elektroner.
1: Ja, så det.
0: Ja, ikke sant? Så da lærte vi litt grann der også. Nei, men det jo sikkert mange der ute som sitter på kanskje
1: ja,
0: mer...
1: Altså, hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst? Altså, ja. Jeg kan nummeret Kykli Kokos.
0: Kan du det,
1: ja? På NRK. Ja. 815-493-00. Det jo sånn, hva skal jeg bruke det til?
0: Nei, hva skal du bruke det til?
1: Det samme som pi, 3,14, hva skal jeg bruke det til?
0: Hva skal du bruke det
1: jeg
0: til?
1: Jeg vet jo ikke, det sikkert mange som kan bruke det
0: til. Du kan bruke det til noe hvis du blir kvantefysiker. Ja. For så vidt, det kan du. Men folk skal få dele hva de kan litt om. Hvor sender de melding?
1: P4 til 1904. Altså, hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst? Informasjon som, kan du alle presidentene I USA I kronologisk rekkefølge? Mm. Og kan ramse dem opp på 0,niks? Eller kan du, ja, nummeret til Kykli Kokos?
0: Ja, altså, Er det flere som kan det? Fortell på sms
1: P4 til 1904. Så snakker vi litt mer om det I ettermiddag.
0: Og snart skal du få høre en som satt på gutterommet og fylte hodet sitt med musikk. Det var også der han skrev superhitten Belong Together. Mark Amber på vei.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Hva folk bukser på her da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
4: De kan på!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Dette er Lyden av Norge.

Jeg kan avsløre at det under en time til du hører Bon Jovi her på kanalen. Og så, tenker du kanskje, men det betyr også at det ny mulighet til å vinne reise, opphold og konsertbilletter til Wembley-konserten hans 9. september. Når du hører en Bon Jovi-låt her på P4, så må du gå inn I Lyden av Norge-appen og registrere at du hører på, og ny låt dukker opp litt over to. Men nå det klart for Whitesnake her på P4. Dette Here I Go Again.

0: Det er kanskje ikke ment som et kompliment når folk kaller meg gammeldags, men innimellom så er jeg veldig glad for at det er nettopp det jeg er, i hvert fall når det kommer til en bestemt ting. Mer om det etter Friskis, som på vei her på P4.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
4: Nei.
8: En elefant?
4: Nei.
7: En brannbil?
4: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
9: av det?
4: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
12: Når er det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
1: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
1: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
17: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

Jeg gammeldags når det kommer til husnøkler. Jeg vet at flere av naboene mine som har smartlås har hatt problemer til tider. Plutselig så funker ikke den greia. Det er greit altså at man slipper å drasse på nøkler som man kan miste, men det føles jo litt tryggere, og spesielt når jeg ser sånne spørsmål som NRK stiller i dag. Kan noen hacke døra mi? Skummelt altså. Noen bruker et sånt kort som de legger på en leser for å låse opp, og det kan faktisk hackes. Det er veldig vanskelig da, og knotete for hackerne. De får det liksom så vidt til. Men hva skjer i fremtiden? De hackerne, de finner jo ut av ganske mye og blir bedre og bedre, så jeg velger å holde meg til den gode gamle nøkkelen, altså. Inntil videre i hvert fall. Nå blir det trampeklapp og skål her på P4. Du hører The Lumineers med Ho Hey.

0: Jeg har første dag tilbake på jobb etter ferie, men det jo mange som starter ferien sin først nå, og hvis du skal ut og reise, så må du spisse ører, for Eirin delte et fantastisk reisetips med oss i morges.
1: Det du skal gjøre i det du setter deg på restauranten, så sier du til kellneren at du har hørt at dette det beste stedet i hele byen, og jeg har gledet meg så fælt i kveld, for det så mange som har sagt at dette her stedet veldig bra. Vet du hva? Når man sier det, så får man så god service. Det skjedde oss fordi fetteren min, han var på samme sted som oss i Parga. Han har vært der i mange år, så han visste om de etablerte og de freshe stedene. Så han sa, ring og bok denne spesielle restauranten oppe på klippen der. Så gjorde vi det, og da vi kom dit, det var, så jo helt fantastisk ut, så sa vi da helt på ekte at vi har hørt at dette det beste stedet i hele byen, og vi gleder oss veldig mye. Og jeg tror helt oppriktig at vi fikk ekstra god service fordi vi skrøyt så fælt, så var det god mat også. Og da vi gikk ut og sa ha det til vertinnen, så løp de etter oss igjen og hanket oss inn. For da skulle vi få drikke shots med eieren og bartenderen som hadde bursdag den dagen. Oh. Så fornøyde var vi.
0: Ja, det tror jeg ikke vanlig for alle. Så det kan godt hende at Eirin inne på et eller annet her. Altså, verdt å prøve i hvert fall. Vi skal nå få Anastacia her på P4.

0: spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Du,
1: ja?
0: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm-hmm.
0: Men altså, blir det noe av? Står monarkiet i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
0: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
0: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
3: Steinsprut. Lysbilglass.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hvem snakker du med?
7: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Dette er P4.
11: Lyden av Norge.

Da takker jeg for følge I dag. Jeg på plass igjen fra klokka 10 I morgen, og så blir Ole Morten med deg videre utover ettermiddagen etter P4-nyhetene klokka 2.

0: Da klokka to. Her P4-nyhetene med Otto Rangstad.
1: Og vi begynner i Frankrike, der tre kvinner skal ha blitt knivstukket i Paris nå i ettermiddag. En av kvinnene kritisk skadet. Skadeomfanget på de to andre ukjent, men alle sendt til sykehus, opplyser franske politi. En mann som hadde to kniver på seg nå pågrepet. Motivet for angrepet ikke kjent. Og en mann som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin lørdag, nå løslatt. En person ble drept og 29 skadet i angrepet. Den mistenkte 21-åringen som var mistenkt for å ha kjørt bilen og for å ha brukt machete ble skutt og drept av politiet i går. Tysklands innenriksminister kalte i går angrepet et islamistisk terrorangrep. Jemen, det bare et spørsmål om tid før vi får en stor skogbrann i Norge. Det advarer klimaforsker ved Cicero, Bjørn Samset. Akkurat nå herjer flere store skogbranner sør i Europa, og hundretusenvis evakuert. Lignende branner har det vært flere av de siste årene, og vi må være forberedt på noe lignende også her hjemme.
2: Disse lange hetebølgene, sånn som vi har sett nå i sommer, de tørker ut bakken, de tørker ut skoger, så over tid så får man veldig sterk brannrisiko.
3: Over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene som pågår i Frankrike og Spania. Hvor stort omfanget kan bli i Norge enda usikkert, men brannsjef ved Vestfold interkommunale brannvesen, Jan Helge Kaiser, sier de forbereder seg på alle scenarier.
4: Jeg tror det at vi kommer dit vi også. DSB har laget et krisescenario hvor vi får to store samtidig.
3: Samtidig har brannsjefen en oppfordring til folk.
4: Det totalforbud mot bruk av åpen ild nå i sommersongen. Det må den enkelte etterleve.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss. Alle de fire mennene i 20-årene som ble betegnet som kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde på fredag utenfor livsfare. Det skriver politiet i en oppdatering nå i dag. Alle de fire mennene satt i bilen som krasjet inn i huset. I helgen ble mannen som politiet mener kjørte bilen siktet for uaktsom kjøring. En av politiets hypoteser at farten var svært høy. Politiet undersøker nå hva som har skjedd med kvinnen i 40-årene som ble funnet død på Voss i går. Kvinnen ble funnet i vannet av en forbipasserende, og politiet sier de jobber ut fra flere hypoteser, både at det kan ha skjedd noe straffbart og at dødsfallet kan skyldes sykdom. Ingen pågrepet i saken, og politiet har heller ingen mistenkte. Kvinnen skal nå obduseres. Det norske sykkellaget Uno X fikk mye ros under sommerens Tour de France, men tjente mindre penger enn i fjor. Totalt syklet laget inn litt over en halv million kroner, nesten 300 000 mindre enn i fjorårets utgave. Klart mest penger var det laget til sammenlagt rytter Tadej Pogacar som tjente. UAE syklet inn litt over 9,1 millioner kroner. Det var nyhetene dem. Nå tilbake til deg, Ole Morten.
0: På en mandag hvor mange tilbake på jobb etter ferien, så får vi se hvor mange da, så snart rushtrafikken i gang etter hvert. Men jobb eller ferie, håper du har en fin start på uka. Hyggelig å høre på P4. Mer av musikken nå, Lady Gaga, før Bon Jovi.

0: Her var jo Bon Jovi på P4. Og i dag vi altså i gang med en stor Bon Jovi-konkurranse, hvor, ja, hvis du fan og kunne tenke deg å oppleve de live i London på vår regning, så det altså appen vår, Lyden av Norge, som greit å ha nå. For hver gang vi spiller Bon Jovi på P4 de neste to ukene, så kan du gå til Lyden av Norge-appen og enkelt registrere deg, og det da ditt lodd til å vinne to billetter til Bon Jovi 9. september på Wembley i London. Vi spanderer også fly og hotell for deg og den du vil ta med. Så en ganske kul opplevelse, vil jeg påstå, for ja, deg og kona, deg og mannen, eller en venn, en venninne, som får se Bon Jovi på nært hold på selveste Wembley. Og en liten storbyshopping i London i tillegg, ikke sant? Bare koser dere. Så registrer deg i appen vår hver gang du hører en låt med Bon Jovi her på P4 i løpet av dagen. Jo flere ganger du registrerer deg, jo flere muligheter har du å vinne. Neste mulighet mellom 17:30 i ettermiddag. Og passer 2 midt i trafikken, og Imagine Dragons og Tina Turner jo nice.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Hei, du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
15: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
16: Dette lyden av Norge.
17: P4.
18: P4.
19: P4.
20: Musikk som gjør meg glad.

0: I dag I midt I trafikken så tenker vi å snakke litt om hva slags ubrukelig informasjon du kan som du ikke vet hva du skal bruke til. Det kan være at du for eksempel kan ramse opp alle Norges statsministre kronologisk. Kanskje du kan ja, store deler av P4-historien, altså hvem som har vært programleder når. Det sikkert noen som sitter med den informasjonen også. For eksempel kan du fun facts som at du kan ikke nynne mens du holder nesa. Det kan du jo selv prøve nå. Eller at hjernen din produserer nok strøm til å lyse opp en lyspære. Altså, hva skal man bruke den informasjonen til? Hva slags ubrukelig informasjon har du som du ikke helt vet hva du skal bruke til? Tekst meg gjerne og fortell. P4 til 1904. La oss se hvordan det ser ut ute på veiene.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: Det går greit på togstasjoner og på toglinjene rundt omkring. På veiene derimot, ja, for så vidt går det ganske greit der også. Vi har et UL I Mandal på E39, Kirkeheitunnelen. Der har et kjøretøy fått stopp inne I tunnelen, og det betyr at det går enda saktere I området der nå. Ifølge politiet så var det allerede lang kø der fra før, og saktegående trafikk. E39, Mandal, Kirkeheitunnelen.
1: Trafikken
2: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Det mange som kommer hjem fra ferie I dag, og kanskje har du bodd mye på hotell I sommer, kanskje blitt litt godt vant med det. Det mye luksus å kose seg med på hotell. Men da det en sørlandsdame som enda mer hotellete enn deg I så fall, som bor fast på hotell I Oslo hver eneste måned. Og hun bli og heter Jorunn Stiansen, og dukker opp snart på P4.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe?
10: Oi, en stemme fra oven!
9: Det meg, voiceoveren!
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Steinsprut og ruteskift.

0: Altså, noe av det beste med sommerferie jo å kunne ta seg råd til å bo på et fint hotell. Du ikke enig I det? Altså, kunne sjekke inn og få et rom med balkong, med sjøutsikt. Kort vei til stranda, et digg basseng, kanskje til og med et spa-anlegg på hotellet. Altså, da begynner det å høres litt dyrt ut da. Og det ikke sånn hun bor. Artist Jorunn Stiansen, blant annet kjent fra Idol. Men riktig nok, hun bor fast på hotell, I hvert fall veldig mange dager I året, fortalte hun Eirin I radiofrokosten nylig.
1: Ja, jeg bor fast på et hotell som har vært så å si hver måned I nesten 7 år. Elsker Tornhotell Storo. Så det bare blitt sånn. Jeg liker rutiner, jeg liker å føle at det mitt eget sted, for jeg jo så mye på jobb her inne I Oslo. Så ja, da, sånn det blitt. Det blitt noen døgn på hotell, men når hotellet bra, så det bare fint.
2: Men gjør du noe spesielt for å få det koselig på rommet ditt, eller, og ber du om samme rom hver gang?
1: Jeg har et favorittrom, og jeg har to favorittrom som føles som en liten leilighet, som jeg koser meg veldig på, men de sykt greie, så jeg fær jo veldig fine rom, og fær som regel favorittrommet mitt, og da det jo ikke så vanskelig å kose seg der da.
2: Du tar ikke med deg sånn, jeg tar med meg litt blomster jeg, og setter opp et bilde av Egil samboeren min.
1: Du, det ikke blitt så galt enda, men når jeg hører over lengre tid, så kan det var faktisk en god idé. Ikke tenkt på, kanskje jeg skal med meg I ramme av Egil.
2: Kanskje Tone Hotel burde ordne det for deg. Når du kommer, så setter de frem bildet av Egil.
1: Du, så koselig. Jeg lider ramme med senga og favorittblomsterne mine. Godt tips!
2: Jeg håper de hører på meg.

0: Disney-ledelsen, de klippet jo opprinnelig bort hele denne låta fra Lion King. Men så ringte Elton John og ledelsen og sa, hei, hei, hei, hva dere driver med? Denne her må vi jo ha med. Og dermed så fikk han fiksa det, og fikk låta til å være med I filmen likevel. En fun fact som jeg fikk brukt, fordi vi spilte Elton John på P4, og det akkurat det vi snakker om I dag, hva slags ubrukelig informasjon det som du ikke får brukt? Nå fikk jo jeg Elvis brukt det da, men det hender jo at man har informasjon som man bare ikke får brukt til noe, men som likevel gøy å vite. Tekst også fortell, P4 og 1904, snart Rosie og Bruno Mars.
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
8: Joker, den gode naboen.
9: Bank, bank.
10: Du I et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.
9: Penny.
12: Sa hun det?
13: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: Visste du det, produsent Stian, hvis du holder for nesa, så kan du ikke nynne.
1: Nei.
0: Nei, det går ikke det. Det går ikke det.
2: Yes.
0: Vi snakker om de tingene du...
2: Hva slags ubrukelig
0: informasjon du kan, som du ikke vet hva du skal bruke til. Alle som oppvokst med Pokémon kommer til å bli imponert nå. For du kan, hva sa du, 1000 Pokémon-karakterer på rams?
2: Ja, I hvert fall 600. Jeg rimelig sikker på at det klart. Hvis jeg satt meg ned med blyant og papir, så tror jeg kunne klart å ramse opp det.
0: Det helt sinnssykt. Få høre noen da.
2: Ja, så Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charmy, Million, du har Charizard, Squirtle, Wartortle, Blastoise, Caterpie, Metapod, Butterfree, Kakuna, Weedle, Beedrill, Pidgey, Pidgeot, Pidgeot, Rattata.
0: Det veldig imponerende. Jeg vet jo selvfølgelig ikke hvem noen av disse her, men alle som oppvokst med Pokémon jo med nå da. Ubrukelig informasjon som du nå endelig fikk brukt på P4.
2: Det var på tide.
0: Det var på tide. Jeg husker jo telefonnummeret til Kykkelig Kokos.
2: Kykkelig Kokos av alle ting.
0: 815-493 00. Der jeg jo ringt inn som barn da. Men nå jeg jo ikke brukt for det telefonnummeret lenger.
2: Nei, har du prøvd å ringe igjen nå?
0: Jeg prøvde iherdig som barn, så det jo det som var målet, ikke sant, deres? At de skulle huske telefonnummeret, så de kunne ringe inn og vinne teite premier. Men hva slags ubrukelig informasjon er det du kan, som du ikke vet hva du skal bruke til? Tekst oss gjerne P4 og din melding til 1904.

0: Kort ut i trafikken og til E39 Mandal Kirkehei-tunnelen. Der dirigeres trafikken etter at et kjøretøy har fått stopp inne i tunnelen. I følge politiet så var det ganske lang kø der fra før av, og saktegående trafikk E39 Mandal, hvor det omtrent 40 minutters forsinkelse nå i retning Kristiansand. Klokka tre. La oss få en fersk nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene med Otto Ramstad.
1: Vi må være forberedt på at det også kan oppstå en stor skogbrann i Norge. Det advarer klimaforsker ved Cicero, Bjørn Samset. Akkurat nå herjer flere store skogbranner sør i Europa, og hundretusenvis evakuert. Lignende branner har det vært flere av de siste årene. Samset mener det bare et spørsmål om tid før skogbrannene tar seg opp her.
2: Disse lange hetebølgene, sånn som vi har sett nå i sommer, de tørker ut bakken, de tørker ut skoger, så over tid så får man veldig sterk brannrisiko.
3: Over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene som pågår i Frankrike og Spania. Hvor stort omfanget kan bli i Norge enda usikkert, men brannsjef ved Vestfold interkommunale brannvesen, Jan Helge Kaiser, sier de forbereder seg på alle scenarier.
4: Jeg tror at vi kommer dit vi også. DSB har laget et krisescenario hvor vi får to store samtidig.
3: Samtidig har brannsjefen en oppfordring til folk.
4: Det totalforbud mot bruk av åpen ild nå i sommersongen. Det må den enkelte etterleve.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss. Så til Frankrike. En kvinne kritisk skadet etter knivstikking i Paris i ettermiddag. To andre kvinner skal også ha blitt knivstokket, men skadeomfanget ukjent, opplyser fransk politi. Alle tre nå sendt til sykehus. En mann som hadde to kniver på seg pågrepet, og motivet for angrepet ennå ikke kjent. Maling, glittersøl og matsøl, ødelagte møbler og leker, det var synet ansatte og foreldre ble møtt med i en barnehage på Slemdal i Oslo i dag, første dag tilbake fra ferie. En forelder sier til Avisa Oslo at alt var rasert og at synet var nitrist. Barnehagen holder likevel åpent, da det fint vær og barna kan være ute, og herverket det nå anmeldt. Og det mange som har første dag tilbake etter ferien i dag, og du en av dem, og føler du nesten ikke har gjort noe som helst, da du nok ikke alene. Fellesferien nå over, og det ikke bare å komme tilbake som før med en gang.
5: Det helt normalt, og det egentlig et bra tegn, for det betyr egentlig at du har klart å koble litt av.
6: Sier arbeidspsykolog Stian Midtgaard. Så ikke fortvil om du har glemt passord eller andre ting.
5: Du har klart å glemme det i 3-4 uker i ferien helt topp, og at det går litt tregt i dag bare et signal på at du har klart det.
7: Det litt deilig å komme inn i rutiner, men også litt sånn, har lyst til å ha ferie litt lenger.
6: Gruer du deg?
7: Ja, litt rann.
6: Sørger du over at ferien over, må du minne deg selv på dette, sier Midtgaard.
5: Alternativet til å ikke ha denne ferieblusen å ikke ha ferie, eller ikke ha en jobb å gå tilbake til. Så jeg velger å ha litt ubehag de første 2-3 dagene på jobb og godta det.
1: Reporter her, som også var tilbake på jobb etter feriedag, var Mona Tiller. Det var nyhetene. Du skal snakke om ubrukelig informasjon, Ole Morten.
0: Ja, hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst, Otto?
1: Oi. Ja, for noen år siden så pugget jeg alle Eurovision-vinnerne med årstall og sangtittel og artistnavn fra 1956 og frem til 2022 var det da.
0: Det har vi ikke tid til, men vi får ta det en annen gang. Men det faktisk en som jæskla god på Hotel Cæsar, og som kan faktisk mer enn en av dem som spilte i Hotel Cæsar, nemlig Anette Hoff. Du skal høre mer om det om noen minutter.

0: Og vi snakker om de tingene du kan, men som du ikke får brukt til noe som helst. Så må vi til P4s og kanskje ja, Norges og kanskje verdens største hotell Cæsar-ekspert. Nemlig Niklas. Hei, Niklas.
1: Hei, hei.
0: Du jo altså såpass god på Hotel Cæsar at du har til og med har overgått Juni Anker Hansen, det vil si skuespiller Anette Hoff en gang. Du snakket med henne.
2: Ja, hun var på besøk hos oss, og så hadde jeg laget en quiz om Hotel Cæsar, og spurte henne hvor mange halvsøsken hennes karakter Juni Anker Hansen har, og hun nevnte en liten feil her, så jeg måtte rette på selveste Juni Anker Hansen.
0: På hvor mange halvsøsken hun har?
2: Ja.
0: Ok, la oss høre på det.
1: Og selvfølgelig Julie.
2: Julie er jo ikke søster hennes. Juni sin mor er jo ikke Juni sin mor.
1: Herregud, det helt sant?
2: Ja, så du har en annen søster på den andre mors siden.
0: Hvordan ble hun flau da?
2: Nei, Juni, Anette Hoff er jo ganske sånn rolig person i virkeligheten, hun ikke like stiv som Juni. Men dette var den ene gangen i livet at det å kunne så mye om Hotel Cæsar faktisk har kunnet blitt brukt til noe, at jeg kunne vise Anette Hoff at se her, jeg kan mer enn deg om Hotel Cæsar.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
5: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
6: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
8: Følg med nå.
9: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.
13: Hei, unnskyld?
14: Ja?
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
16: Dette er P4.
17: Det er superstemning.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: P4.

Hun forteller at hun gikk til og med et kurs, fordi jeg datet ei en gang I tiden, men har ikke hatt bruk for det I dag, da jeg ikke kjenner noen døve lenger. Nei, men det kan jo plutselig endre seg, og da plutselig kan du dra det frem igjen da. Så har vi Magnus, som kan serienummeret til Windows 98 I hodet. Det 25 tegn, han har skrevet det til oss her. Det BBVBB-HM230QXGPD. Dette orker jeg ikke. Dette må være det mest ubrukelige infoen vi har fått av B4-lytterne I dag. Takk skal du ha, Magnus. Men det jo forlust av fun facts, som at du blinker over 15 000 ganger daglig. Det merker du jo ikke. Coca-Cola ville vært grønn om den ikke ble tilsatt kunstige fargestoffer. Hva skulle du bruke det til? Eller hjertekongen I kortstokken. Det den eneste kongen I en kortstokk som ikke har bart. Unyttig informasjon som... Det deilig å bli kvitt også, ikke det?

0: har lyd på. Poppe 4. Kort fra trafikken, ut av Oslo på E6 Nordgående, så har det vært en kjedekollisjon ved Furuset. To felt stengt på grunn av et trafikkeuhell der det skaper ekstra kø.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel i så fall være når han på
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
11: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
10: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
11: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
10: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
11: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
12: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Ja, det Volt.
14: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
13: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
14: Ah, og det gjelder alle butikker?
13: Alle butikker. Og voltfashion.com.
14: Ah, du, da ses vi.
0: Halv fire. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Otto Rangstad.
15: En ny hetebølge på vei mot Spania. Ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet det ventet temperaturer over 40 grader fra og med onsdag og i 5 dager fremover. Spania for tiden hardt rammet av skogbranner, og i Madrid-regionen herjer flammene fremdeles, der over 190 000 mennesker nå evakuert. Ifølge instituttet vil brannfaren nå stige til ekstreme nivåer. Og flere titalls nordmenn har meldt inn skader etter de omfattende skogbrannene i Europa. Det melder Gjensidige, som sier at skademeldingene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport og overnatting. Totalt over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Spania og Frankrike. Hjem igjen, det har vært en kjedekollisjon på E6 ved Lindeberg i Oslo i ettermiddag. Skadeomfanget foreløpig ukjent, opplyser politiet. Totalt 3 biler skal ha vært involvert i ulykken. Det skal gjelde det ene feltet i nordgående retning, noe som fører til trafikale forsinkelser på stedet. En mann i 40-årene fra Romsdal dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for oppbevaring av store mengder narkotika. I dommen fra Nordmøre tingrett kommer det frem at mannen var klar over mengdene narkotika han oppbevarte. Et nitrist syn, det sier en forelder til Avisa Oslo, som sammen med andre foreldre og ansatte i dag ble møtt med maling, matsøl, ødelagte møbler og leker i en barnehage på Slemdal i Oslo første dag tilbake fra ferie. Herverket i barnehagen nå anmeldt, men barnehagen holder likevel åpent i dag. Det var en nyhetsoversikt. Det blir popkonge hos dere, Ole Morten.
0: Ja, nå også denne uka så deler vi ut en splitter ny gassgrill til ukas raskeste popkonge. Så hvis du vil vinne den, så kan du jo melde deg på nå. Plukk tre bokstaver fra fornavnet ditt, send til 1904, start med P4, altså for å bli popkonge i dag. Plukk tre bokstaver fra navnet ditt, nummeret 1904, og start meldingen med P4.

0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Steinsprut. Prisbilglass.
7: 0,99. Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: Denne uka på P4 så har vi en stor Bon Jovi-konkurranse gående, hvor du kan vinne deg en tur for to til London og se Bon Jovi I september live på Wembley Stadium. Det for deg og en venn. Vi spanderer også fly og hotell, og det eneste du trenger å gjøre å bruke appen vår, Lyden av Norge, når du hører at vi spiller Bon Jovi. Så går du til Lyden av Norge-appen og registrerer deg, og jo mer du gjør det, jo større sjanse har du for å vinne. Når du hører Bon Jovi, gå til Lyden av Norge-appen, så kanskje vinner du der tur for to til London og Wembley Stadium for å se Bon Jovi live med fly og hotell inkludert I september. Neste mulighet blir mellom 5:30 når vi spiller Bon Jovi igjen.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: E6 Furuset I Oslo I retning mot Gardermoen. Der det åpent for trafikk igjen etter en kjedekollisjon med fire biler, men det henger igjen noe kø. Likevel så har vi E6 Ullensaker ved Jessheim. Der vært en ulykke I, ja, ved avkjøringen til Jessheim. Det I sørgående retning. Der det kødannelse som I øyeblikket nå rett før klokka fire.
1: Trafikken
2: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Lara på P4. I Oslo-trafikken så har det vært et trafikkuhell på Ring 3 mellom Lørentunnelen og Sinsenkrysset. Et felt stengt I retning mot Sinsen, og det skaper ekstra kø I rushen. Nå klokka 4. Her P4-nyhetene med Otto Rangstad.
1: Rammede av storbranden I Krokstadelva oppgitt over tilreisende som kommer til katastrofeområdet for å glane og ta bilder. Det halvannen uke siden branden som slukte 116 boliger. Ordfører I Drammen Kjell Arne Hermansen sier folk må ta hensyn til de rammede.
2: Det har vært veldig mye bilder I media, så jeg tror det greit å tenke seg gjennom at dette jo berørte som bor der, og jeg tror ikke de ønsker den oppmerksomheten.
3: I et leserinnlegg I Drammens Tidene skriver en kvinne at turistene strømmer til. Mens de tidligere beboerne der for å lete etter savnede kjæledyr, se sitt tidligere hjem og sørge sammen med naboer, står tilreisende og tar bilder og prater høylytt. Veien oppover mot feltet har aldri vært så trafikert som nå, skriver hun videre.
2: Nå bare oppfordrer til at man ikke oppsøker det. Man har muligheten til å se det på avstand fra Mjøndalsbrua eller på den andre siden av elva.
1: Det sa Hermansen til reporter Frida Ystebø. Og det kan komme til å ta flere uker før brannårsaken klar, det opplyser politiet til NRK. De sier at det jobbes med å samle informasjon fra bilder og videoer, vitnebeskrivelser og tekniske undersøkelser, og de sier at det fremdeles mye som gjenstår før politiet kan konkludere om årsaken til brannen. Og brannfaren I Spania vil nå stige til ekstreme nivåer. Det advarer det Nasjonale Meteorologiske Instituttet nå som en ny hetebølge på vei mot landet. Det ventet temperaturer over 40 grader fra med onsdag og I 5 dager fremover. I Madrid-regionen herjer flammene fremdeles der over 190 000 personer nå evakuert. Hjem igjen, totalt 4 biler involvert I en kjedekollisjon på E6 ved Lindeberg I Oslo nå I ettermiddag. En av bilene skal ha fått store materielle skader, og en person får helsehjelp, opplyser politiet. Ulykken skjedde I ett felt I nordgående retning, noe som fører til kø på stedet. Første arbeidsdag etter ferien over, og du føler at du har vært svært lite produktiv, da du nok ikke alene. Fellesferien nå over, og det ikke bare å komme tilbake som før med en gang.
4: Det helt normalt, og det egentlig et bra tegn, for det betyr egentlig at du har klart å koble litt av.
5: Sier arbeidspsykolog Stian Midtgaard. Så ikke fortvil om du har glemt passord eller andre ting.
4: Du har klart å glemme det I 3-4 uker I ferien helt topp, og at det går litt tregt I dag bare et signal på at du har klart det.
6: Det litt deilig å komme inn I rutiner, men også litt sånn, har lyst til å ha ferie litt lenger.
5: Gruer du deg?
6: Ja, litt rann.
5: Sørger du over at ferien over, må du minne deg selv på dette, sier Midtgaard.
4: Alternativet til å ikke ha denne ferieblusen å ikke ha ferie, eller ikke ha en jobb å gå tilbake til. Så jeg velger å ha litt ubehag de første 2-3 dagene på jobb og godta det.
1: Reporter her, tilbake på jobb etter ferie, var Mona Tiller.
0: Og da kan vi komme med en liten trøst da, nemlig en liten ferie I lydform den neste halvtimen, hvor vi skal fortsette å kåre P4-lytternes favoritt ferieland. Det skal avgjøres denne uka. Hva det ultimate ferielandet blant nordmenn? I dag det 2 giganter som skal opp mot hverandre om noen få minutter.

0: Midt i trafikken. Favoritt. Ferieland. Cup.
1: Ja, nå nærmer det seg. Hvilket land favoritten når det gjelder ferieland blant P4-lytterne? På fredag så ble det jo storseier til Danmark, som slo ut Thailand med 68% av stemmene. I dag skal vi kose oss videre med to giganter I Europa. Det som skal barke sammen I dag, og så det du som bestemmer da, hvilket land som går videre. På fredag så kårer vi nordmenns favoritt ferieland.
0: Ferieland 1.
1: Og I dag et av Europas største land og hjemme til alle krimsakene til kriminalpolitsei Derek. Det jo en av de mest sette krimseriene I Norge gjennom tidene. Horst Tappert var jo stadig vekk I Se og Hør og var på hjemme hos reportasjer. Og så det jo et land som kjent for store øl, enda større saltkringler, brattvurst og ikke minst en god schnitzel da. For ikke å snakke om den evig lange autobanen og veldig precis kollektivtrafikk og en stor fest I München hver høst. Faktisk verdens største folkefest med rundt 6 millioner besøkende hvert år, Oktoberfest. Det eneste stedet hvor det helt normalt for menn å rave dritings rundt, oppkledd I lærebukser, leggvarmere og en rutete skjorte som ser ut som den laget av en bordduk. Verdens mest besøkte land. Hvor du kan gå med en baguette under armen I hovedstaden langs Champs-Élysées I Paris I Frankrike. Kanskje Europas mest romantiske by I Paris, som nok kan ta æren for å ha skapt mange parforhold, og kanskje like mange utroskap. Og så har du selvfølgelig den franske rivieraen med Nice, Saint-Tropez, Cannes. For ikke å glemme mine favoritter da, Bordeaux, Burgund og Champagne, som legendariske vinområder som produserer noen av verdens beste flasker å nyte. Kun ett av landene som skal videre. Du bestemmer, vil du ha Frankrike eller Tyskland videre I denne cupen? Hvilket ditt favorittferieland? Tyskland? Da skriver du det, sender til 1904, start meldingen med P4. Eller det Frankrike som favoritten? P4 og en melding til 1904 med ditt favorittferieland. Tyskland eller Frankrike møtes I dag, og du bestemmer. Stem nå!
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.
4: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
5: Mm-hmm.
4: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
5: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
4: Ja, ikke sant?
5: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
4: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
6: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
8: Mm?
9: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
10: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
11: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Dette P4.
13: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
16: P4.
17: Livet.

0: trafikken.
1: Ferielandcupen vår går altså inn I sin siste uke. På fredag skal vi kåre P4-lytternes favoritt ferieland nå I juli. Og I dag altså to giganter I Europa opp mot hverandre. Tyskland. Hjemme til Nena og 99 luftballons. Og ikke minst. Rammstein. Og et land som kjent for store øl, enda større saltkringler. Brattvursten jo derfra, og ikke minst en god schnitzel. Så kan man kjøre gjennom autobanen, som ja, kan være litt kjedelig, men du kommer I hvert fall fort frem. Og så det jo ikke minst verdens største folkefest med oktoberfest, som holdes hver oktober. Men så det en stor konkurrent da, nemlig Frankrike, verdens mest besøkte land, hvor du for eksempel I Paris kan ta en baguette under armen og bli forelsket I verdens mest romantiske by. Med den franske Riviera, Nice, Saint-Tropez og Cannes ikke minst, og andre vinområder som Bordeaux, Burgund og Champagne, som legendariske, og får du bare lyst til å ikke reise hjem I det hele tatt. Men så det jo noen som må vinne da. Et av disse går videre. Vi stenger stemmelinjene nå, og så det 58% som vinneren, og det
0: Og vinneren
1: jevnt I dag da, men 58% til slutt til Frankrike og Nice og Cannes og Paris som da videre I denne cupen, altså om tidenes ferieland. Det blir spennende å se hvilket som stikker av med seieren på fredag. Det jo som vanlig du som bestemmer, og så blir det to nye land I morgen da, rett over klokka 4.

0: P4. Så bare slå hjertet
1: slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med
4: dere.
6: P4.
7: Musikk som gjør deg glad.

0: Play på B4. Flere nettsider har problemer I ettermiddag, blant annet Microsoft og flere av NRKs systemer nede. Mer om det I nyhetsoversikten snart.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
9: Joker, den gode naboen.
10: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Her P4-nyhetene og Otto Romstad med en oversikt nå 16:30.
1: Det kan komme til å ta flere uker før brannårsaken etter storbrannen i Krokstadelva klar, det opplyser politiet til NRK. De sier at det jobbes med å samle informasjon fra bilder og video, vitnebeskrivelser og tekniske undersøkelser, og de sier at det fremdeles mye som gjenstår før politiet kan konkludere om årsaken til brannen. Det nå 1,5 uke siden brannen som slukte 116 boliger. Det også usikkert hvor lenge brannvesenet må bli i Birkenes i Agder etter den snart 1 uke lange skogbrannen. Selv om skogbrannen nå stort sett slukket, det fortsatt mye varme i terrenget, og det blåser, opplyser brannvesenet til NRK. Det anslått at rundt 1000 mål svidd av i brannen. Det for tiden oransje farevarsel for skogbrann i området. Det har vært en trafikkulykke på E6 ved Jessheim nå i ettermiddag. 3 personer kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang, opplyser politiet. Totalt 2 biler var involvert i ulykken, som nå gjør at det kø i sydgående retning. Flere nettsider har problemer nå i ettermiddag. Ifølge Down Detector gjelder det blant annet Vips, Xbox og Microsoft. Også flere av NRKs systemer nede. Årsaken til det, og når den vil være rettet, ukjent. Artisten og superstjernen Tyla kommer til Oslo. Hun skal ha konsert i Oslo Spektrum 30. oktober. Tyla har tatt musikkverden med storm de siste årene og vant blant annet Grammy med låten Water i 2024. Forhåndssalget av billetter starter allerede på onsdag. Det var en nyhetsoversikt. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
1: Oslo og Ring 3 mellom Lørentunnelen og Sinsen krysset, der det åpnet for trafikk etter et uheld tidligere I retning mot Sinsen, men det kan henge igjen noe kø. Så har vi E6 Sørgående mot Oslo ved avkjøringen til Jessheim, der har det vært et trafikkuheld tidligere I ettermiddag. Det skaper fortsatt noe kø, altså retning mot hovedstaden. På innlandet ved Hamar, det vil si krysset Kongsveien Hummelstadveien, der har to biler vært involvert I en ulykke, og trafikken dirigeres forbi nødetater på stedet.
0: Trafikken blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: blir en dyrevennlig topp 3-liste I dag. Nylig I Finnmark så fikk jo flere finnmarkinger seg et lite sjokk da de oppdaget en valross liggende og kose seg I grøfta langs hovedveien. Det var på vei inn I skogen, som ikke akkurat et sted man forventer å se en valross. Men dyr har en tendens til å dukke opp de mest uventede steder, så I dag en topp 3-liste om dyr som ja, nettopp dukker opp på uventede steder straks.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Sa hun det? Ikke
4: heller.
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Hei det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskamera.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankersteng.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
14: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
13: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
14: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
13: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
14: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
15: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt. Du hører lyden av sommer. P4.

0: Midt i trafikken. Topp tre.
1: En valross I skauen. Det jo ikke et vanlig syn å se, men forrige uke så fikk jo finnmarkinger litt av et sjokk da man kunne se en liten valross på vei på skogstur før den etter hvert ble fjernet da, eller kom seg ned til stranda igjen på egenhånd. Og dyr har jo en tendens til å dukke opp ja, litt her og der på uventede steder, så I dag blir det topp tre dyr som ja, nettopp dukker opp på uventede steder.
0: Nummer tre.
1: For mange så Skottland et spennende land å besøke, og når du på en av landets mange innsjøer, eller loks, så forventer du kanskje å møte Loch Ness-monstre, men om du drar til øya Incanacan, så blir du nok litt mer overrasket over å møte wallabies. Altså, wallaby ser ut som kenguruer, bare litt mindre, det sånn små kenguruer, og denne ene øya I Skottland, der finner du de eneste ville wallabyene utenfor Australia. Og årsaken rett og slett en hertuginne Fiona, som syntes de var så artige å se på, så hun fikk de importert en flokk av wallabies fra Australia, og nå, ja, nesten 90 år senere, så stortrives de tydeligvis.
0: Nummer to.
1: Det mye man kan forvente å møte på I det krystallblå havet I Karibien, haier, tropisk fisk og pirater. Men om du tar en svømmetur på den ubebodde tropeøya Major Cay, så vil du nok fort få besøk av disse her I vannet. Major Cay nemlig hjem til en svær flokk med svømmende griser. De ville, ofte snille mot besøkende, så lenge du har mat å gi da selvfølgelig. Og hvordan disse grisene endte opp på en knøttliten øy I Bahamas, det ingen som vet. Men teorier går fra alt fra pirater til skipsforlis.
0: Nummer 1.
1: Hvis du på tur I Marokko og går gjennom en skog med argantrær, så kan det være lurt å se opp, så du ikke får en... geit I huet. I Marokko så lever det nemlig tregeiter som blitt eksperter på å klatre opp I de 10 meter høye argantrærne, der de står og ja, tygger blader med ganske så grei utsikt. 10 meter opp I trærne. Topp tre dyr som dukker opp på uventede steder I dag. Marokkos tregeiter på første plass. Det absurd å se geiter 10 meter opp I trærne.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: så klokka fem. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Otto Rangstad.
1: Såkalte katastrofeturister fører til frustrasjon blant de brannrammede i Krokstad-elva. Halvannen uke etter at brannen som slukte 116 boliger, så forteller flere av de tidligere beboerne om folk som kommer til området for å glane og ta bilder. Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen sier folk må ta hensyn til de rammede.
2: Det har vært veldig mye bilder i media, så jeg tror det greit å tenke seg gjennom at dette jo berørte som bor der, og tror ikke de ønsker den oppmerksomheten.
3: I et leserinnlegg i Drammens Tidende skriver en kvinne at turistene strømmer til. Mens de tidligere beboerne er der for å lete etter savnede kjæledyr, ses i tidligere hjem og sørge sammen med naboer, står tilreisende og tar bilder og prater høylytt. Veien oppover mot feltet har aldri vært så trafikert som nå, skriver hun videre.
2: Nå bare oppfordrer til at man ikke oppsøker det. Man har muligheten til å se det på avstand fra Mjøndalsbrua eller på den andre siden av elva.
1: Reporter her, det var Frida Ystebø. Og brannvesenet må fortsatt bli værende i Birkenes i Agder etter den snart en uker lange skogbrannen. Brannen stort sett slukket, men det varme i terrenget, og med mye vind frykter brannvesenet at det skal blusse opp igjen, skriver NRK. Det anslått at rundt 1000 mål svidd av i brannen. Det for tiden oransje farevarsel for skogbrann i området. Tre personer kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en trafikkulykke på E6 ved Jessheim nå i ettermiddag, det opplyser politiet. Totalt to biler var involvert i ulykken, som nå gjør at det kø i sydgående retning. Nesten halvparten av alle hodeskadepasientene sør i Gaza de ni første månedene i fjor var barn. Det viser en ny studie gjennomført av leger ved St. Olavs hospital. Av 719 pasienter var 321 av dem barn med en medianalder på 13 år. Over 90% av skadene skyldtes splintskader fra eksplosive våpen. De resterende 10% var skuddskader mot hodet. Både Vips, Xbox og Microsoft har problemer nå i ettermiddag, det viser oversikten fra Down Detector. Blant annet skal Xbox-brukere over hele verden ha problemer med å logge inn, få tilgang til og starte spill. Også hos NRK flere systemer nede. Politiet melder at politiloggen også nede. Det ikke kjent hva som årsaken til problemene. Så idrett, friidrettsstjerne Jakob Ingebrigtsen klar for EM i Birmingham i august, det melder han selv på Instagram. Ingebrigtsen gikk gjennom en Achilles-operasjon tidligere i år, og det var knyttet stor usikkerhet til om han kunne stille i mesterskapet senere i sommer. 25-åringen deltok ikke i NM forrige helg. Det var nyhetene. Midt i trafikken fortsetter en time til, Ole Morten.
0: Ja, vet du hva en sørlandspadde Otto?
1: En sørlandspadde? Jeg har ikke peiling.
4: Okay, en padde fra Sørlandet. Det visst nok. Jeg nylig lært dette selv. Det en lokal helt. Ah. En lokal sørlending. Det kalles bare for padde. Som for eksempel det første sommerkrøsjet til Katrine Sørland. Hun forteller om sin sørlandspadde i tenåret på campingtur på sommeren. Hun begynner å knise med en gang hun begynner å snakke om det. Du hører det om noen minutter etter blant annet litt Chris Rea. Well, I'm standing by. But the water doesn't flow.

0: Hver gang vi spiller Bon Jovi på P4 I løpet av de neste to ukene, så kan du vinne deg en tur for to til nettopp Bon Jovi på Wembley I London 9. september. Det eneste du trenger å gjøre å gå til Lyden av Norge-appen og registrere deg når du hører at vi spiller Bon Jovi. Der det også fly og hotell inkludert for deg og den du vil ta med. Så når vi spiller Bon Jovi på P4 I løpet av ja, de neste to ukene, så kan du altså gå til appen vår Lyden av Norge og registrere deg der for å vinne. Hun kaller han en sørlandspadde. Sørlandspadde. For altså det første sommerkrøsjet til Katrine Sørland. Da reporter Ingjerd Dahle snakket med henne om sommerminner, så kom det fort opp en, ja, en spesiell sommer på en camping I tenåret.
1: Det så koselig! Åh, ja, man ble varm av hjertet bare man tenker på det. Du, det var en som heter Peter fra Sørlandet. Ja, jeg var nemlig med på hyttetur med venninna mi Vibeke. Og hun var til hytta I Mandal. Og da fikk vi lov, det var, nå snakker jeg, var med 13-14 år. Noe sånt. Vi fikk lov å dra til Sjøsand camping. Og det var liksom der det skjedde. Og der så jeg altså en sånn herlig sørlandpadde, vet du. En deilig sørlending. Som sto der og bare mørk og flott og høy. Altså, ja, jeg smelter vekk rett og slett. Så jeg gikk bare rundt og gliste, og så så han meg også. Og så ble vi jo litt sånn småflørt sammen da, sant? Litt sånn holdt I hånden og nussa litt. Så reiste jeg hjem etter den helgen, og jeg var altså dødelig forelsket. Jeg var så forelsket. Altså, du vet, det var grusomt vondt. Du husker jo den, altså, den tiden. Altså, man har kjærlighetssorg, rett og slett.
2: Og dette her var jo en tid hvor man ikke hadde sosiale medier.
1: Ja, det var akkurat det.
2: Det var jo, altså, hvordan holdt man kontakten da?
1: Nei, da avtalte vi jo da, sant? Du, om et halvt år og to dager, da kommer jeg kanskje en tur og skal spille noen fotballkamp. Ja, greit, og jeg ventet et halvt år og to dager, og der kom man jeg og meg også. Så det var jo litt sånn. Det noe romantisk og charmerende med det også, faktisk. Men som sagt, når jeg traff han igjen, og da fant jeg som sagt ut at han hadde fått seg kjæreste da. Ja. Så han hadde glemt å si til meg. Ja, så jeg var jo da I full hjertesorg. Men flott minne å ha.

0: Williams og Supreme før det. Bon Jovi altså på P4, og det det du skal høre etter for å vinne deg billetter til Bon Jovi på Wembley Stadium I London. Vi har to billetter som du kan stikke av med, med fly og hotell inkludert for deg og den du vil ta med. Det eneste du gjør altså å bruke Lyden av Norge-appen, den offisielle P4-appen, og hver gang du hører Bon Jovi. Når vi spiller Bon Jovi, så går du til appen og registrerer deg enkelt, så kanskje blir det du som stikker av med premien. Det mange muligheter I løpet av de neste to ukene.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: Bærum E18 ved Høvik, der har en bil fått stopp I midtre felt I veiarbeidsområdet. Det I retning mot Drammen og medfører ekstra kø da. Så det Sundfjord E39 Halbrenslia, der har det vært et trafikkuheld. Der det fremstår som det glatt på stedet, som litt rart I juli. Men det kan være noen som har sølt da I veien, så I hvert fall være obs på det. E39 Halbrenslia I Sundfjord. Ellers det stedvis tett trafikk og saktegående kø på E18 og E39. Mellom Langangen og Rugtvedt, rundt et kvarters forsinkelse I retning Kristiansand, og E39 Mandal, omtrent 10 minutter.

0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
6: Dette er P4.
7: Lyden av Norge.

0: 6:30. Her en oppdatering fra P4-nyhetene med Otto Romstad.
1: MC-føreren i 20-årene som ble kritisk skadet i en kollisjon i Larvik fredag kveld siktet for uaktsom kjøring, det opplyser politiet til NRK nå i dag. Ifølge politiet kolliderte motorsykkelen med en bil med tre personer som alle ble sendt til legevakt. MC-føreren fortsatt på sykehus. 9 av 10 studieplasser for barnehagelærere ennå ledige, det viser en oversikt som Krono har gjort. Av 41 ulike studietilbud det fortsatt ledig plass på 38 av dem. Over 2300 personer fikk tilbud om studieplass på en barnehagelærerutdanning i høst, noe som etter flere års nedgang var en stor økning sammenlignet med i fjor. I løpet av de 9 første månedene i fjor var nesten halvparten av alle hodeskadepasientene sør i Gaza barn. Det viser en ny studie gjennomført av leger ved St. Olavs hospital. Av 719 pasienter var 321 av dem barn med en medianalder på 13 år. Over 90% av skadene skyldtes splintskader fra eksplosive våpen. Jakob Ingebrigtsen ser frem til å være tilbake på løpebanen, det sier talsmann Espen Skoland etter at det i dag ble kjent at Ingebrigtsen deltar i EM i Birmingham i august. Ingebrigtsen gikk gjennom en akillesoperasjon tidligere i år, og det var knyttet stor usikkerhet til om han kunne delta i mesterskapet senere i sommer. På Instagram skriver Ingebrigtsen at han har, citat, hørt at Birmingham fint på denne tiden av året. Det var en nyhetsoversikt. Flere nyheter får du av Patrick Honningsvåg om en halvtime.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Iskald Pepsi Max i sommer! Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
4: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: Ole Morten Føreland.
1: Coca-Cola ville vært grønn om den ikke ble tilsatt kunstige fargestoffer. Hjerterkongen den eneste kongen I et kortstokk som ikke har bart. I dag har vi snakket om hva du kan som du ikke får brukt til noe som helst. Og da har vi hørt fra blant annet Kirsten, som sier, eller hun kan formelen for volymet av en kule. Hun har pugget den så hardt at hun aldri glemmer den. Det min mest unyttige kunnskap. Og ja, volymet av en kule 4 tredjedels pi r I tredje. Så kan du tenke på hva du skal bruke den informasjonen til. Magnus kan serienummeret til Windows 98 I hodet. Det 25 tegn som han har skrevet til oss, og som jeg ikke kommer til å lese opp en gang til. Men når du endelig får bruk for denne unyttige informasjonen en dag, så det nok en deilig forløselse som for kollega Niklas, som fortalte oss I dag. Altså, han må jo være Norges største Hotel Cæsar-geek. Han kan såpass mye nerdefakta om Hotel Cæsar, at han en gang klarte å overgå skuespiller Anette Hoff, som spiller Juni Anker Hansen.
2: Ja, hun var på besøk hos oss, og så hadde jeg laget en quiz om Hotel Cæsar, og spurte henne hvor mange halvsøsken hennes karakter Juni Anker Hansen har, og hun nevnte en liten feil her, så jeg måtte rette på selveste Juni Anker Hansen.
1: På hvor mange halvsøsken hun har?
2: Ja.
1: Ok, la oss høre på det.
3: Og selvfølgelig Julie.
2: Julie jo ikke søster hennes. Juni sin mor jo ikke Juni sin mor.
3: Herregud, det helt sant?
2: Ja, så du har en annen søster på den andre mors siden.
1: Hvordan ble hun flau da?
2: Nei, Juni Anette Hoff jo ganske sånn rolig person I virkeligheten, hun ikke like stiv som Juni men dette var den ene gangen I livet at det å kunne så mye mot Elisabeth faktisk har kunnet blitt brukt til noe at jeg kunne vise Anette Hoff at se her, jeg kan mer enn deg om mot Elisabeth

0: mandagens midt I trafikken. Mens det nok pakkes ut fra vegger og komforter rundt om I landet akkurat nå. I dag hverdagen tilbake for ja, veldig, veldig mange, I hvert fall den siste mandagen I juli. Men altså enda en god del sommer igjen. Og snart P4s sommerkveld, og så høres vi igjen I morgen på P4. Ha en fin, fin mandagskveld.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
5: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Du,
8: ja?
7: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
8: Mm-hmm.
7: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
8: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
7: Ja, ikke sant?
8: Men jeg sjekker Dagblad,
7: Hæ?
8: Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, I hvert fall.
7: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
9: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Stopp!
11: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
9: P4.
12: Lyden av sommer. P4.
9: Lyden av sommer.
8: God sommer.
9: P4.

0: er klokka 6. Her er P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
1: Folk lar seg ikke skremme av den enorme skogbranden sørvest I Frankrike, og mange bestiller fortsatt flybilletter til Bordeaux. Branden en drøy mil fra den franske byen som Norwegian flyr direkte til. Folk kontakter selskapet med spørsmål om flyplassen I drift, men det ingenting som tyder på at folk kansellerer reiser på grunn av skogbranden.
2: Det ikke noe tvil om at Bordeaux fremdeles en populær destinasjon.
3: Det sier pressesjef I Norwegian, Katarina Solli.
2: Vi vært spente på hvordan det vil se ut dagene fremover, og I motsetning til hva jeg skulle tro I hvert fall, så det faktisk nye bookinger som kommer inn.
3: Solli sier de kontinuerlig følger situasjonen rundt flyplassen.
2: Det helt normal drift på Bordeaux lufta, og dermed så opererer vi på vanlig måte.
3: Skulle det bli endringer, vil passasjerer få beskjed, sier hun.
2: Det standardprosedyre vi har, og så får vi bare håpe at de får bedre kontroll over brandene som herjer, slik at vi ikke kommer til den situasjonen.
1: Reporter Mona Tiller. Motorsyklisten som ble kritisk skadd I en kollisjon I Larvik fredag kveld siktet for uaktsom kjøring. Det opplyser politiet til NRK I dag. Ifølge politiet kolliderte motorsyklen med en bil med tre personer som alle ble sendt til legevakten. MC-føreren fortsatt på sykehus. Telenor bekrefter at de en av flere bedrifter som har hatt tekniske problemer med sine nettsider I dag. Til NRK opplyser Telenor at det var utfordringer med å logge inn på nettsidene og mobilt bedriftsnett. Det ble meldt om tekniske problemer med både VIPs og BankID, men de har selv opplyst at alle tjenestene fungerte som normalt. Storbritannias nye statsminister Andy Durham lover nå at hans støtte til Ukraina urokkelig. I dag møtte Burnham Ukrainas president Volodymyr Zelensky på en britisk marinebase på sin første internasjonale gjest etter at han tok over som regjeringssjef.
4: My support for Ukraine is unwavering. It is 100% and I will do what in Ukraine people think is the right thing that they need. They will have in me a loyal support and I would do nothing that cuts across that position.
1: 9 av 10 studieplasser for barnehagelærere ennå ledige. Det viser en oversikt som Krono har gjort. Av de 41 ulike studietilbudene det fortsatt ledig plass på 38 av dem. 2301 personer fikk tilbud om studieplass på en barnehagelærerutdanning I høst, noe som etter flere års nedgang var en stor økning sammenlignet med I fjor. Det var nyhetene. Nå det P4s sommerkveld med Christian.

0: Dere altså venner, musikk venter rundt svingen her. Travis med Sing. Heng på.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Dette er P4.
11: P4.
12: P4.
13: Det er musikk som får deg i god stemning.
14: Lyden av Norge.
13: P4.

Hvis du plutselig hører denne på P4, eller kanskje denne, kan også være denne dukker opp, eller denne. Ja, hører du Bon Jovi her på P4, så gjelder det å gå inn i lyden av Norge-appen. Registrere at du hørte Bon Jovi, for da du med trekningen av to billetter til Bon Jovi live i London Wembley Stadium 9. september, inkludert reiseopphold for to personer. Og så har du et vindu fra låta starter til 5 minutter etter at den ferdigspilt, kan du registrere at du hørte den. Og så vil jeg tips fra meg da, det å høre litt ekstra godt etter mellom klokka 8 og 8:30, kan det fort være at den dukker opp. Dette Kiss.

0: Amy McDonald venter rundt svingen her, blåser gjennom med Natalia Imbruglia.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta

0: smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Du hører lyden av sommer.

Hva skjedde med hodetelefonene? Mobilstøyen sprer seg på buss og tog. Videoer med lyd og høyttalersamtaler skaper irritasjon på buss og tog, leser jeg på Aftenposten. Ruter og Vy bekrefter at de får klager fra passasjerer, men tror mange lar være å si fra. Ja, her må man bare tørre å si fra, mener Erling Skjørstein I radiofrokosten, som også irriterer seg over dette. Mer om det etter ABBA.

0: Se for at det tidlig om morgenen, du på vei til jobb, sitter på toget, bussen eller trikken, har egentlig bare mest lyst til å slappe av for deg selv, i stillhet, våkne, gjør deg klar for dagen, men til venstre for deg så sitter en dame som snakker i telefonen høylytt med søstra si på høytaler, så du får med deg hele samtalen. Og til høyre for deg så sitter det tre ungdommer som scroller på TikTok med lyden på, og bak deg så en fyr som ser på YouTube med lyden på full guffe. Hva skjedde med stillheten, og hva skjedde med hodetelefonen egentlig? Aftenposten har en artikkel på det i dag. Erin Skarstein og Bjørn Forlund i radiofrokosten, de to stykker som irriterer seg grønn over akkurat det her, og Erin mener at vi rett og slett må skjerpe oss og tørre å si fra.
1: Jo, jeg blir jo dessverre litt sånn at nå må vi voksne også lære oss å stå i det ubehagelige, for vi sier jo det til barna våre og ungdommene våre, at du må tørre å ta den telefonen, ikke sant? Du skal stille på et intervju, du må tørre å prate med folk, så gjør vi det ikke selv. Vi syns det ubehagelig, og vi vil helst at Ruter skal ordne opp for oss. Ja. Men jeg vet jo at det ubehagelig. Jeg kan sitte her og være så tøff jeg vil. Men det ubehagelig i tilfelle personen gjør det ubehagelig tilbake.
2: Ja.
1: Men samtidig vet jeg jo at det mest effektive som finnes, det var jo da jeg var liten og mamma sa, hvis jeg var vrang i butikken, nå ser dama på deg. Se der, nå ser dama på deg.
2: Ja.
1: Så hvis du får voksenkjeft av noen, så tror jeg det mulig at du blir irritert av det da, men jeg tror det setter seg.
2: Kanskje, men jeg bare skjønner, hvordan kan du ikke skjønne selv at det ikke noen god idé, sånn som jeg for eksempel har opplevd i offentlig sted, at man sitter og har sånn der Zoom-møte, eller hva
1: ja,
2: det er for noe,
1: ja,
2: og hører høyt hva de andre medlemmerne ja? I dette møtet sier. Vet de at andre gjør det?
1: Har vi ikke folkeskikk lenger, eller hva skjedde?
2: Nei, eller et eller annet har skjedd. Så, ja.
1: Men tør du å si fra?
2: Nei, ja. Stygge blikk, kanskje. Det hjelper ofte ikke, vet du. Skjønner ikke her. Er det galt med meg? Jeg er i møter, skjønner du.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
2: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
3: 0,99. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Husker du første gang du hørte It's my Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan, en gang for alle så blir man der. I'll get you
6: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På et ytta så er P4 bare et must for meg.
8: Det er for meg trengende.
9: P4.
10: P4.
11: Lyden av Norge. P4.

Mandag kveld, 27. juli, slutten av juli allerede. Tida flyr, men vi har heldigvis igjen. Hele sommermånden igjen. Håper du nyter sommeren maksimalt, enten du har ferie eller holder jula I gang for AS Norge. Noen må også det I juli. Her det variert musikk som gjelder. God musikk, variert musikk fra alle mulige tider og alle mulige slags sjangere. Rett inn I øregangene, nå det Susanne Vega som synger.

0: Klokken 19, her P4-nyhetene. En mann i 30-årene nå siktet for drap etter at en kvinne døde i den alvorlige voldshendelsen på Jæren i går. Kvinnen i 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus i går og ble erklært død i dag, opplyser politiet. Mannen var først siktet for grov kroppsskade, men nå siktelsen skjerpet. Politiet har opplyst at det en relasjon mellom de to. Hans forsvarer har tidligere uttalt til NTB at den siktede mannen mener at kvinnen ikke har vært utsatt for vold. Skogbrannen i Bordeaux i Frankrike skremmer ikke nordmenn fra å reise dit. Kundesenteret til Norwegian mottar henvendelser om flyplassen i drift, men det ikke noe som tyder på at folk kansellerer reiser på grunn av brannen.
1: Det ikke noe tvil om at Bordeaux fremdeles en populær destinasjon.
2: Det sier pressesjef i Norwegian, Katarina Solli.
1: Vi vært spente på hvordan det vil se ut dagene fremover. Og i motsetning til hva jeg skulle tro, så det faktisk nye bookinger som kommer inn.
2: Solli sier de kontinuerlig følger situasjonen rundt flyplassen.
1: Det helt normal drift på Bordeaux lufta, og dermed så opererer vi på vanlig måte.
2: Skulle det bli endringer, vil passasjerer få beskjed, sier hun.
1: Det standardprosedyre vi har. Og så får vi bare håpe at de får bedre kontroll over brannene som herjer, slik at vi ikke kommer til den situasjonen.
0: Reporter Mona Tiller. Kommer akkurat inn melding om at to jenter savnet i sjøen sør for Tofte i Asker kommune. Det opplyser brannvesenet akkurat nå. Mange ressurser på vei til området der. Donald Trump gir diplomatiet med Iran en sjanse, men ikke lenge, det sier presidenten til nettstedet Axios. Trump sier det pågår dyptgående samtaler med Iran, men at hvis de mislykkes, så vil USA gå tilbake til svært store militære aksjoner. CBS meldte i går at USA innstilte bombingen av Iran inntil videre for å gi meklere fra Oman en mulighet til å forhandle frem en avtale. Storbritannias nye statsminister Andy Durham lover at hans støtte til Ukraina urokkelig. I dag så møtte Burnham Ukrainas president Volodymyr Zelensky på en britisk marinebase som sin første internasjonale gjest etter at han tok over som regjeringssjef.
3: My support for Ukraine is unwavering. It is 100%, and I will do what in Ukraine people think is the right thing that they need. They will have in me a loyal support, and I would do nothing that cuts across that position.
0: Hjemme igjen, NRK hadde i kveld nye tekniske problemer. Problemene førte blant annet til at forsiden ikke ble oppdatert og push-varsler ikke ble sendt, opplyser kanalen. Nå skal problemene være løst. Det har også vært meldt om problemer for Vips, Telenor, Xbox og Microsoft i dag. Årsaken til de tekniske problemene foreløpig ikke kjent. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg. P4.

Jeg synes det kan være litt artig med sånn kontrafaktisk tenkning. Hva hvis for... Ja, hva hvis Lionel Richie aldri hadde gitt seg med tennis? Han var vist en lovende tennisspiller i tenårene og fikk til med tennisstipend, men ga seg med det for å satse på musikken, men hadde han satt seg videre da, så hadde jo ting fortsatt annerledes ut. Ja, det sport, og Lionel Richie spilte i dag uavgjort mot Bjørn Borg i Wimbledon-turneringen. Så han ble det ikke, derfor kan vi synge med på denne. Say you, say me.

0: band fra Las Vegas venter rundt svingen. Skal også spille låta som kanskje mest kjent som Friends-sangen.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm-hmm.
2: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
2: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
2: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker. Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
8: Vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: P4.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Det er sånn godt humør, da.
10: P4.
11: P4.
12: Lyden av Norge.

Kentucky Fried Chicken kommer til Norge, leser jeg på E24. Det er jo en av verdens mest kjente fastfood-kjeder. De starter ikke på bar bakke. Leser her at Fly Chicken blir kjøpt opp av estiske Apollo Group og skal bygges om til KFC. De etablerer seg da I Norge med 19 restauranter som utgangspunkt. Så hvis du elsker Fried Chicken American Style, så det bare å glede seg. Dette The Reference.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja. Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

Årets Tour de France over. I går så syklet de siste etappe på Champs-Élysées, og til slutt så ble det Tadej Pogacar som vant sammenlagt. Han vant altså sin femte sammenlagsseier i Tour de France. Det imponerende. Husker jeg var blodfan av Tour de France for en del år siden. Satt oss omtrent alle etappene noen år der. Det jo en fascinerende sport, men også en sport som har vært skandalebefengt. Så det var temaet i topp tre dagen. Topp tre Tour de France-skandaler følger etter denne. Takk.

0: Årets Tour de France ble jo satt litt i skyggen av fotball-VM, naturligvis. Nå er årets ritt over. Det ble til slutt det slovenske Tadej Pogacar, hvis jeg uttaler det riktig. Det er jeg ikke sikker på, som vant sammenlagt for femte gang i karrieren. Tour de France er jo et fascinerende sykkelritt, som også opp gjennom tida har vært ganske, skal vi si, skandalebefengt. I topp tre her om dagen så handlet det om topp tre Tour de France-skandaler.
1: Nummer tre.
2: Vi behøver ikke gå så langt tilbake for tredjeplassen, for i 2021 så ville en litt overivrig tilskuer på TV, og ikke bare det, hun ville gjerne hilse til sine besteforeldre også.
3: Ja.
2: Så hun tok et par steg ut i veien, holdt opp en sånn pappplakat hvor det sto «Allez, opi, omi», altså «Heia bestemor og bestefar».
3: «Heia bestemor og bestefar».
2: Ja, uten å se seg bakover. Der kom nemlig feltet.
3: Ja.
2: En av syklistene krasjet rett inn i henne. Dette førte til en massevelt med cirka 50 syklister. En måtte bryte, flere ble skadet.
3: Nei.
2: Tenker jeg bestemor og bestefar var stolte.
3: Ja. For det var ikke sånn at de syklet. De satt hjemme på TV og så på og ble neppe så veldig stolt.
2: Eddie Merckx var en av de virkelig store stjernene på 70-tallet, og i 1975 så jaget han sin sjette sammenlagtseier i Touren. Inn i en av klatreetappene så var det veldig jevnt, men Merckx ledet med 90 sekunder på sin nærmeste rival, som var en franskmann. Det går ikke så fort i disse her klatreetappene, og derfor var det en av tilskuerne som faktisk fikk til å gå inn mot Merckx og kline til han i nyrene.
3: Nei!
2: Rett og slett.
3: Au!
2: Smerten var skikkelig intens, og han klarte å fullføre etappen, men sammenlagt seieren var han altså likevel sjanseløs på. Det ble ikke noen sjette seier noen gang for Eddie Merckx.
1: Nummer 1.
3: Vi er innom topp tre skandaler i Tour de France gjennom tidene.
2: Juksing har jo vært et fast innslag i Touren. Vi har jo hoppet over dopingskandalene i akkurat denne lista her, sånn. Men for eksempel i 1904 så var jukset så omfattende at det egentlig var parodisk. La meg lese. Man hadde kløpulver i motstanderens trøyer. Man leide inn lokale kjeltringer for å banke opp rivalene. Man strødde glasskår i veibanen slik at andre folk punkterte. Man toppa det hele med å hoppe på tog og å la seg taue av biler. Alle de fire første over målstreken ble diska, så femte mann da som satt igjen med første premien. Kanskje han bare hadde gjort et par av disse tingene og ikke alle.
3: Ja. Hoppa på tog faktisk. Ja.

0: Rett rundt hjørnet her så venter en artist som vi også kan kalle for en altruist, for han ga visst bort store summer til veldedighet I hemmelighet, som først kom fram etter hans død. Snakker om George Michael.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Vi skal dele ut to billetter til Bon Jovi live i London, Wembley Stadium 9. september, inkludert reise og opphold, en ordentlig rocketur. For å få kloa i de billettene der, så gjelder det å høre godt etter her på P4 gjennom dagen, og også gjennom uka og neste uke, for hver eneste gang du hører at du spiller Bon Jovi, da bør du gå inn i Lyden av Norge-appen, fylle ut skjema, trykke på den rosa knappen der det står «Jeg hørte Bon Jovi» på P4. Da du med i trekningen, så enkelt, så Bon Jovi dukker opp i løpet av de neste tre kvarterene.

0: God kveld, klokken 8, her P4 Nyhetene. Oljeprisen har svingt kraftig de siste dagene i takt med politiske utspill og signaler knyttet til krigen i Midtøsten. Etter mye oppgang over flere uker har prisen på olje stupt med så mye som 10% i dag fordi USA har satt angrepene mot Iran på pause. Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltet, sier markedet fortsatt svært urolig og at nye politiske utspill kan gi store utslag i oljeprisen.
1: Uttalelse fra Donald Trump eller fra iranske ledere skaper da også en uro for hva som kan skje med leveranser av olje og drivstoff som gjør at vi får store svingninger. De kortsiktige svingningene, altså disse svingningene vi ser dag til dag, de har mindre effekt, men hvis oljeprisen øker og blir liggende på et høyere nivå over en liten periode, så vil vi ganske raskt også se at det kan påvirke prisene på bensin og diesel blant annet.
0: En mann i 30-årene nå siktet for drap etter at en kvinne døde i den alvorlige voldshendelsen på Jæren. Kvinnen i 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus i går og ble erklært død i dag, opplyser politiet. Mannen var først siktet for grov kroppsskade, men nå siktelsen skjerpet. Politiet har opplyst at det en nær relasjon mellom de to. Folk lar seg ikke skremme av den enorme skogbrannen sørvest i Frankrike, og mange bestiller fortsatt flybilletter til Bordeaux. Brannen en drøy mil fra den franske byen som Norwegian flyr direkte til, og folk kontakter Norwegian med spørsmål om flyplassen i drift, men det ingenting som tyder på at folk kansellerer reiser på grunn av skogbrannen.
2: Det ikke noe tvil om at Bordeaux fremdeles en populær destinasjon.
3: Det sier pressesjef i Norwegian, Katarina Solli.
2: Vi vært spente på hvordan det vil se ut dagene fremover, og i motsetning til hva jeg skulle tro i hvert fall, så det faktisk nye bookinger som kommer inn.
3: Solli sier de kontinuerlig følger situasjonen rundt flyplassen.
2: Det helt normal drift på Bordeaux lufta, og dermed så opererer vi på vanlig måte.
3: Skulle det bli endringer, vil passasjerer få beskjed, sier hun.
2: Det standardprosedyre vi har, og så får vi bare håpe at de får bedre kontroll over brannene som herjer, slik at vi ikke kommer til den situasjonen.
0: Reporter Mona Tiller. To jenter som ble meldt savnet i sjøen sør for Toft i Asker kommune i kveld nå funnet i god behold. Det opplyser brannvesenet. Jentene ble plukket opp av en båt, og alle nødetater har avbrutt søket. Sidney Lopez Cabrals fantastiske mål for Kapp Verde mot Argentina i åttendelsfinalen kåret til VMs beste mål. Det opplyser FIFA nå i kveld. Han skrudde ballen i motsatt kryss fra hjørnet av 16-meteren. Erling Braut Haalands andre mål mot Brasil i VM var også med i diskusjonen, men nådde ikke helt opp i kåringen. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.

Nå skal vi til tre brødre som er mest kjent for disco, og det å synge lys falsett. Den låta her, den gikk til topps I England I 1987, en skikkelig comeback-låt, og med den låta så ble Bee Gees da første gruppa som nådde en førsteplass I England både på 60-tallet, 70-tallet og 80-tallet, og låta den gjorde det også bra I Europa, til topps også I Tyskland, Sveits, Danmark og Norge.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
4: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
5: Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Dette P4.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
8: P4.
11: Lyden av Norge.

Jeg minner igjen om at vi skal dele ut to billetter til Bon Jovi live i London 9. september, inkludert reiseopphold for to personer. Det gjelder da å høre godt etter her på P4, gjennom dagen, gjennom uka, gjennom neste uke til og med, for hver gang du hører Bon Jovi. Da gjelder det å hoppe inn i Lyden av Norge-appen, registrere at du hørte låta, så du med i trekninga, og du har et vindu der fra låta starter til 5 minutter etter at den ferdigspilt, kan du gå inn i Lyden av Norge-appen og melde deg på.

0: taco. Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Sigrid, som for tida er på turné sammen med Ed Sheeran i USA. Nå til Bryan Adams, ikke bare artist, men også stjernefotograf. Tatt bilder av en rekke kjente personer og bilder på trykk i magasiner som Vogue og Vanity Fair. Men det er nok den hese stemmen og powerballaden han er mest kjent for. Dette er Heaven.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: sommermelodier hun synger, signert Kjartan Lauritzen og Astrid S.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker har nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
5: Joker, den gode naboen.
6: Lyden av sommer.

0: VM er over.
1: Kjedelig, synes noen. Deilig, synes andre. Mange av spillerne nyter nå en velfortjent ferie, og det jo noen av spillerne som har merket seg litt ekstra. Nusa en av de. Og om sommeren så skjer det gjerne også litt i kulissene. Les på VG her at ifølge en italiensk storavis så ønsker storklubben Roma å sikre seg Nusa. Den italienske storklubben søker en ny kantspiller, og Nusa visst nok et av toppvalgene, står det. Hvor mye hold det det vet jeg ikke, men at Nusa spiller i Leipzig mange år til, tviler jeg på. Dette Beast of Burn.

0: til alle med å digge med, jeg.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.

John Mayer, men viser fra 2009, og la oss holde oss i 2009 litt til, for det var ikke bare Who's Sess som strømmet ut av radioapparatene da, det gjorde også den låta her, Paper Boys, Lonesome Travel, på P4.

0: Klokken 9, her P4-nyhetene. I Frankrike har 162 personer blitt pågrepet de siste tre ukene i forbindelse med skogbrannene i landet. Det opplyser landets regjering nå i kveld. Siden brannen som nå raser nær Bordeaux brøt ut, har fem personer blitt pågrepet fra tent bål i området. Franske sikkerhetsstyrker nå mobilisert for å spore opp brannstiftere. De kan etter fransk lov straffes med opp mot 15 års fengsel. En turgård ble stengt inne etter et steinras i Moskodalen i Troms i kveld. Turgården ikke meldt skadd, men befinner seg på innsiden av rasområdet, opplyser politiet. Et redningshelikopter nå på vei for å evakuere personen. Norsk Folkehjelp bistår med drone og dronebilder fra området. I samråd med NVE så frarådes nå ferdsel innover Moskodalen inntil videre. Oljeprisen har svingt kraftig de siste dagene i takt med politiske utspill og signaler knyttet til krigen i Midtøsten. Etter mye oppgang over flere uker har prisen på olje stupt med så mye som 10% i dag fordi USA har satt angrepene mot Iran på pause. Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltet, sier markedet fortsatt svært urolig og at nye politiske utspill kan gi store utslag i oljeprisen.
1: Uttalelser fra Donald Trump eller fra iranske ledere skaper da også en uro for hva som kan skje med leveranser av olje og drivstoff, som gjør at vi får store svingninger. De kortsiktige svingningene, altså disse svingningene vi ser dag til dag, de har mindre effekt, men hvis oljeprisen øker og blir liggende på et høyere nivå over en liten periode, så vil vi ganske raskt også se at det kan påvirke prisene på bensin og diesel blant annet.
0: Donald Trump sier han nå skal spørre Vladimir Putin om russiske satellitter hjelper Iran. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Ukraina har oppdaget aktiv russisk satellittovervåking i Gulflandene og av amerikanske baser i Midtøsten, og at satellittbildene dukker opp i Iran. Han sa også at Iran har levert våpen til Russland.
2: Iran, from the first year of the war, gave new new technology to Russia was Shahid drones. They gave thousands of these drones first year. Then they gave licenses. Did they attack us? I think, yeah.
0: Fotball nå. Rosenborgs gode form fortsetter. I kveld tok trønderne sin tredje seier på rad i Eliteserien. Trønderne de vant 4-0 hjemme mot Fredrikstad på Lerkendal og nå oppe på en 9. plass på tabellen. Dermed har Freyr Alexandersson vunnet sine tre første kamper som RBK-trener med 10-0 i målforskjell. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.
3: Du hører lyden av sommer.
4: God sommer.

Det er jo en kjent sak at svenske artister, historisk sett i hvert fall, har gjort det veldig mye bedre i Norge enn motsatt, enn norske artister i Sverige, og i sommer så har jeg hørt veldig mye på svensk musikk av en eller annen grunn, og når jeg først dykket ned i svenske låter, så er det jo virker som det endeløst med hitter og klassikere man kan synge med til. De gode på det der borte, melodi. For eksempel Per Gessle i Roxette for et låtskriver talent. Dette listen To Your Hearts.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Bank, bank.
6: Du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.
8: Penny.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
14: P4.

Morsomt temadag I midt I trafikken. Sitter du på noe kunnskap, noe helt unyttig kunnskap, ubrukelig kunnskap du ikke får brukt til noen verdens ting? Prøvde å tenke etter selv, altså jeg kan ni gangen, jeg kan si den veldig fort, 9, 18, 7, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, den pugget jeg på barneskolen, men har vel egentlig ikke fått brukt den til noe annet enn at det morsomt å si den fort. Så det en som skriver her, jeg kan formelen for volum av en kule, pugget den så hardt at jeg aldri glemte den, det min mest unyttige kunnskap. 4/3 PR I tredje, hilsen Kirsten. Det en som skriver, jeg kan serialnummeret til Windows 98 I hodet, 25 tegn, og så følger det 25 tegn, jeg tror ikke jeg skal lese opp holde de. Har ikke noe å bruke dette til lenger, hilsen Magnus. Nei, men du kan det I hvert fall, og så en som skriver her, du kan for eksempel sleike deg selv på albuen. Nei, du kan for eksempel ikke sleike deg selv på albuen. Info man kan bruke til absolutt ingenting. Ja, det jeg enig I, men nå vet vi det I hvert fall.

0: shoppet hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
5: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley stadion i London 9. september.

Madonna, som dukket opp og sang og var en del av pauseshowet i VM-finalen mellom Spania og Argentina. Og bra en nydelig sommerkveld. Masse deilig variert musikk. Gode gamle klassikere. Kliss nye låter imellom der enn også. Det oppskriften her. Dette Telesyft på P4.

Det er nesten merkelig å si det, men ferien er jo snart slutt for mange. Vi er i slutten av juli allerede. Mange skal tilbake på arbeidet i løpet av en uke eller to. Slik takler du hverdagssjokket. En artikkel om hvordan du takler overgangen fra ferie til jobb. Mer om det til Lionel Rich.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Hei.
4: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Lyden av sommer. P4.

Vi faktisk I slutten av juli allerede, og mange skal på jobb og tilbake til hverdagens sjasemas om en uke eller to. Den overgangen der, den kan jo være litt sei da, når du går fra total avslapping på campingplassen eller en paraplydrink på stranda I syden til tilbake til jobb. Så det mange som synes den overgangen litt, litt krevende rett og slett. Og NRK, de har en sak her om noen tips til hvordan man kan gjøre det, den overgangen litt, litt enklere da. Tips nummer en, få på plass søvnrutinene dine. Eksperter trekker frem gode søvnrutiner som noe av det viktigste for å komme tilbake I normal rytme. Tips nummer to, ta ferien helt ut. Mentaltrener Stein Kvalheim som mener at man bør bruke ferien til å koble helt av, ikke til å forberede seg mentalt på jobb. Tips nummer tre, det å rett og slett senke forventningene de første dagene tilbake på jobb og gi deg selv tid til å komme gradvis I gang. Og det siste tipset, nummer fire, det jo litt interessant. Se etter muligheter for endring. Ferien kan være en sjanse til å få litt avstand fra hverdagen og gi deg et bedre perspektiv på hva du egentlig ønsker I livet ditt, og hva som eventuelt tapper deg for energi. Gyllene tider bak meg, når vi to blir en.

Og med det så ønsker jeg deg en strålende mandagskveld videre. Jeg heter Kristian, tilbake I morgen, det høres plutselig igjen. Og så det bare å slenge seg med videre her, for den gode musikken, den stopper aldri. Nyheter på helslaget, dette The Verb, Bittersweet Symphony.

0: Klokken er 10. Her er P4-nyhetene. Frankrike står overfor den vanskeligste brannrelaterte krisen siden 2. verdenskrig, det sier president Emmanuel Macron om skogbrannene som nå herjer i landet. Myndighetene har advart om at brannene som raser kun 15 kilometer utenfor Bordeaux kan vare i flere måneder. Over 250 000 mennesker evakuert i Frankrike. Donald Trump sier han nå skal spørre Vladimir Putin om russiske satellitter hjelper Iran. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Ukraina har oppdaget aktiv russisk satellittovervåkning i Gulflandene og amerikanske baser i Midtøsten, og at satellittbildene dukker opp i Iran. Han sa også at Iran har levert våpen til Russland.
1: Iran, from the first year of the war, gave new page, new technology to Russia. It was Shahed drones. They gave thousands of these drones first year. Then they gave licenses. Did they attack us? I think, yeah.
0: En 15 år gammel gutt pågrepet i USA etter skytingen i Seattle i morgentimene i dag norsk tid. Minst 3 personer ble drept og 4 alvorlig skadd i skytingen under en matfestival. Politiet leter nå etter ytterligere 1 gjerningsperson. Oljefondet ligger an til det største verdihoppet på et kvartal noensinne i april, mai og juni. Fondets nettsider har vist at verdien har økt med rundt 2700 milliarder kroner i løpet av årets 2. kvartal, skriver E24. De offisielle kvartalstallene fra fondet blir publisert 12. august i forbindelse med Arendalsuka. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.
2: When I first saw you.

0: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal jeg ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
0: P4.
6: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
7: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
8: Dette er lyden

0: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: God kveld, klokken 11. Her P4-nyhetene. Frankrike står nå overfor den vanskeligste brannrelaterte krisen siden 2. verdenskrig. Det sier landets president Emmanuel Macron om skogbrannene som nå herjer i Frankrike. Myndighetene har advart om at brannene som raser kun 15 kilometer utenfor Bordeaux kan vare i flere måneder. Over 250 000 mennesker evakuert i Frankrike. FNs kontor for menneskerettigheter har dokumentert israelske brudd på folkeretten i Libanon. Flere av bruddene kan være krigsforbrytelser ifølge FN. De peker blant annet på omfattende sivile tap, ødelagte landsbyer og massefordrivelse. Tre personer drept og minst seks skadd i russiske angrep mot Dnipropetrovsk-regionen sørøst i Ukraina. Det opplyser lokale myndigheter. Russland skal ha gjennomført over 50 angrep mot fem distrikter i regionen. Oljeprisen har svingt kraftig de siste dagene i takt med politiske utspill og signaler knyttet til krigen i Midtøsten. Etter mye oppgang over flere uker har prisen på olje stupt ned med så mye som 10% i dag fordi USA satt angrepene mot Iran på pause. Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier markedet fortsatt svært urolig at nye politiske utspill kan gi store utslag i oljeprisen.
1: Uttalelser fra Donald Trump eller fra iranske ledere skaper da også en uro for hva som kan skje med leveranser av olje og drivstoff, som gjør at vi får store svingninger. De kortsiktige svingningene, altså disse svingningene vi ser dag til dag, de har mindre effekt, men hvis oljeprisen øker og blir liggende på et høyere nivå over en liten periode, så vil vi ganske raskt også se at det kan påvirke prisene på bensin og diesel blant annet.
0: P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en buntsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Dette er P4.
7: Om morgenen hører jeg mye på radio.
8: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
4: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. DSB har 6 skogbrannhelikoptere i beredskap de neste dagene. Det er sendt ut varsel om stor skogbrannfare i deler av Agder og Telemark og skogbrannfare på Østlandet. Så langt i år har helikopterne rykket ut til 50 skogbranner, en industribrann i Rogaland og storbrann i Krokstadelva, opplyser DSB. I Frankrike har 162 personer blitt pågrepet de siste 3 ukene i forbindelse med skogbrannene i landet. Det opplyser landets regjering i kveld. Siden brannen som nå raser nær Bordeaux brøt ut, har 5 personer blitt pågrepet for å tenne bål i området. Franske sikkerhetsstyrker er nå mobilisert for å spore opp brannstiftere. FNs kontor for menneskerettigheter har dokumentert israelske brudd på folkeretten i Libanon. Flere av bruddene kan være krigsforbrytelser, opplyser FN. De peker blant annet på omfattende sivile tap, ødelagte landsbyer og massefordrivelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk krever nå ansvarlighet og beskyttelse.
1: I am struck by the widespread damage and compounded suffering that I have seen. The trauma, the frustration and despair are palpable. Continued Israeli airstrikes, shelling and the use of explosive weapons in densely populated areas have triggered immense civilian casualties.
0: Oljefondet ligger an til det største verdihoppet på et kvartal noensinne i april, mai og juni. Fondets nettsider har vist at verdien har økt med rundt 2700 milliarder kroner i løpet av årets andre kvartal, skriver E24. De offisielle kvartalstallene fra fondet blir publisert 12. august i forbindelse med Arendalsuka. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
2: Fem på.
3: Er det Silje?
4: Hei Silje, Tommy fra Trysilhus her.
3: Hei.
4: Du, vi har en liten utfordring vi.
3: Okay.
4: Når var det du flyttet inn i, var på vårparten?
3: Ja, 29. mars.
4: Ja, ikke sant? Og så har vi nå i ettertid da, fått en henvendelse fra plan og bygg, hvor de okay. bare er vanskelig da, på liksom, hvordan vi har bygget og sånn.
3: Ok.
4: Så de har trukket brukstillatelsen på det bygget.
3: Er det færre snart det?
4: Ja. Så det er jo en ordentlig suppe.
3: Ja, det er virkelig, for jeg har hatt så innmari mye feil på leiligheten min.
4: Ja.
3: Og det vanlige kanskje, blant annet...
4: ikke sant.
3: Underkant av 24 timer.
4: Og så er det noen som har sladret om det da, ikke sant? Så har de kommet på befaring, og så mener de jo at det er liksom ok for smale bjelker, og vi har kanskje brukt noe isopor i, blandet i støpen og sånn da.
3: Hva skjer videre nå da?
4: Nei, det er, blir å flytte ut da. Så har du noe sted du kan... campe en stund, for å si det sånn.
3: Nei, det synes jeg dere skal dekke eventuelt da, altså. Eller det boliggreiene.
4: Ja, altså, dette er jo litt sånn forsmarsjør.
3: Jo, men likevel, når jeg endelig har fått brukstillatelse.
4: Ja, men vi kunne jo ikke vite at de skulle henge seg opp i noen sånne småplokk.
3: Nei, men det er
4: jo
3: noe som er oppstått. Da blir det en sak mellom dere to.
4: Ja.
3: Når vi har flyttet inn og fått et sted å bo.
4: Ja, men de vil ha oss til å rive hele bygget og sånn. Her er jo, ikke sant, de har en saksbehandler som er dust. Er du der, eller?
3: Ja, her.
4: Nå husker ikke jeg hvor mye plass det er på den tomta der, men hvis vi rigger til noen brakker og noe der, er det plass til sånn at dere kan bo i det, eller?
3: Nei, vet du hva, altså.
4: Ja, altså, de er ganske bra. Vi bruker jo sånne på byggeplasser. Sånn.
3: Ja,
4: de er,
3: men likevel, hallo, liksom.
4: Ja.
3: Får jo et liv uten å ikke bo oppe av folk 24-7, altså greit å bo nærhet, men en brakke, liksom.
4: Men du slipper å dele den brakka med mer enn kanskje 2-3 andre naboer, da? Men,
3: du kødder nå så seriøst, liksom. Jeg blir dritforbannet oppgitt.
4: Ja, du må ikke bli det. Vi må tenke konstruktivt, da.
3: Det har vært så mye piss med flytterhus, og jeg har irritert meg grenseløs over dem. Da blir jeg tørt å leie et sted, men det er ikke...
4: Ja, du må gjerne leie, men det vi...
3: Ja, men det er ikke noe jeg skal ordne når dette bygget har stått nytt
4: vi
3: nå.
4: Vi ordner jo...
3: Og plutselig må alt rives, sånn.
4: Ja. Ja, men hvordan skulle vi vite at en av dine naboer sladrer om noe bare litt tynne bjelker?
3: Nei, men bygget bør jo være trygt fra starten av.
4: Jeg vil jo ikke si at det er utrygt.
3: Altså, det bør
4: jo... Altså, har vi kanskje tatt noen snarveier, men det var liksom ikke... Var ikke så... Men du, jeg setter deg opp på en av de ikke så alt for gamle brakkene som vi kommer med der. Og så rigger vi en utedusj, og så blir det en sånn bærbar... En sånn der...
3: Ja, en sånn bad i elva, ikke sant? Det er mulighet for det,
4: da. Det er ikke sikkert det er så dumt, da.
3: Nei.
4: Vi ordner liksom, det blir gardiner og en radio borte i kroken der.
3: Ja, ikke sant.
4: Så du kan høre på P4 og...
3: Ja, å fy.
4: Og at kanskje Hilde har tipset P4 om Silje som håpet at alt var ferdig med denne leiligheten.
3: Jeg hadde nesten ikke overrasket meg at det var noe feil med byggen, men ja.
4: Hva skal vi anslå pulsen til å ligge på?
3: Nei, den er vel sikkert i 180 nå, tippet, men den roer seg tvert.
4: Vi får håpe det.
3: Herregud, altså.
4: Men du gratulerer med ny leilighet, da.
3: Jo, tusen takk for det. Takk for at det var en spøk, hvertfall.
4: Ja, vi får håpe det.
3: Ja.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.

Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: så lyd da, kan gjøre at det krakelerer rett og slett.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja, så hvis du bare holder det opp nå ganske tett inntil munnen din, og så må du rope, eller brøle helst da, ganske høyt.
1: Ja.
0: Ja, litt dypere stemme, du snill. Kan du se om du ser noen forskjell på kortet nå, eller?
1: Nei, det litt fryktelig.
0: Ikke noen sprekker, og så snur du det, og så gjør du det på akkurat samme på andre siden. Det bra.
1: Synes ikke noe særlig, eller?
0: Hva sa du?
1: Nei, det synes ikke noe, det blir ikke annerledes.
0: Det ble ikke noe annerledes, nei. Nei, men det bra, da har du herdet kortet ditt ferdig.
1: Ja.
0: Og i tillegg så har du gått fem på P4.
1: Ja, ja.
0: Jeg skal hilse deg fra din gode venn Kristoffer Lindstad.
1: Søt, da.
0: Som gratulerer med førekortet.
1: Jo, takk for det.
0: Lykke til, da.
1: Jo, takk for det.
0: Ha det godt, da. Hei.
1: Ha det bra.